Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka

treba baš čitati od lana, nego prekopirati jučerašnju prognozu na današnji dan. U ostalom za 20 minuta čućemo to i detaljnije i prepričano u jutarnjem programu Radio Sljemena. 31 maksimalni, pa do 32 Celzijeva stupnja čekaju vas danas. Ne želimo plašiti, ne želimo raditi dramu, ali treba štititi kožu, treba se dovoljno hidrirati, škrlak nekakav prozirni ili prozračni na glavu i polako. Dragi naši, evo sad već od 6 sati i 1 minutu u novi dan i kroz novi dan, a drago nam je da ste odabrali da to bude jutros i jutros i danas uz ekipu Radio Sljemena. Za tonskim stolom Tino Baričić, Dinko Komadina bira glazbu, vijesti uređuje Magdalena Pongrac, Miljenko Cvitković Minja, naš reporter i urednik emisije Gradska posla, bit će s vama, s nama u 7 sati i 30 minuta već u emisiji Zajednički nazivnik. Ja sam Jelena Ucović, najavljujem vijesti za 9 minuta, dakle vremensku prognozu već jesam najavila, servisne prometne informacije u 6 sati i 45 minuta, duhovna misao i onda središnja jutarnja informativna emisija Jutarnja kronika. Dobro vam buđenje, dobro vam počeo 26. dan mjeseca svibnja.

0: Dobro vam jutro uz Radio Sljeme, 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
1: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Hrvatsku i dalje prati neuobičajeno toplo vrijeme za kraj svibnja. Temperature će i danas prelaziti 30 stupnjeva, a meteorolozi upozoravaju na vrlo visok UV indeks i moguće nove temperaturne rekorde. U Rijeci je već oboren rekord, izmjereno je 31,4 stupnja, što je najraniji tako vruć dan otkako postoje mjerenja. Krajem tjedna ipak stiže promjena vremena uz mogućnost pljuskova i osvježenja. Ovog vikenda Zagreb postaje pozornica atraktivne 3x3 košarke. Na Trgu kralja Tomislava održava se druga postaja jubilarnog petog izdanja Pro 3x3 Tour 2026. Turnira koji okuplja najbolje domaće i regionalne ekipe u sve popularnijoj uličnoj verziji košarke. Zagrebački je turnir ove godine dobio i status FIBA 3x3. Like Quest natjecanja, što znači da pobjednička momčad osigurava plasman na jaki međunarodni turnir u Bilbao i otvara vrata svjetske 3x3 scene. Kao i svaki dosad, Pro 3x3 Tour održava se u 10 hrvatskih gradova, a nakon Zagreba seli u Donji Miholjac, Vinkovce, Hvar, Bol, Umag i Šibenik, dok će završnica biti odigrana početkom kolovoza u Novalji. Organizatori najavljuju 2 dana brze i atraktivne košarke uz glazbu, zabavni program i bogat sadržaj za publiku. Na gala večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Diondrena Beljo.
2: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše. Evo, to mi je prva u životu prošla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
0: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojović, a najbolji trener Mario Kovačević.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, sredinom dana i poslije podne do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka, uglavnom od 15 do 18, najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Mateja Ištuk uredila je vijesti u Zagrebu koji se budi uz 18 Celzijevih stupnjeva, toliko je u 5 sati bilo u Maksimiru i u 6, isto toliko, 16 na području zračne luke, 14,5 na Sljemenu, relativna vlažnost je 83%, tlak zraka 1027 hektopaskala.

0: Sigurno je da svatko ima svoju strategiju kako izići na kraj s ovim vrućim danom, a čuli smo u vijestima u Rijeci jučer najraniji tako vrući dan otkako postoje mjerenja. Davor Samoščanec, stručnjak je u ovom području, ljubazno ga pozdravljam u programu Radio Sljemena. Dobro jutro.
1: Poštovanje, dobro jutro i vama svima.
0: Imate li vi neku posebnu strategiju, Davore, za ovaj dan?
1: Pa ništa, ja volim kad je toplo, malo da kad je vruće, malo je nezgodnije, ali ja obožavam proljeće, još uvijek smo srećom u proljeće, iako su temperature već prave ljetne. I
0: iako se prerušilo u ljeto.
1: Da, danas. Pa sjećate se, a nedugo smo imali i slab mraz, pa smo imali i tuču, sva što se događalo u ovom svibnju, pa evo i taj visoke temperature sad na kraju mjeseca. Da, utjecaj anticiklone, pritjecanje vrlo toplog zraka i po visini u prizemlju. Vi ste vjerojatno rekli podatke, ja ću ih samo možda kratko ponoviti, 17 stupnjeva u Maksimiru, 15 na Sljemenu u zračnoj luci dr. Franjo Tuđman, 16 stupnjeva, tlak je 1027 hektopaskala, relativna vlaga 83%. Sunce je zašlo u 5.14, a znači će u 20.33. Što se tiče temperature zraka, najviše dnevne vrijednosti bit će vjerojatno još malo više od jučerašnjih. Jučer su bile oko 30-31, danas vjerojatno 31-32. Da, biometeorološki svakako malo nepovoljno, počet će malo i tlak padati. Naime, sutra će se približiti jedan frontalni sustav malo sjevernije od nas i donijeti u noći, zapravo potkraj dana i u noći na četvrtak malo nešto svježeg zraka, jasno je onda u takvim okolnostima zna se dogoditi da tijekom večeri, kasno poslije podne večeri može na širem gradskom području sutra biti i kratkotrajnih lokalnih pljuskova i grmljavina, ali velim, ta glavnina je to sjevernije od nas, može nešto, kako mi to kažemo reći, procuriti prema našim krajevima hladnijeg zraka, jer u četvrtak ipak očekujemo malo niže vrijednosti. Tako da bi u četvrtak temperatura bila tu negdje oko 27 stupnjeva. U petak isto tako, onda opet u subotu i nedjelju bit će iznad 30. Znači jedan prolaz tog frontalnog sustava. Ali to će vjerojatno kolega vam još sutra da, podrobnije objasniti. I danas uživajte i svakako, aj vi pričate i mi pričamo, treba pripaziti, UV indeks je dosta visok i u nekom razdoblju između 11, 12, 5, 6 baš nije povoljno za, ja, gledajte, život je tako da morate raditi i morate ići okolo, ali malo se ipak treba pripaziti od kapa ili krema ili kak god ko misli što i na koji način će to napraviti.
0: Čega, god se tko sjeti, ali sjetiti se vode tijekom dana
1: da,
0: bi bravo, bilo
1: lijepo,
0: važno.
1: Da, točno, to ste lijepo. Vi ste nadodali, tako da smo nas dvoje sad sve rekli.
0: Da, evo, informacije su tu. Davore, hvala vam lijepa, želim vam ugodan dan. Drago mi je da ste rekli malo nepovoljno, utješno je to, jer ne treba raditi ne znam kakvu planinu od malog problema ili činjenice da će nam biti vruće, pa ljeto je na pragu, tako da,
1: pa da
0: ćemo
1: svakako,
0: se snaći.
1: Svakako, da, svakako, malo je možda prerano, ali znalo se dogoditi i proteklom razdoblju i ranije tih visokih temperatura, no evo što je tu je, vrijeme je tako, mi svakako pokušavamo prognozirati i pomoći našem narodu što je više moguće.
0: I hvala vam za to, želim ugodan dan vama i vašim kolegama i do sljedeće prilike.
1: Hvala lijepo, ugodan poštovanje svima.
0: S nama je bio Davor Samoščanec.

6:30, dobro vam buđenje uz Radio Sljeme, dobro jutro, želi vam jutarnja ekipa Radio Sljeme. Jučer su objavljene mjere zaštite zdravlja starijih osoba pri izlaganju visokim temperaturama zraka iznad 30 celzijevih stupnjeva na službenim mrežnim stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Osobito mi je za oko zapela točka šesta. Članovi obitelji, prijatelji, susjedi, znanci, članovi udruga u skrbi za starije u vrijeme vrućih ljetnih mjeseci trebaju češće kontaktirati stariju osobu, a u slučajevima njezine slabije funkcionalne sposobnosti čak i nekoliko puta na dan, pa nemojte biti srameći. Sigurno imate susjede, nekoga u rodbini, u obitelji, tko je stariji, pa bolje dosađivati i doživjeti možda i malu neugodnost ako ste smetali, nego ne nazvati i ne posjetiti. Dakle, više puta na dan starije osobe, osobito one koje žive same, trebaju biti kontaktirane, nemojte zaboraviti. A onda su tu i upute o 8 čaša negazirane vode dnevno, odnosno 2 litre tekućine, odnosno juhe, variva, čajevi, šešireki za starije osobe, prozračna odjeća, obuća, UV indeks je visok, koža treba biti zaštićena, glavobolja, mučnina, vrtoglavica, dehidracija, suha usta i koža znak su uzbune, kaže točka peta. Osobito za starije osobe koje su bolesne i funkcionalno onesposobljene kontaktirati liječnika u tom slučaju. Nemojte se kontaktirati automobilima na zagrebačkim prometnicama, budite oprezni, nemojte zanemariti činjenicu da su ljudi možda i dekoncentrirani zbog vrućine. Mnogobrojni su motoristi, motociklisti, mopedisti, biciklisti, promatrajte mrtvi kut, dajte prednost prolaza i budimo svi skupa uviđavni, a naravno to se odnosi i na one koji su na dva kotača, kako bismo svi sretno i veselo krstarili zagrebačkim ulicama i stigli na vrijeme. 6:32 su minute, svirat ćemo vam do duhovne misli, ona je na rasporedu u 6:45.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 6:45, dobro vam jutro, vi slušate Radio Sljeme. Dva vjerska događaja obilježit će sljedeći, te vikend iza njega. U nedjelju je proslava Majke Božje od Kamenitih vrata, misa će biti u 19 sati na Kaptolu, a Antunovski hod mladih je 6. lipnja, pa ćemo duhovnu misao koju ćemo upravo čuti obilježiti pjesmom, odnosno himnom Antunovskog hoda mladih. 6:46.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše. Na blagdan duhova slavili smo silazak Duha Svetoga i upravo nas duh uvodi u istinu, o Bogu i o nama samima. Danas govorimo o dvama ključnim koracima priprave za ispovjed, ispitu savjesti i kajanju. Psalmist moli: istraži mi, Bože, srce i mi poznaj, iskušaj me i misli moje pronikni. To je molitva povjerenja. Čovjek se obraća Bogu i kaže: pomozi mi vidjeti ono što sam ne vidim. Pomozi mi da stojim u istini pred tobom. Ispitivanje savjesti nije mučno kopanje po prošlosti, nego susret s istinom u svjetlu Božje ljubavi. Sveti Ignacije Lojolski razvio je praksu ispita savjesti. Preporučuje da kršćanin dnevno zastane i u Božjoj prisutnosti pregleda protekli dan. Gdje sam osjetio Božju blizinu? Gdje sam se udaljio? To nije bio mračan obračun, nego zahvalni pogled na dan u kojem je Bog bio prisutan, čak i onda kad ga nismo primijetili. Jer možda često puta prolazimo pored Boga da ga i ne vidimo i pored milosti koje nam daje. No ispitivanje savjesti bez kajanja ostaje puko prebrojavanje. Kajanje je ono što daje

ispovjedi srce i dubinu. Katekizam opisuje kajanje kao bol duše i gnušanje nad učinjenim grijehom s odlukom da se u buduće više neće griješiti. Nije stvar emocija, nego volje, iskrene odluke da se okrenemo od grijeha prema Bogu. Biblija nam daje dirljive primjere kajanja. Kralj David, suočen s istinom, izgovara: sagriješio sam Gospodinu. Apostol Petar nakon trostrukog zatajenja iziđe van i gorko zaplaka. Ni David ni Petar nisu ostali u grijehu. Njihovo kajanje otvorilo je vrata novoga života. Prorok Ezekijel prenosi Božje obećanje: dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas. To je ono što kajanje čini. Pretvara kameno srce u srce od mesa. Srce koje je otupjelo u srce koje gori od ljubavi za Bogom. Grijeh otvrdnjava srce, kajanje ga omekšava. I u tom mekom srcu Bog može djelovati i preoblikovati ga. Kad se pripremamo za ispovjed, nemojmo pokušavati umjetno proizvoditi osjećaje. Dovoljno je iskreno reći: Bože, žao mi je, želim se promijeniti. Makar to možda sad i ne osjećao, ali svjestan sam toga da se trebam promijeniti. Pomozi mi. I Bog, koji vidi naše srce i koji svojom milošću i nadahnjuje takve naše molitve, prihvatit će našu molitvu, makar možda se tako i ne osjećali. Neka nam upravo ove dvije komponente, ispit savjesti i kajanje, neka otvori prostor djelovanju Božjem u našem srcu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

Pa evo, počeli smo ispočetka još jedan dan, 26.5. prevruće s obzirom na datum. Ako su nešto i objašnjavali u vremenskoj prognozi, sad su to skratili na nekoliko riječi. Sunčano i vruće, slab vjetar, sredinom dana i poslije podne umjerene sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura današnjeg dana kretaće se oko vrijednosti od 31 Celzijev stupanj. Probudili smo se uz 17,5 gradu. 14,5 na Sljemenu, relativna vlažnost 83%, tlak zraka 1027 hektopaskala. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvora Most Sava i čvora Kosnica u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje od 60 na sat, a nesreća je i između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba. Pazite se, čuvajte se, sretno putujte i slušajte Radio Sljemen.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovotjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom HNK večeras premijera predstave susret autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer je održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškog maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da će
5: to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle, za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluka na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnom skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održat će konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti rezultate rada državnih odvjetništva u prošloj godini. Također će se osvrnuti na 2 godine svojega mandata glavnog državnog odvjetnika te postignute rezultate, a sve u povodu ovogodišnjeg obilježavanja Dana državnog odvjetništva.
1: Jutarnja kronika.
2: Saborski će zastupnici početi ovotjedno zasjedanje raspravom odluci Odbora za izbor i imenovanje i upravne poslove kojim se razrješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića jer odlazi na prestižnu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Zato će se morati imenovati novi guverner, a postupak je takav da ga Sabor imenuje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja uz mišljenje Odbora za financije. Premijer Andrej Plenković jučer je rekao da još nije dogovoreno tko će naslijediti Vujčića, ali će biti uskoro.
5: Mi naravno o tome vodimo konzultacije, budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: U Zagrebu će se održati konferencija za novinare u povodu predstavljanja središnjeg registra stanovništva, na kojoj će sudjelovati ministar financija Tomislav Ćorić, ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleža, te državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić. Sudionici konferencije predstavit će ključne informacije o uspostavi i funkcionalnostima središnjeg registra stanovništva, te o njegovoj ulozi u poboljšanju učinkovitosti javne uprave i kvalitete službenih evidencija.
2: Premijer Andrej Plenković odlazi u službeni posjet Sjevernoj Makedoniji. U izaslanstvu su i ministar prometa Oleg Butković, gospodarstva Ante Šušnjar i obrane Ivan Anušić, te predstavnici hrvatskih tvrtki koji će sudjelovati na poslovnom forumu na Ohridskom jezeru. Očekuje se i potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Jelena Maštruk.
9: Iako je veliki broj hrvatskih tvrtki prisutan na tržištu Sjeverne Makedonije već desetljećima, cilj posjeta je uz političku potporu i jačanje trgovinske razmjene i uklanjanje administrativnih barijera za ulaganja. Ukupna robna razmjena između Hrvatske i Sjeverne Makedonije stabilno se kreće na razini od oko 220 do 250 milijuna eura godišnje s trendom stalnog rasta. Na sjevernomakedonskom tržištu najzastupljenije su hrvatske farmaceutske i prehrambene tvrtke, te one iz područja strojarstva i energetike. Na poslovnom će forumu sudjelovati predstavnici Podravke, Atlanti grupe Končara, ali i tvrtke iz sektora vojne proizvodnje. Središnji događaj posjeta biće potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Što se tiče makedonskog pristupnog procesa Europskoj uniji, očekuje se da će se još jednom potvrditi čvrsta potpora Zagreba makedonskom europskom putu, te raspraviti razmjena hrvatskih iskustava iz pregovaračkog procesa.
0: Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjega vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze u osjetljivom trenutku pregovora između SAD-a i Irana. Teheran priznaje da je postignut određeni napredak, ali upozorava da dogovor o završetku sukoba još nije na vidiku. Istodobno raste zabrinutost zbog mogućega novog pooštravanja krize na Bliskom istoku i novog udara na cijene nafte.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne sustavne napade na ukrajinsku prijestolnicu. Sve se događa nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će biti usmjereni na lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te središta za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkauf.
10: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe u kojima su korišteni hipersonični projektili. Među njima je Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
11: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzejskih izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
10: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
12: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtvo i mete ponovno su bili civili.
10: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andriy Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
12: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
10: A dužnosnik ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Poliščuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne posredovati između Rusije i Ukrajine kako bi završio rat. Izjava dolazi nakon novog vala ruskih napada na Kijev u kojima su poginule 4 osobe. Rubio je nakon razgovora s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom rekao da svaki novi napad pokazuje koliko je sukob razoran i koliko je važno pronaći put prema miru. Moskva je u međuvremenu upozorila strana veleposlanstva u Kijevu na mogućnost novih bombardiranja.
0: Sjedinjene Države i Iran nastavljaju pregovore o mogućem sporazumu, dok Washington zadržava pomorsku blokadu i upozorava da dogovor još nije blizu. Istodobno Ukrajina traži hitne međunarodne konzultacije nakon novih masovnih ruskih napada na Kijevsku regiju, u kojima se koristila i balistička raketa srednjeg dometa Orešnik. Nakon prosvjeda u Beogradu, iz Srbije stižu optužbe da prosvjednici imaju potporu iz Zagreba, što dodatno pooštrava odnose u regiji. O tim vanjsko-političkim temama bit će riječi u Mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je pojačane napade na Hezbollah u Libanonu te poručio da Izrael neće stati dok, kako kaže, ne slomi prijetnju na sjevernoj granici zemlje. Odlučeno je to unatoč primirju koje je na snazi od sredine travnja, ali koje se posljednjih tjedana sve češće krši raketnim i napadima bespilotnim letjelicama. Izraelska je vojska već izvela nove zračne udare na položaje Hezbollaha na jugu Libanona, a stanovnici dijelova Bejruta ponovno strahuju od širenja sukoba. Istodobno, Washington pokušava održati pregovore između Izraela, Libanona i Irana kako bi se spriječili novi veliki sukobi na Bliskom istoku.
0: Snažan potres magnitude 6,9 pogodio je sjever Čilea blizu grada Kalame, objavio je Američki geološki zavod. Podrhtavanje se dogodilo duboko ispod pustinje Atakame, a osjetilo se u nekoliko regija na sjeveru zemlje. Čileanske vlasti za sad ne izvještavaju o žrtvama i većoj šteti. Opasnosti od tsunamija nema.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta, uredila ga je Matea Ištuk. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U povodu toga u Ministarstvu zdravstva održat će se konferencija za novinare na kojoj će se moći čuti svjedočanstva pacijenata s presađenim organima te podaci o broju darivatelja i obavljenih transplantacija, uspješnost programa i postignuća hrvatske transplantacijske medicine. Nacionalna transplantacijska koordinatorica pri Ministarstvu zdravstva Marina Premužić.
13: Ja bih rekla da je sam čin doniranja nešto najuzvišenije što osoba može učiniti za drugu osobu, a istovremeno dati nadu i život osobi koja je u potrebi, tako da tu po meni nema dvojbe i nema drugačijeg razmišljanja osim o darivanju, odnosno osim biti pozitivan prema darivanju. A zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke, otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama ili unutar eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
2: O donorstvu govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Poslušajte nakon vijesti u 8, urednica i voditeljica je Sandra Erak.
0: Na sceni 55 Hrvatskoga narodnog kazališta u Splitu u 20 sati je premijera predstave Susret autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Intimna psihološka drama donosi snažan susret oca i sina, te u njihovu odnosu otvara pitanja obiteljskih trauma, šutnje i nerazumijevanja. U predstavi igraju Trpimir Jurkić i Stipe Jelaska, a iz splitskoga HNK ističu kako je riječ o dijelu koji publiku uvodi u vrlo osoban i emotivan prostor.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetimo na važnije teme.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovotjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu večeras premijera predstave Susret autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće, temperatura od 29 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
14: počeli pripreme nogometaša za svjetsko prvenstvo. Beljo, najbolji igrač HNL-a, Marčinko ispala na startu Roland Garrosa. Košarkaš iz Zadra u finalu prvenstva Hrvatske, Cibona i Split igraće treću utakmicu. To su najvažnije sportske vijesti. Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku, gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, dok će se ostali okupiti do petka. U planu su dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. te Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku, a prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša kadetska U17 nogometna reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je sinoć održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
15: Dion Drena Beljo, najbolji igrač Supersport HNL-a u sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama, bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
16: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prošla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
15: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
14: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivi 6-3, 6-0, bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. Danas će na terene Roland Garrosa troje naših. U prvom kolu u 11 sati Marin Čilić protiv Francuza Kuamea i Dona Vekić protiv Francuskinje Tubelo, te nešto kasnije Antonija Ružić protiv Amerikanke Kruger. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama bio bolji od Cibone 83-78, čime je izjednačio omjer na 1-1. Treća utakmica je na rasporedu u četvrtak u Zagrebu.
17: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
19: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
20: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
21: Idemo u Čatež.
22: Brzo, odmah.
23: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme i danas utječe stabilna jaka anticiklona uz pritjecanje toplog zraka u takvim okolnostima. Jutros je posuda vedro, tek nešto malo da umjerene na oblake ima u gorskim predjelima. Vrijednosti temperature zraka izmjerenim u nekim mjestima u 6 sati, od Otočac najsvježiji sa 10 celzijevih stupnjeva. Gospić 12, Benja, Parkraj, Čabra i Zavižan 13, Daruvar 14, Ogulin, Osijek, Pazin, Plitvička jezera, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 15, Gradišak, Županje, Karlovac, Krapina, Križevci i Sisak 16, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krajnova Gradište i Kutjevo 17, Ploče 18, Bilogora 19, isto kao i što je u Puli, Hvar, Malinska, Šibenik i Zadar 20, Knin, Makarska, Ogulin i Rovinj 21, Mali Lošinj i Rijeka 23, Lastovo, Senj, Split 25, te Dubrovnik i Rapčak 26 celzijevi stupnjeva. Vrijeme je danas slično i ušerašnjem, prevladavaće sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre u sumjeren razvoj oblaka, moguć poneki pljusak. Puhoće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu slaba do umjerena bura, ponova lebita na udare i jaka, a sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak prema otvorenom moru, a jugozapadnjak u sobalu. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 29 i 33 celzijeva stupnja.
20: Oglasi.
25: Mama, jesu li tvoje noge umorne?
6: Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
7: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
21: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
22: Već od 180 eura.
25: Oglasi. Radio Sljeme.
26: Budite ljubazno pozdravljeni u jutarnjem programu Radio Sljemena. Dok se budimo uz jutarnju temperaturu od 20 celzijevih stupnjeva koliko je u 7 sati izmjereno u Maksimiru, 19 je na području zračne luke, na Sljemenu 15 uz relativnu vlažnost od 77%, tlak zraka 1027 hektopaskala. Sunčano i vruće će biti danas. Slab vjetar će puhati, sredinom dana i poslije podne bit će umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka kretat će se oko vrijednosti od 31 Celzijev stupanj. Nažalost, mi je jutros došao poziv telefonom slušatelja koji je morao, kako je rekao, izići iz linije 281 u Jelkovcu jer kaže gospodin da je upaljeno grijanje i da svako malo nekome pozli. Vi ćete nam svoje probleme ili pohvale životu u gradu javiti na broj telefona, nadam se i vjerujem, pozvani ste na broj telefona 616-7004 u 7 sati i 30 minuta kad će početi emisija Zajednički nazivnik. Zajedničkim snagama pokušat ćemo riješiti ili pogurati prema rješenju svih onih problema za koje to budemo u mogućnosti i u stanju, pa nam u tome pomozite. Dobro vam jutro uz Radio Sljeme.

0: događaja i original je u Prirodoslovnom muzeju u Beču, ali naš prirodoslovni ima njegov komadić i repliku, pa ćemo i danas zanimljivo predavanje o tom asteroidu i sve ostalo u 9.20. Prije toga u 8.30 idemo u Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade i programi njihovi koji su cijelo ljeto i pleše se i svašta se nešto događa. U gradskim poslima imamo jednu obrtničku priču. Naime, dio njih je ostao bez gradske potpore. Mislim 164 su ostali bez te gradske potpore, ali velika većina njih misli da su zakinuti zbog proceduralnih sitnica, začkoljica, besmislica, ajmo to tako reći. Pa ćemo to raspraviti u gradskim poslima i konačno, isto tako, stvar koja mi je apsolutno nepoznata i baš se veselim i toj priči, FESPA Hrvatska pokrenula je projekt Upiši grafiku, dakle inicijativa koja okuplja grafičku industriju, obrazovne institucije i mlade s ciljem popularizacije struke i stvaranja nove generacije stručnjaka u toj industriji. Kako o tom nemam pojma, to se više veselim razgovoru na tu temu.
1: Minja je u gradu, problemi će se riješiti. Ne zaboravi otići na kolače.
0: Na bankomat.
1: Možeš i na bankomat, donesi i nama. I čujemo se. Hvala daj, svima daj. Koji ste zvali Zajednički nazivnik.
2: Zajednički nazivnik. Hrvatski radio. Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: U petak 29. svibnja, festival piva i barbikjua Krško, kraft pivari i rošti, više na Vizit Krško. Zvijezde svjetskih pozornica u Lisinskom, 13 vrhunskih koncerata, susreti koji se pamte, jer glazba nije samo zvuk, to je doživljaj koji ostaje zauvijek. Budi dio naše priče, Lisinski subotom, postani pretplatnik.
4: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 7:53 su minute, dobro jutro, želim vam jutarnja ekipa Radio Sljemena, evo razbudili smo se, vi ste nas razbudili, hvala vam lijepa, nemojte prestati zvati 0800 88 10, ako bude bilo kakvih prometnih problema, a velika je vjerojatnost da će negdje zastati, da će negdje biti kolona pa ćete time pomoći nekome drugome savjetom da zaobiđe to mjesto, tako da ste dobro došli, pustit ćemo u eter vaše izjave, tu je i 099-616-7004 kao opcija zvanja i komuniciranja s nama. Zagrebačka avenija na križanju sa Zagrebačkom cestom je mjesto zastoja, Horvaćanska u svom južnom kolniku, dakle smjer centar, je također popunjena automobilima. Ilica u južnom ili na južnom kolniku, dužina, cijela dužina Slavonske avenije mjesto je povremenih zastoja, osobito na većim križanjima, a onda je tu uži i širi zagrebački centar. Smanjite brzinu, nemojte jurcati, pazite na osjetljive prometne skupine, budite i budimo koncentrirani. Evo vidim i Maksimirska cesta, sjeverni kolnik, dakle sve je prema smjeru centra ili u smjeru centra, svi idu nekamo, to je posao, to je faks, to su radne obveze. 7:55.
1: Glazbeni fruštuk.
0: Peggy Lee rodila se na današnji dan 1920. godine, pjevala, glumila, komponirala, skladala za filmove, snimala konceptualne albume na kojima je vješto spajala poeziju i glazbu, nažalost 2002. godine preminula, a njezin najveći hit Fever odavno već ima status evergreena.

Gospođa Nevenka piše: dobro jutro radnim i neradnim ljudima, pa nek se sami prepoznaju. A mi vjerujemo da smo radna ekipa. Tino Baričić tonski realizira jutrošnji program Radio Sljemena, čiji je glazbeni urednik Dinko Komadina. Vijesti uređuje Magdalena Pongrac, vijesti služemo za 10 minuta. Miljenko Cvitković Minja, naš je jutrošnji reporter i urednik emisije Gradska posla. Ja sam Jelena Ucović, za pola minute bit će točno 8 sati. Svima dobro jutro.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 8 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Potraga za hrvatskim planinarom na planini Visočici u Bosni i Hercegovini završila je tragično. Pronađeno je njegovo tijelo. Nestao je u subotu na području između vrhova Vito i Parić, nakon čega je počela opsežna akcija potrage Gorske službe spašavanja. Više pojedinosti o okolnostima znaće se nakon očevida i službene istrage. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U povodu toga u Ministarstvu zdravstva održava se konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljena iskustva pacijenata koji su prošli transplantaciju te najnoviji podaci o broju darivatelja i obavljenih presađivanja u Hrvatskoj. Govorit će se i o uspješnosti transplantacijskog programa te o rezultatima i dosezima hrvatske transplantacijske medicine, najavila je nacionalna koordinatorica za transplantacije pri Ministarstvu zdravstva Marina Premužić.
2: Ja bih rekla da je sam čin doniranja nešto najuzvišenije što osoba može učiniti za drugu osobu, a istovremeno dati nadu i život osobi koja je u potrebi, tako da tu po meni nema dvojbe i nema drugačijeg razmišljanja osim o darivanju, odnosno osim biti pozitivan prema darivanju. A zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke, otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama i unutar Eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
0: Sport. Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otputovao u Rijeku, gdje će se do 6. sljedećeg mjeseca pripremati za svjetsko prvenstvo. A na svečanoj večeri hrvatskog nogometa u našem gradu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
3: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše. Evo, to mi je prva u životu prošla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
0: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević.
4: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurni sinoptičar Davor Samošćanec.
5: Na zagrebačkom području danas će biti sunčano i vruće, u slab sredinom dana i poslije podne do umjeren sjeveroistočni vjetar te najvišu temperaturu zraka između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Vijest je uredila Magdalena Pongrac, a porast temperature je rapidan u odnosu na prošli sat, kad je u Maksimiru izmjereno 20 Celzijevih stupnjeva, sad ih je ondje 25, 21,5 na Griču, 22 na području zračne luke, a na Sljemenu je izmjereno 18, relativna vlažnost je 55%, tlak zraka 1027 hektopaskala. Planirate li danas poslije podne otići nekamo i razonoditi se ili uživati u kulturi? Vjerujem da ćete se pridržavati preporučenih savjeta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i onda poslušati i naše savjete kamo ići i što je najbolje u današnjoj gradskoj ponudi. To će doći u programu za 5 minuta.

0: Pozivnica.
1: Dan će obilježiti otvorenje 31. međunarodne izložbe karikature Zagreb 2026. koja se ove godine održava na temu filmski klasici i TV serije u gag karikaturi. U 19 sati u kući karikature Otto Reisinger u ulici Pavla Radića 44A otvorit će se izložba koja će biti otvorena do 14. lipnja. Svaki dan se može razgledati od ponedjeljka do nedjelje od 10 do 19 sati. U 14 sati u Muzeju grada Zagreba otvorit će se gostujuća izložba Muzeja novije povijesti Celje. Ljepota je u ženskom imenu. Izložba donosi izbor portreta, fotki u pokretu vrsnog slovenskog fotografa Josipa Pelikana, usmjerenih na prikaz žene u različitim životnim i društvenim ulogama. A u 19 sati u likovnom centru grada Zagreba na Rokovu u Perivoju 4 održat će se razgovor sa sociologom i kulturologom Hajrudinom Hromadžićem. Riječ je o trećem razgovoru u ciklusu s nazivom Slušna obmana, koji uređuje i vodi pisac, kritičar i glazbenik Vid Jeraj. Prije točno 275 godina, na današnji dan 1751. godine, oko 18 sati, na područje sela Domovec, nedaleko od Hrašćine u Hrvatskom Zagorju, pao je hrašćinski meteorit. Najpoznatiji meteorit koji je pao na području Hrvatske, te jedan od najvažnijih u povijesti znanosti, ima posebno mjesto u povijesti znanosti jer je upravo o njegovu padu prvi put sastavljen službeni dokument s iskazima očevidaca, čime je potvrđeno da na Zemlji može pasti izvanzemaljska materija. Činjenica koja je u to vrijeme još uvijek bila predmet rasprava i nevjerice. U tom povodu muzej, odnosno prirodoslovni, Hrvatski prirodoslovni muzej organizira popularno znanstveno predavanje Geološki dokazi udara asteroida koji je označio kraj ere dinosaura. Početak je u 18 sati, ulaz je slobodan. U 19.30 u crkvi Svetog Franje Asiškog počet će diplomski koncert naziva Salve Mater Miser Cordie, marijanski i gregorijanski napjevi. Koncert izvodi Schola Cantorum Gregoriana Instituta za crkvenu glazbu, dirigentica ansambla Amalija Štuban, mentor Neven Boltek. Program donosi izbor marijanskih gregorijanskih napjeva iz bogate liturgijske i glazbene baštine crkve, a ulaz će biti slobodan. Možete se šetati. Nova tura šetnje Jane's Walk, 11. u ovom ciklusu, počinje u 17 sati uz Katarinu Fruk. Naslov je Kad bi drveće pričalo. Trešnjevačkim ulicama i parkovima istražuju se stabla, njihove priče, važnost zelenih površina u četvrti koja ih ima najmanje, nažalost, u Zagrebu. Sastanak će biti u parku Stara Trešnjevka u središnjem dijelu parka kod oglasne ploče Svi ste, svi smo, naravno, pozvani. 8 je sati i 22 minute, u tijeku je jutarnji program Radio Sljemena, u tijeku je jutarnja gužva grada Zagreba, budite strpljivi i na visini i hvala vam, naravno, što slušate Radio Sljeme.
0: Pozivnica.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
4: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Kad bolovi ne prestaju,
5: donesite odluku.
4: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
5: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
4: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5x1+1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
2: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000, već od 180 eura.
3: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
2: Martićeva Zagreb.
3: Festival piva i barbikjua Krško. U petak 29. svibnja Kraft pivari i roštilj. Big Band Krško s Anjom Kramar i DJ Sandy. Više na Vizit Krško.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: U Vukovarskoj cijelom njenom duljinom, osobito kod križanja s Heinzlovom, pa onda Heinzlovom na istočnom kolniku u smjeru sjevera kod križanja s Branimirovom, zajamčeno nerviranje, 8:38.
1: S mjesta u eter.
0: Ali tu je Minja. Dobro ti jutro, Minja.
2: Tu sam. Jelena, dobro jutro i tebi. Sva što sam naučio u ovom uvodu, u ovaj razgovor, a tek što ćemo sad naučiti, bit će veselo. Martina Kontošić i Tamara Curić su s nama. Dakle, dvije osobe vrlo važne za ono što Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade ove godine radi. Sve te njihove aktivnosti koje su intenzivirane i od travnja do sredine srpnja niz radionica, susreta i javnih programa. Moje dame, dobro jutro, dobro došle za početak.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Martina, daj službeno nam reci što, zašto i zbog čega.
4: S obzirom da je pogon već dugi niz godina na toj lokaciji, znači Jedinstva u Savu, u Staroj tvornici, i izuzetno važan za nezavisnu scenu, i nekako ono dominira tim područjem nezavisne umjetnosti, eksperimentalnih praksi i slično. U posljednjih nekoliko godina ipak smo željeli malo se i u ljetnim mjesecima otvoriti javnosti i za to iskoristiti naše lijepo veliko dvorište koje se nalazi odmah uz Jedinstvo. Uredili smo vrt, opremili ga vrtnim namještajem, velikim šahom koji privlači puno pozornosti. U ljetnim mjesecima nam je već dugo godina tamo i Cirko Balkana, Cirkorama sa svojim šatorom i centrom suvremenog cirkusa. I onda smo na to krenuli dodavati neke aktivnosti i uključivati aktivnosti koje su nam vrlo drage, koje su važne nekako za društvo, od radionica vrtlarstva, bioraznolikosti, od recimo u nedjelju imamo žensku šetnju, o ženskoj povijesti trnja. A ono što nam je jako važno i već petu godinu organiziramo u suradnji s Tamarom Curić, to su plesni susreti koji su važni za povezivanje suvremenog plesa i integraciju suvremenog plesa u svakodnevni život. Tako da, eto, drago mi je da upravo sa Tamarom sudjelujem u promoviranju naših aktivnosti.
2: Inficirala te, vidim, Tamara sa plesom. Ko što obično radi, Tamara, bok.
3: Bok.
2: Bosi, da li plešete i bosi?
3: Da. Da, baš sam htjela, baš kad sam razmišljala što trebam sve reći, bilo moram sigurno spomenuti što da ljudi kada dođu, to je svima veliki upitnik i odmah preprika da dođu, pa evo nema preprike, dođete u udobnoj odjeći, ovisno kak je toplo, fino, slojevito, a na nogice stavimo nešto što vam je udobno, a najčešće smo bosi, ali neko ako ne želi biti bos, ne mora. Znači, kad dođete k nama na nasip, kraj prekrasnog pogona i ta kreativna energija jednostavno tamo pršti i sjednete na travu, sve je super, nemate problema sa skinuti se bosi, uživate konačno u sat vremena za sebe, bivate da ništa ne morate, to je poanta. Samo budemo s tijelom, budemo prisutni. Iz tog prisustva se onda rodi potreba za kretanjem, jer ne moramo baš dugo biti tak na miru, jel?
2: To ćeš mene morat testirati, ja bi mogao biti 2 sata na miru.
3: A to je super, znači baš je ta različitost prekrasna. Neko dođe i zaista polako i dugo uživa u disanju, u jednostavnom kretanju. Neko ima potrebu odmah skakati, to je poanta. Otvara se prostor u prirodi gdje možete biti u tom trenutku i slijediti potrebu što vam je u tijelu i to raditi. Znači, ako mi se sada ne radi to, kaj mi se govori da radim, radim svoje. I kad ljudi poprime, udahnu tu slobodu i prepuste se tom svom bivanju sa sobom, ajmo tako reći, sa tijelom, prirodno je da se pokrenemo. Ja malo vodim i upućujem što i kako. Imamo lijepu glazbu, nekad smo bez glazbe, nekad slušamo vjetar. Dakle, zaista je svaki susret jedinstven. dođemo i šta je tada taj dan. Jer taj tjedan su ljudi imali različite iskustva, to popodne su došli na nasip sa jel, tim danom. E, to se učimo, učimo se očistiti od dana, očistiti od utisaka i biti sa sobom, osjetiti sebe. Jer kad smo sa sobom u centru, centrirani, prisutni, prisutni, to je riječ, prisutni za sebe, osjetimo sve što nam treba. I ako mi treba 5 minuta odmora, sjednem, odmorim se i puno kvalitetnije nastavimo dalje, nego ono, forsamo se, nemam pojma, ne slušamo tijelo, pretjerujemo, sve to nije baš u skladu sa vitalnošću, zdravljem i onim što se svako od nas želi. Dakle, to je neka želja koju imamo svi, a ovo je prekrasna prilika, već 5. godinu za redom imamo i po zimi susrete u dvorani, dakle, nije samo limitirano na ove ljetne, dakle, pozivam zaista ovim putem, to su besplatne radionice za sve one koji se osjete da trebaju sat vremena tjedno za sebe, da jednostavno zabrave sve svoje obaveze, uloge,

0: ali to je ona prva stepenica. I ja sam evo pozivam na prvu stepenicu, a dalje je volja svakoga, neko ostane zauvijek, neko dolazi povremeno, to je to, probudi se nešto.
1: Ja razmišljam cijelo vrijeme o tvom strpljenju kad imaš takvu neku radionicu, a zapravo si prepustila svima od onih koji su tamo da rade što ih je volja. Da. Kako ih dobiješ da se provedu kroz taj sat vremena i što su reakcije nakon toga?
0: Super pitanje. To je najljepši dio onog mog rasta u tom što radim i to već radim sad skoro 15 godina samo tu praksu, znači rad sa neplesačima i dozvoljavanje ljudima za njihov tijek procesa i trajanje procesa. Ne može svatko brzo ili u određenom vremenu izvršiti neki zadatak, ali svi ga mogu izvršiti. I kad vi vidite nakon sat vremena da ste i vi završili, a mislili ste da ništa ne mrete i da nema šanse kaj ste tu uopće došli i kako ovi super, gle kak voditeljica super, a ja ne vrem ni dić ruku. I kad prođete, a niste zapravo ništa posebno radili, nego ste samo gibali se lijevo, desno, ljuljali, radili jednostavne pokrete i otkrijete u sebi tu kreativnost, tu dušu, sebe, tijelo, da imate ruke. Jedna predivan komentar jedne polaznice je bio: Tamara, hvala ti, otkrila sam da imam ruke i noge. Žena ima preko 60 godina. Dakle, o tom se radi. Društvo koje je svjesno tijela, prisutnosti, onda može biti za drugu osobu prisutno, osjetiti ju, biti empata i onda nema ovakvih priča.
1: Martina, termini me zanimaju sad.
2: Znači, svaka srijeda od 17.30 do 18.30 i tako sve do 8.7.
1: Je li u redu do 8.7. Tamara ili imaš planove i ranije?
0: Martina je puno uzemljenija od mene, da sigurno je u redu datum.
1: Odlično. Moje dame, hvala lijepa. Poziv svima da se prijave, besplatne su radionice i sve ono što se u pogonu događa za ovo jutro. Hvala lijepa i vidimo se. Ja se
0: nadam. Svakako druge programe u pogonu posjetite, kreativno, inspirativno, zabavno za cijelu obitelj, za mlade, za stari.
1: Srijeda znači sutra od 17.30.
0: Sutra.
1: Eto nas sutra u 17, mene barem. Ja ću prošetat barem da vas vidim.
0: Pa to, dođeš i sjedneš na travu i gledaš.
1: Gledam, da. To je, da, tu sam majster. Jelena, evo ti ideje.
3: Već da, vidim lijepa da priča.
1: Oko plesnjaka, jel da?
3: Naravno, ali ne mora nešto sve biti ni u tom okviru. Mogu i ja samo doći i sjesti na travu i naravno, za razliku od tebe plesati.
1: Da, samo, ja te samo molim da javiš mojima doma di sam, di sjedim, da me znaju naći. Ja ću sigurno do 11 sjediti tam. Jelena, čujemo se, žurimo. Doviđenja,
3: može,
1: do slušanja.
3: Žurite se, polako. Polako se žurite. Evo sad smo na radiju javili gdje smo sutra, pa nas nemojte tražiti. 8 je sati i 47 minuta, nadamo se da će se smanjiti, jenjati zagrebačka prometna gužva, imajte strpljenja, imajte bočicu vode. Sveti duh, ovo se i rimuje, ali nije dobar povod. Gužva je u toj inače uskoj i automobilima opterećenoj ulici, dakle njezin zapadni kolnik sve do bolnice se prometno žari. Usporite, nemojte preko pješačkih brzo, nemojte nikamo brzo, pa ćete zapravo brže stići na cilj. Za 12 minuta bit će 9 sati, to će biti sat u kojem se igramo, vi osvajate nagrade u Ceneru, čeka nas još jedno minjino javljanje, a prije toga vijesti. Hvala vam što ste u Sljeme.
4: Hrvatski radio, oglasi. Nakon obnove i modernizacije, zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027. U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama.

Nama prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Cromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije. Hrvatski radio.

0: Ostanite uz Radio Sljeme.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
3: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

9 sati i 4 minute, dobar vam dan, osobito vama brojnima koji ste zvali i pitali kamo to idemo Minja i ja sutra. Sutra će biti plesni susreti s Tamarom Curić, 27. ovoga mjeseca, dakle sutra u 17.30, Pogon Jedinstvo. Radionice, proljetni ciklus besplatnih plesnih susreta za sve generacije temelje se na praksi kreativne komunikacije koja se naslanja na umjetničke prakse i metode koje se primjenjuju u suvremeno plesnim procesima, međutim jednostavno rečeno možete samo doći i uživati uz nasip na travi, na zelenoj površini, u hladu negdje, gledati druge kako se razgibavaju ili se dati uvući u ovu plesnu priču. Pogon Jedinstvo Nasip sutra u 17.30, pa onda 3., 6., 10., 17., 20., 24., 1. srpnja, 8. srpnja. Najbolje je ukucati pogon.hr u tražilicu i ondje vam je i detaljan raspored i ono što će se događati opisano kako će biti. Drago mi je da ćete pohrliti u velikom broju, očito. Možete i na plesnjak, odnosno ples u galeriji. U galeriji Klovićevi dvori održat će se program Ples u galeriji, plesnjak koji počinje u 19 sati nastupom sastava Tango Appassionato uz tenora Tvrtka Stipića, ne danas, nego na Dan grada. Zagreb slavi svoj dan uz glazbu, umjetnosti, besplatne razglede grada 31. svibnja. Ovo što sam najavila u galeriji Klovićevi dvori samo je dio bogatog programa koji je svojim posjetiteljima i svojim Zagrepčanima pripremio grad Zagreb, a mi ćemo obavještavati ficlek pod ficlek, tako da je dobro slušati Radio Sljeme, pratiti naše mrežne stranice, pratiti nas u programu jer imamo puno toga reći. Za 5 minuta su vijesti, a vi ste na 881, hvala vam što se budite i svoj dan počinjete uz Radio Sljeme.

0: 9:10.
1: Vijesti.
0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Iz ustanove ističu da će sav novac biti vraćen, govori njezin sadašnji ravnatelj Boris Dujmić.
2: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazumni raskid ugovora. Ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Hrvatsku i dalje prati neuobičajeno toplo vrijeme za kraj svibnja. Temperature će i danas prelaziti 30 stupnjeva, a meteorolozi upozoravaju na vrlo visok UV indeks i moguće nove temperaturne rekorde. U Rijeci je već oboren rekord, izmjereno je 31,4 stupnja, što je najraniji tako vruć dan otkako postoje mjerenja. Krajem tjedna ipak stiže promjena vremena uz mogućnost pljuskova i osvježenja. Košarkaši Zadra izborili su finale prvenstva Hrvatske nakon što su i u drugoj polufinalnoj utakmici pobijedili Dubrovnik, ovoga puta u gostima, rezultatom 81-68. Zadrani su tako bez poraza zaključili seriju i prvi osigurali borbu za naslov prvaka. Tko će im se pridružiti u finalu tek će se doznati jer je Split na Gripama pobijedio Cibonu 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu.
4: Vremenska prognoza.
0: Davor Samoščanec.
5: Na zagrebačkom području danas će biti sunčano i vruće, u slab sredinom dana i poslije podne do umjeren sjeveroistočni vjetar te najvišu temperaturu zraka između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Vijest je uredila Magdalena Pongrac, a u Maksimiru je u 9 sati izmjereno 27 Celzijevih stupnjeva, 24 na Griču, 25 na području zračne luke, 19,5 na Sljemenu, relativna vlažnost je 42%, tlak zraka 1026 hektopaskala.

0: S mjesta u eter.
1: Dakle, rekao je Minja da se žuri na kraju prošlog javljanja, pa kamo se to dožurio? Poslušajmo Minja Bok.
2: Jelena, imaš lijepi pozdrav od tri frajera, kolega Blagec, moja malenkost i Branimir Ivić iz Prirodoslovnog muzeja, koji su na asteroidima.
1: O, bravo, dečki.
2: Točnije, pazi to. Bravo. Mi smo na asteroidima, točnije na njihovom, na dijelićima od asteroida na meteoritima. 275. godišnjica je od pada Hrašinskog meteorita. Zašto je to važno? Kad se to kakve veze ima Prirodoslovni muzej s tim i što Prirodoslovni muzej po tom pitanju čini, odgovorit će nam jedan od mladića na asteroidima. Moram paziti da točno kažem. Branimir Ivić, dobar dan ti, Branimir.
3: Dobar dan.
2: Dakle, što se događa u muzeju danas i zašto je ova cijela priča bitna znanstveno?
3: Pa evo, danas je baš 275. godišnjica pada Hrašinskog meteorita i odlučili smo to obilježiti jednim zanimljivim predavanjem, doduše ne o baš o meteoritu, nego o padu asteroida, ajde recimo, koji se desio oko 66 milijuna godina unazad i koji je praktički obilježio kraj ere dinosaura. Isto tako je uskoro i dan dinosaura, pa smo to nekako sve odlučili uklopiti zajedno sa ovom 275. godišnjicom pada meteorita u Hrašini. A zašto je to bitno? Pa bitno je zato što je taj pad prvi puta službeno dokumentiran. On je zabilježen, postoje očevici, postoji zapisnik i original je pohranjen u muzeju. Tada nije bilo muzeja baš na svakom koraku kao danas, pa je to završilo u Prirodoslovnom muzeju u Beču. I dan danas je, kad se gleda ovako, kad radite neke popise s to najznačajnijih eksponata, on se uvijek tamo nađe. A zašto je između ostalog bitan? Pa bitan je zato što je baš dokazano da je to materija vanzemaljskog porijekla, a to je napravio tadašnji znanstvenik Alois von Widmannstetten, koji je proučavao te neke karakteristične strukture koje danas zovemo Widmannstettenove figure, koje nastojene procesom vrlo sporog hlađenja i tako dalje, a čak kasnije smo, gledajući pod elektronskim mikroskopom, pa čak i kod nas u muzeju, otkrili te takozvane Neumannove linije, to su druge linije koje nastaju prilikom snažnih udara u tom asteroidnom pojasu, dakle, opet još jedan dokaz da se radi o vanzemaljskoj materiji. Mi u muzeju imamo jedan mali komadić, jednu pločicu samo, a kažem, original je u Prirodoslovnom muzeju u Beču.
2: Kako ste došli do te pločice?
3: Ja preko veza, šal se. Pa postoji to još od davnih dana je u muzeju, to je jedna mala ovako jetkana pločica i na njoj se mogu baš vidjeti te Widmannstettenove i Neumannove linije.
2: Predavanje koje si spomenuo je danas, je li tako?
3: Tako je, danas u 18 sati, inače spomenimo da je i taj meteorit pao baš u 18 sati, dakle točno na 275. godišnjicu, kolega iz Tehničkog muzeja će održati jedno predavanje.
2: Odlično. Što sam ti još pitat? Dakle, samo ta mala pločica je tu u Prirodoslovnom muzeju kod nas. Niste mogli donesti više? Ili ti seljaci koji su, ili kogod je vidio to, gdje su to nešto pohranjivali, prodavali, kako je to išlo?
3: Pa da, nismo mogli dobiti više jer su navodno seljaci to dosta dio toga pretvorili u čavle. Tako da, evo, imamo što imamo. Ali imamo zato mali komadić mjesečeve prašine, pa evo, bar nešto.
2: Mogu zamisliti kako je njima bilo, kako su se očali, što su mislili da im se dogodilo kad je meteorit pao.
3: Da, to se u nekakvim urbanim legendama zove meteoritsko željezo, pa evo, imamo i mi taj primjer čak. Volio bi doći do tih primjeraka.
2: Dobro, pa jeste istraživali oko Hrašine, možda su još neke kuće građene sa tim čavlim.
3: Pa baš bismo mogli napraviti neko istraživanje, vidite, i ako već imamo taj mikroskop, pa se mogu vidjeti te linije, tako da ako nisu oštećene previše ovim lijevanjem ponovnim, vjerojatno će se vidjeti.
2: Samo vam dajem posla. Prirodoslovni muzej i njegova ideja ljeta 2026. kako će to izgledati?
3: Pa priređujemo bogat program, uskoro slijedi Natura elektronika, dakle jedan program elektroničko-klubske zabave koji imamo u muzeju kojeg smo pokrenuli ove godine, dakle vezano je uz prirodu, tema će biti bioluminescencija, to je na redu krajem lipnja, još ćemo točno objaviti datum, zatim je tu scena Amadeo koja već tradicionalno preko 25 godina djeluje sa svojim kulturno-glazbenim programom, a imat ćemo i brojni diskurzivni program koji je vezan uz trenutnu izložbu Miju Kišpatiću.
2: Odlična subota ova.
3: Subota ova je na redu koncert Film Music Orkestra, pa evo koga zanima, ima još nekoliko mjesta, dođite na naše stranice, na stranice društvenih mreža i prijavite se.
2: Besplatno.
3: Besplatno.
2: Odlično, Branimire, hvala ti lijepa i na ovoj priči o izvanzemaljcu, tako ćemo ga zvati, jer je zapravo prvi dokumentirani predmet koji je pao na zemlju, a nije ga niko sa zemlje bacio u zrak.
3: Tako, evo, mislim, drago nam je da je tu, da je danas pao, sigurno bi i cijeli završio kod nas u muzeju, ovako, eto, morat ćete do Beča po original.
2: Hvala ti lijepa. Branimira Jerana, hvala i tebi, i malo smo ti razjasnili ovu priču oko
1: A kaj nije da stalno meteorita? Neki mali meteoriti padaju, oni mali, znaš, pikulice, pa jel se to često događa, kak to ide, nije to sad da bude jednom u 100 godina, dobro, ovaj veliki da.
3: Pa dobro, imali smo jedan taj, prije oko 15 godina je bio u Čeljabinskoj, pao, taj napravio veliku štetu, bilo je dosta tu ovoga i ozlijeđenih. Nije to tako rijetka pojava, ali srećom naša atmosfera nas štiti i većina njih zapravo izgori u atmosferi. Ali kažem, svakih većim intervalima desi se to da padnu i veći komadi. Kažem, prije 66 milijuna godina je pao jedan toliko veliki asteroid da je praktički promijenio cijelu sliku života na Zemlji.
1: Da, dobro, nećemo ajmo ga prizivati.
2: Ajmo vas dvoje, ajmo vas dvoje malo lakše oko tog vanzemaljskog materijala.
1: Dobro, dečki na asteroidima, super ste bili.
2: Da, tako je. Čujemo se, Jelena, do slušanja ti, Bog.
1: Do slušanja, Minja. Dakle, evo, spomenuo je Minja kak je i u Ceneru znalo biti pitanje o tome, pa vrijedi slušati naša, odnosno Minjina jutro sjavljanja, svašta čovjek nauči, o svemu se informira. A kaj se Cenera tiče, za 15 minuta i nešto malo preko, nastupate vi.
0: Radio Cene.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zvijezde svjetskih pozornica u Lisinskom. 13 vrhunskih koncerata. Susreti koji se pamte. Jer glazba nije samo zvuk. To je doživljaj koji ostaje zauvijek. Budi dio naše priče. Lisinski subotom. Postani pretplatnik.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Hrvatski radio.

0: Program pod pokroviteljstvom.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka.

0: Dajte Proplan Smolent Mini. Proplan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
1: Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
4: Baš se nešto razmišljam, ako netko igra kviz na radiju, znači da mu je dobar dan, da je dobro, relativno dobro, da ide u životu dobro, pa vas pozivam u što većem broju. 616-7004, jer ako vi nazovete i hoćete se s nama igrati, znači da ste barem relativno ok. Koji su naši današnji pokrovitelji? To smo čuli. Hrvatska lutrija i Purina Pro Plan. Hrvatska lutrija ima svoj poklon paket koji će vam stići doma, a i poklon paket Purina Pro Plan Small and Mini Dog Everyday Nutrition, hrane za pse. Dobar dan.
5: Dobar Halo. Dan.
4: Vaše vredno ime?
5: Biba.
4: Je Biba. Biba.
5: Kao
4: gradonačelnik poradio je na uvođenju tramvaja, uklanjanju plinare iz grada, izgradnji novog kolodvora, električne centrale i dječjeg ambulatorija, uklonio je sajmište ispred zgrade današnjeg rektorata i metak ostavio u dobrotvorne svrhe, a njegovom ulicom pričit ćete Zrinjevcu od istoka sa sjeverne strane. Na današnji dan 1919. umro je...
5: Ne znam.
4: Dobro Biba, hvala. Baš ste puno puta rekli da ne znate. Mora vam čovjek vjerovati. Dobar dan.
6: Dobar dan, ovdje Branko.
4: Gospodine Branko, znamo li odgovor na prvo pitanje?
6: Pa ulica Ambruševa, Milan.
4: Tak je, Milan Amruš. Bravo Branko. Drugo pitanje Branko, Škropec je... A. Ljetna kiša, B. Blagoslov kuća, C. Puno vina, malo mineralne, Branko.
6: Škropec.
4: Je?
6: Pa to sa gemištom ovoga bi ja povezao, znači vino i voda.
4: Je, vi biste to povezali s gemištom, samo što škropec ima puno manje vode i danas ga ne bumo pili. Jedini sastojak škropeca koji bumo danas pili, s obzirom na visoku temperaturu, je mineralna.
6: Mineralna, dobro.
4: Treće pitanje, Branko... Svoju kuću i svoja djela darovao je gradu Zagrebu slikar Jozo Kljaković, ili kažu Joza Kljaković. Adresa joj je na kućnom broju 4 kojeg Perivoja? A. Srpanjskih žrtava, B. Biskupa Stjepana II. Ili Rokovog Perivoja? Jozo
6: Rokovog Perivoja.
4: Je, to ne bi trebalo biti komplicirano, točno. Inače, Centar za likovni odgoj grada Zagreba, koji će 29. svibnja organizirati 2 besplatna stručna vodstva izložbom Ljetni opus Joze Kljakovića u 11 i 14 sati, evo, ne da zaboraviti ime i djelo ovog umjetnika, a Branko je na četvrtom pitanju. I kaj bi to bilo nego hrašćinski meteorit? Valjda ste pratili, Minju, jutro si naše razgovore o tome. Dobro, možda znate i bez nas.
6: Ajde.
4: 275. je godišnjica pada hrašćinskog meteorita, koji zovu zagrebački mramor, kamen ili željezo. Kako ga zovu? Zagrebački mramor, zagrebački kamen ili zagrebačko željezo? Hrašćinski meteorit.
6: Željezni meteorit je to.
4: Je, bravo. Imate društvo, Branko? Baš mi je drago da imate. Pa evo onda neka bude i mramor i kamen i željezo. Peto pitanje je. E sad možemo se dogovoriti. Tko pjeva, zlo ne misli. Ne mora čak imati ne znam kakvo znanje. Malo zapjevate i riješili ste se pitanja. Ali ja ću ga svejedno postaviti. Dakle, pjesma Mramor, kamen i željezo koju slušate u podlozi objavljena je 1966. godine, a pjevao ju je sastav Meteori, Bijele strijele ili Roboti ili Hrašćinski meteorit.
6: Strijele bi ja rekao.
4: Joj gospođo, znate kaj?
6: Slušam.
4: Danas bute morali skuhat nekaj dobro.
6: Dobro, hvala.
4: Pozdrav vama i dragoj gospođi 616-7004. Dobar danček.
7: Dobar dan, Mladenje.
4: Mladene, Joza Kljaković i njegova spomen kuća su u kojem Periboju? srpanjskih

0: Tako je, da ne čitam onda ponude. Danas je godišnjica pada Hrašćinskog meteorita, zovu ga zagrebački mramor, kamen ili željezo.
1: Željezo.
0: Tak je. Mi volimo i mramor i kamen i željezo. Mlade, ne. Tko je ovo pjevao? Znate li možda čiji je ovo vokal? Koja grupa barem?
1: A grupa su Roboti.
0: Ma nego, a sada Mladen. I tri, i dva, i jedan, dva, i tri. Ajmo, Mladene.

0: 10 je sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Neobičan naslov današnjega zagrebačkog vremeplova – Zagrebačko željezo. U predvečer je 26. svibnja 1751. nad Hrašćinom se prolomila buka kakvu nitko u tome kraju nije pamtio. Nebom je naime od istoka prema zapadu projurila vatrena kugla, za sobom ostavljajući dug, užaren trag. U jednom je trenutku bljesnula, raspukla se u dva dijela i u stutnjavu pala na oranicu Mije Koturnaša. Seljaci su se, istodobno naravno uplašeni i znatiželjni, okupili na mjestu pada i ondje pronašli rupe u zemlji. Iz njih su iskopali dva komada željeznog meteorita, jedan težak 40, a drugi 9 kilograma. Nitko nije znao što bi to moglo biti. U doba kad se nije ni slutilo da bi išta moglo doletjeti iz svemira, mašta je radila punom parom. Objašnjenja o podrijetlu željezne gromade bila su osobito zanimljiva. Jedno od njih zapisao je Adam Krčelić u svojim Anuama. Uostalom, tvar je bila željezna i, što je čudno, vrlo čista, tako da nije sadržavala ni malo zemlje, niti ikakve druge mrlje. Djelovanjem sunca ona je povučena iz tamošnjeg rudnog gorja, osobito iz brda Ivančice, gdje je, kako je opće poznato, ima željeza. U zraku su se te rudne čestice stopile u jednu smjesu i stvorile otežalu kuglu. Ona je zbog sile teže, kao i zbog veće udaljenosti, pala poput munje. Tako je, prema nauci filozofa, ta pojava nastala uslijed privlačne snage sunca i nije nikako čudo, nego potpuno prirodna stvar. No, pad meteorita u Hrašćini pratili su brojni svjedoci. Vatrena kugla vidjela se izdaleka, a sačuvani su i zapisi iz Ugarske, Bavarske i Južne Austrije. Nakon razgledavanja veći komad meteorita zajedno sa zapisnicima o povijesnim i zemljopisnim okolnostima ovjerenima pečatima, poslan je u Požun, gdje je na zasjedanju sabora Kraljevine Ugarske darovan Mariji Tereziji. Ona ga je pohranila u svoju riznicu, iz koje je poslije dospio u Bečki prirodoslovni muzej, gdje se i danas nalazi. Od manjega komada hrašćinski su seljaci navodno iskovali čavle, a jedan njegov dio donesen je i u Zagreb. Tadašnji generalni vikar Vuk Kukuljević razdijelio ga je svojim poznanicima. Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu danas čuva samo jednu pločicu tešku 0,56 grama, ustupljenu iz Bečkoga muzeja, te gipsani odljev većega komada meteorita. Zbog mjesta pada, meteorit se među stručnjacima naziva hrašćinskim ili zagrebačkim željezom. U selo Hrašćinu, preko Zlatar Bistrice i Konjšćine, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
3: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
4: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: 10 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Grad Zagreb planira iz gradskog proračuna financirati kupnju 20 novih dugih niskopodnih tramvaja vrijednih 75 milijuna eura, priopćili su iz gradske uprave. Ugovor o nabavi predviđen je na razdoblje od 36 mjeseci, a rok za isporuku prvog tramvaja najviše 24 mjeseca od potpisa ugovora, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević i podsjetio da ove godine stižu 62 nova električna autobusa. Potraga za hrvatskim planinarom na planini Visočici u Bosni i Hercegovini završila je tragično, pronađeno je njegovo tijelo. Nestao je u subotu na području između vrhova Vito i Parić, nakon čega je počela opsežna akcija potrage Gorske službe spašavanja. Više pojedinosti o okolnostima znaće se nakon očevida i službene istrage.
2: Kultura.
0: Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade ove je godine povećao broj aktivnosti, pa osim cirko-ramninih cirkusnih programa koji su tamo cijelo proljeće, od travnja do sredine srpnja građanima se nudi niz radionica, susreta i javnih programa. Na ples pokraj pogona Jedinstvo na nasipu pozivaju voditeljica plesnih radionica Tamara Curić i Martina Kontošić iz centra.
3: Kad dođete k nama na nasip kraj prekrasnog pogona i ta kreativna energija jednostavno tamo pršti i sjednete na travu, sve je super, nemate problema sa skinut se bosi, uživate konačno u sat vremena za sebe, bivate da ništa ne morate, to je poanta. Samo budemo s tijelom, budemo prisutni. Iz tog prisustva se onda rodi potreba za kretanjem, jer ne moramo baš dugo ovoga biti tak na miru.
4: Svaka srijeda od 17.30 do 18.30 i tako sve do 8.7.
0: Sport. Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otputovao u Rijeku, gdje će se do 6. sljedećeg mjeseca pripremati za svjetsko prvenstvo, a na svečanoj večeri hrvatskog nogometa u našem gradu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
5: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
0: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević.
2: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurni sinoptičar Davor Samošćanec.
6: Na zagrebačkom području danas će biti sunčano i vruće, u slab sredinom dana i poslije podne do umjeren sjeveroistočni vjetar, te najvišu temperaturu zraka između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Magdalena Pongrac uredila je vijesti. U Maksimiru je izmjereno 27 Celzijevih stupnjeva, isto toliko na području zračne luke, stupanj manje na Griču, a 20 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 43%, tlak zraka 1026 hektopaskala. Preporučujem mrežnu adresu stampar.hr, ondje su ostavili preporuke građanima, osobito starijima, za ponašanje i zapravo nošenje s vrućinom, koja je ne samo danas, nego će biti i sljedećih dana, između 10 i 17 sati, najbolje je biti doma, u zatvorenom, u hladu, a ako ste negdje ipak na suncu, moramo imati šešir, maramu, kapu, laganiju, odjeću ili obuću, ne moramo, ali se preporučuje. Popiti 2 litre tekućine ili 8 čaša negazirane vode ili juh, uvarivo, čaj, ali da budu te 2 litre. Pridržavati se uputa liječnika, nazvati svoje starije, nemoćne, bolesne, ne ostaviti starije građane samima, nego se za njih interesirati. 10 je sati i 15 minuta, što znači da će uskoro početi emisija Gradska posla urednika i voditelja Miljenka Cvitkovića, Minje. Dio obrtnika ostao je bez gradske potpore. Kažu da je u pitanju proceduralna pogreška, traže krivca, postoji li krivac, jesu li u pravu. To će biti tema emisije Gradska posla koja počinje u 10 sati i 30 minuta.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
3: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 180 eura.
4: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
3: Martićeva Zagreb.
5: Festival piva i barbikjua Krško. U petak 29. svibnja Kraft pivari i roštilj. Big Band Krško s Anjom Kramar i DJ Sandy. Više na Vizit Krško.
0: Hrvatski radio.

0: Radio Sljeme. Gradska posla. Poštovani slušatelji i gledatelji emisije Gradska posla, dobar dan. Današnja tema, vjerojatno ću nešto brljati u samom uvodu, ali sreća je, imam kvalitetne sugovornike, pa ćemo sve, čini mi se i vjerujem, do kraja razjasniti. Naime, Grad Zagreb objavio je 30. travnja ove godine popis odbijenih prijava na javni poziv za dodjelu potpore za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti za 2026. godinu. 164 odbijene prijave su u pitanju, a među njima potvrdnji gospodina Matije Plavčića iz ateljera MP Design, negdje oko 60, 70, čak 80 ih je odbijeno zbog, kako on kaže, nepotpisane izjave, jedne stranice obrasca ili nedostaje ispis e-maila. E sad, gospodine Matija, dobar dan, dobrodošli. Što zapravo je vaš problem i što mislite da bi se trebalo dogoditi da se problem riješi?
1: Dobar dan, dakle, kako je Minja rekao, iz ateljeja MP dolazim. I dakle, moj problem glavni je u tome što sustav online ove godine kojemu smo prije sve predavali omogućuje dopunu. I sad se tu zapravo cijela priča vrti oko toga šta je pravno, šta piše u javnom natječaju, šta ovdje, šta ondje, ali je stvar u tome da, recimo, moj slučaj je da sam odbijen zato što mi je gradsko stambeno-komunalno, što je tvrtka od grada, izdala krivu potvrdu koju sam ja poslao i oni su rekli ne, kriva vam je potvrda i odbili mi da sudjelujem u natječaju kao takvom. I sad se stvar vrti svega oko toga da sam kontaktirao tvrtku koja je napravila taj sustav za predaju svih natječaja, koja je rekla da sustav omogućuje dopunu, no grad se zapravo obavezuje na taj svoj jedan članak koji jasno kaže da nije moguća nadopuna dokumentacije. Što u principu se odnosi na to da jednom kada prijavitelj preda i stisne send u sustavu, nema undo. Znači, stisnuo si send, nema undo. No sljedeći članak vrlo jasno kaže da će grad po redu zaprimanja samih prijava provjeriti potpunost dokumenata. Koja je onda funkcija tog članka gdje grad se obavezuje da će po redu prijava napraviti provjeru dokumenata ako neće kroz sustav zatražiti za dopunu. Dakle, grad zapravo na sebe provodi isto tu taj članak 5 da nema dopuna, dok bi se taj članak zapravo pravno u savjetu sa pravnicima i sa pravnom službom pri Udruženju obrtnika Grada Zagreba odnosi zapravo na njih. Ali ono što je najbitnije, ovdje se u mom slučaju, ali i u slučaju ostalih nekih obrta, radi o grešci same gradske tvrtke koju je grad trebao ispraviti. Jel zapravo, tko je ovdje krivac? Da li prijavitelj kojem je izdana kriva potvrda ili tvrtka koja je izdala krivu potvrdu, a u nadležnosti grada, odnosno u 100% vlasništvu grada. Ono što je tu isto jako bitno po meni navesti je da velik broj tih obrta nisu odbijeni jer nisu im dozvoljeno da sudjeluju u natječaju, ne zato što imaju nekakav problem u svojem poslovanju, već isključivo iz razloga što im fali jedan papir. Dakle, cijela logika ovog natječaja je ne da se odbijaju obrti koji nisu kvalitetni obrti, nego se jednostavno radi raspodjela tko je položio ispit predaje dokumenata od 100% bodova od 100% bodova, ti su prošli na natječaju, kojom fali bilo kakva mala stvar, ti su odbijeni natječaju, iako, kažem, grad u novom sustavu online, što je i tvrtka na pismenom i potvrdila, koja je izradila sustav, omogućuje da se traži dopuna. Tu je, nastaje problem, jer ono, koja je onda svrha cijelog tog natječaja ako jedini kriterij po kojima netko može sudjelovati na natječaju, odnosno ne može sudjelovati na natječaju, je da li je položio ispit prijave na cijelu priču. Onda je grad izjavio da, dobro, ali vi imate pravo kontaktirati grad na brojeve telefona i dobiti tehničku podršku. da, tehničku podršku, ali nitkom nije omogućeno da recimo dođe u grad i kaže ovo su moji dokumenti, možete li mi provjeriti da li je sve u redu, ja sam obrtnik, radim svoj posao i moj posao je da radim svoj posao i plaćam porez, vi ste objavili načine, možete li mi provjeriti da li je sve u redu s dokumentacijom, ne, mi vam ne smijemo gledati dokumentaciju, vi provjerite sve da li je dokumentacija u redu, dakle ako savršeno to razumijete, super, ako ne, ako imate propust, bilo kakav, bit ćete jednostavno odbijeni, nema popravka. I mislim da to nije u redu, ali mi se sad tu naravno možemo složiti da se ne slažemo, u konačnici će sud reći tko je tu u pravu i kako se treba tumačiti javni poziv na taj natječaj kao takav. Kažem, ono što je, ovo sam ja cijelu priču pokrenuo, čisto iz razloga što sam razgovarao sa svih tih preko 60 obrtnika, koji su svi zapravo vrlo ljuti i tužni, jel su odbijeni, jel im fali stranica B, jel nisu potpisali izjavu, jel im je GSKG izdao krivu potvrdu, jel nisu stavili po ispis maila. Dakle, sve nekakve takve jednostavne stvari koje grad trebao po meni zatražiti dopunu, kao što recimo radi Ministarstvo gospodarstva koje ima, ajmo reći, identičan natječaj tome. I kažem, u ono što je vrlo bitno, u razgovoru sa pravnicima u Udruženju obrtnika grada Zagreba mi je rečeno da pravno gledano ovo treba riješiti.
0: Mm-hmm. Dobro, ali pravila postoje zato da bi se poštivala. Pretpostavljam, gospođa Dunja Macoko-Drvar, VD pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Dobar dan i vama, da čujem što vi kažete na ove primjedbe.
2: Dobar dan, lijep pozdrav. Pa rekla bih da je gospodin Matija Plavšić puno toga rekao, tako da bih ja sad trebala zapravo ići redom jedan po jedan njegov komentar i odgovarati na njega. Ali evo, krenut ću unazad, s obzirom da se toga i najbolje sjećam. Dakle, što je spomenuo, to je vezano uz javne pozive koje objavljuje Ministarstvo gospodarstva za sličnu skupinu prijavitelja. Dakle, što se tiče Ministarstva gospodarstva, zadnji natječaj koji je bio sa sličnim uvjetima je bio 2023. godine i to je bio natječaj za obrte sa statusom umjetničkog tranzicijskog obrta. Takvih je u Hrvatskoj 232. Dakle, 232 potencijalna prijavitelja ministarstvu za takav poziv ima. Kod nas mi imamo poziv koji je otvoren za izrazito veliki broj obrtnika i ne samo veliki broj obrtnika, nego i trgovačkih društava koji isto tako obavljaju, dakle, djelatnosti vezane uz obrte. Takvih je po našim brojkama nešto više od 28.000. Znači, to je velika razlika zapravo u količini prijava koju vi možete primiti i onda naravno da morate, s obzirom na to, i tehnički omogućiti da se ta dokumentacija na različite načine naravno obrađuje. Dakle, to da mi možemo raditi na isti način kao što to radi ministarstvo, jednostavno po ovim brojkama je jasno da nije moguće. S druge strane, u ovim natječajima koje Ministarstvo gospodarstva ima za sličnu skupinu prijavitelja, tu oni isto tako nemaju mogućnost dopune, što pokazuje zapravo da jednostavno administrativna obrada za takve stvari nije moguća. Sad ću se osvrnuti zapravo na suštinski, zapravo na javni poziv. I gospodin Plavčić je rekao u jednom trenutku i da je on obrtnik i da plaća poreze i prireze i tako dalje. Dakle, taj njegov novac koji on plaća je zapravo javni novac kojim onda raspolaže grad Zagreb, pa isto tako i Gradski ured za gospodarstvo koji objavljuje javni poziv i dodjeljuje po određenim javnim pozivima upravo ta sredstva. Mi, naravno, sustav moramo brinuti da ti javni novci dođu na pravo mjesto i da su svi administrativni i drugi uvjeti, naravno, kod dodjele takvih novaca apsolutno zadovoljeni. Prema tome, sigurno ne možemo biti fleksibilni i izlaziti u susret po određenim predstavkama, nego jednostavno moramo to raditi transparentno pod broj 1 i jednako za sve prijavitelje. Javni poziv je, dakle, dokument službeni koji je i donijela Gradska skupština, koji je objavljen u službenom glasniku i prema kojemu se onda objavljuju te potpore. I javni poziv je zapravo dokument kojega se mi moramo držati. I ono što u njemu piše, tako mora biti, a ne ono što piše u aplikaciji. A u javnom pozivu je zaista jasno i nedvojbeno napisano da dopuna kod ovakvih javnih poziva, odnosno kod ovakvog natječaja, jednostavno nije moguća, a kažem, razlog za to je upravo ovo što sam rekla, to je veliki broj poziva. To što aplikacija omogućuje zapravo tu mogućnost. To je jednostavno zato što je ta aplikacija rađena za više različitih javnih poziva. U nekim od tih javnih poziva mi imamo mali broj prijavitelja. Tu se broj kreće recimo između nekoliko, dakle jednoznamenkastih brojeva i nekoliko desetaka, i to su onda javni pozivi koji su i kompleksniji i za veće iznose novca, u kojima onda možemo po određenim uvjetima javnih poziva dopustiti dopunu. Dakle, taj jednostavno gumb koji postoji u aplikaciji nije primjenjiv za ovaj javni poziv, za obrtnike, nego je primjenjiv i postoji zbog drugih javnih poziva. Što se tiče samog broja, dakle, obrtnika koje je isto tako gospodin Plavčić spomenuo, dakle, mi smo zaprimili ukupno 730 prijava od ovih nekoliko tisuća potencijalnih prijavitelja. Od tih 730, 532 prijave su bile pozitivne, dakle, pozitivno su ocijenjene i one se nalaze na listi onih koji mogu i dobit će potporu od Grada Zagreba. Ovi ostali, dakle njih 197, zbog nekog razloga nisu zadovoljili administrativnu provjeru. I sad, ja bih rekla da se ti naše brojke, dakle brojke koje mi imamo u sustavu, baš i ne podudaraju s onim što je rekao gospodin Plavčić, jer naime mi od tih, dakle, 197 imamo ukupno 51 prijavu, što je otprilike četvrtina, koji nisu dostavili dokaz o zaposlenom radniku. Dakle, to je, možemo reći, zapravo osnovni razlog zbog kojega su prijavitelji odbijeni u ovom slučaju, a to je dokaz koji trebaju i obrti i isto tako ga trebaju i trgovačka društva, znači jedna i druga skupina poduzeća koja se prijavljuju na ovakav poziv. Onda imamo 31 koji nije priložio predračun ili ponudu prihvatljive namjene. Naime, svi obrtnici moraju priložiti određeni dokaz da će ta sredstva, kao što piše u javnom pozivu, utrošiti za neku od svojih različitih vrsta unutar svoje djelatnosti. Bilo da se radi o nabavci neke opreme ili o nečemu sličnom. Manji broj prijava, dakle njih 23, nisu prihvaćene zbog toga što je bila greška kod potvrda gradskog stambeno-komunalnog gospodarstva, dakle, kojega isto tako gospodin Plavčić spomenuo, to je bio i njegov slučaj. Međutim, samo jedna je bila njegova prijava, dakle, u kojem je bila greška u poslovnom subjektu, dakle, gdje GSKG je zaista dostavio krivu potvrdu, odnosno potvrdu za krivi poslovni subjekt. Međutim, u javnom pozivu na kojega se gospodin Plavčić poziva je isto tako nedvojbeno napisano da je isključiva odgovornost prijavitelja za svaki dokument koji on prijavljuje, tako da mislimo da je jednostavno bilo jedino moguće da gospodin pogleda i vidi da dokument nije za njega i da zatraži novu potvrdu jer je ta bila kriva. Imali smo još recimo i situaciju gdje su djelatnosti koje su prijavljene nisu bile u skladu sa javnim pozivom, takvih je bilo 20 i to je otprilike, dakle, najveći broj prijavitelja koji su odbijeni i to su zapravo jednostavni argumenti. Slažem se da se oni manje više svi odnose na administrativnu provjeru, ali to je jednostavno tako kod javnih novaca i kod zapravo zaštite toga kamo javni novac ide.
0: E sad, kad smo kod zaštite, svi oni koji su prošli natječaj, 1.300.000 eura, čini mi se da otprilike natječaj vrijedan, oni će svoj novac normalno dobiti ili ova priča sa pritužbama usporava malo tu alokaciju?
2: Pa pritužbe malo usporavaju naravno cijeli postupak, s obzirom na to da mi moramo obraditi sve pritužbe. Tih pritužbi je stiglo 50, evo kad već pitate za pritužbe mogu i to reći, znači od ukupno, dakle, 200 odbijenih, 50 ih je dostavilo pritužbe i trebam reći da od tih 50 pritužbi, 45 je prijavitelja koji su prijašnjih godina uredno dobivali ovu potporu. Dakle, ne radi se o nekom administrativnom procesu koji jednostavno nije moguće zadovoljiti jer su se, evo, ove godine dogodile takvi administrativni propusti koji su isti ti subjekti mogli ostvariti prošle godine. Znači, ne radi se o tome da jednostavno to nije moguće jer je previše kompleksno. Mi sad obrađujemo, dakle, te prijave, pri kraju smo zapravo sa obradom tih podataka, dostavit ćemo ih drugostupanjskom tijelu na provjeru, to je stručna služba gradske uprave koja će provjeriti, dakle, su pravnu utemeljenost i prijave i odgovora na prijavu, odnosno obrazloženja, i čim to bude gotovo, zapravo moći ćemo ići onda i sa dodjelom.
0: Hvala vam lijepa, znam da žurite i ja se nadam da smo iscrpili sva pojašnjenja koja smo trebali od vas. Hvala lijepa još jednom.
2: Hvala vam.
0: Gospodine Trojnar, da čujem što Obrtnička komora Zagreb ima za reći na ovu temu.
3: Pa ovako, Obrtnička komora Zagreb od samog početka sudjeluje u dodjeli potpora. S jedne strane kao član povjerenstva je predstavnik Udruženja obrtnika grada Zagreba i predstavnik Obrtničke komore Zagreb je član povjerenstva za dodjelu potpora. To je jedna stvar. A druga stvar je da Obrtnička komora Zagreb na zahtjev grada Zagreba dostavlja popis tradicijskih proizvodnih, odnosno deficitarnih zanimanja i na temelju toga se sastavlja ova lista mogućih obrtnika koji traže i odnosno koji mogu tražiti potpore. Mi smo evo zadnjih 7-8 godina tu listu proširili za puno zanimanja jer nam je cilj da što više obrtnika, pogotovo starih obrtnika sa starim zanimanjima da dobe te potpore jer naravno njima su te potpore najviše i potrebne. Ali htio bi još jednu stvar malo ispraviti da jedno jako bitno stvar. Tu se gospodin Plavčić pozvao na Udruženje obrtnika grada Zagreba i predstavljao se kao djelatnik i da skuplja u ime Udruženja obrtnika grada Zagreba i potpore ovih ljudi od ovih 50-ak, ne znam koliko je to prihvatilo tu njegovu sugestiju, ali gospodin Plavčić, koliko ja znam, nema nikakav mandat ni od Udruženja obrtnika

0: djelatnik li da je vas imenovao neko, da je vas neko imenovao kao pravnik ili zastupnik Udruženja obrtnika Grada Zagreba, isto tako navoditi djelatnika pravnika iz Udruženja obrtnika Grada Zagreba da vama daje potporu. Ja sam evo danas i već i prije sam kontaktirao sa ovim nekim od tih 200 ljudi koji su odbijeni upravo zbog toga što je bilo, jer kako je rekla gospođa Dunja Macoko, masu tih ljudi u prethodnim godinama je sudjelovalo na natječajima i dobivalo je te potpore. Naravno da nama u cilju, u interesu da što više obrtnika dobijete potpore. Naravno, oni koji zadovoljavaju natječaj. Isto tako gospodin Plavčić je prošle godine dobio potporu za, ne za ono što je tražio, nego za ono što je mogao dobiti. Ne samo on, nego svi. Znači, mi kao prije svega, kao cijeli obrtnički sustav smo legalisti i želja nam je da što više obrtnika dobi potporu. Isto nam je tako želja da sljedeće godine, ove godine bilo predviđenih 1.300.000, da sljedeće godine povećamo taj iznos, i to je već razgovarano u nekoliko navrata sa gradonačelnikom s obzirom na situaciju, na inflaciju, na sve ostalo. Ja se nadam da će gradonačelnik to prihvatiti, odnosno gradska skupština, da će prilikom svog proračuna za sljedeću godinu imati to u vidu i da ćemo proći sljedeće godine bar se nadam milijon i pol. A isto tako se nadam da ćemo se vratiti na prijeno 6-7 godina kada smo imali preko 1000 prijavitelja. Ja se sjećam da je bilo, da je mislim to 2017-18 da je bilo oko 1400 prijavitelja obrtnika, ali i trgovačkih društava. Oni koji rade na obrtnički način imaju vezana zanimanja i koji mogu ostvariti ta prava na potpore. To je nama cilj, da od ovih 28.000 obrtnika, koliko je trenutno u Gradu Zagrebu, da dobe, ali da dobe i neka zanimanja koja nisu na popis, na primjer kao prevoznici, koji recimo do sada nisu dobili nikada od nikoga nikakve potpore, a apropo toga, sutra imaju jednu konferenciju, pa pozivam sve one koji mogu doći sutra u 10 sati, Ilicu 49, konferenciju prijevoznika na nivou Zagreba i Hrvatske, gdje će biti nekoliko kruglih stolova, da ljudi jednostavno porazgovaraju o tome, da vide ono što muči, to je osnovna zamisao i interes cijelog komorskog sustava, Hrvatske obrtničke komore, da zastupa interese svih obrtnika. Isto nama je žao da ovih 200 nije kolega došlo na taj popis, ali jednostavno moramo se držati nekakvih pravila i nekakvih regula koje je neko propisao. I nisu propisane zato da se krše, nego zato da se moraju upoštivati.
1: Hvala vam lijepa, Zdani, da vi ste u obavezi u 11 sati. Hvala lijepa, gospodine Trojan, na dolasku.
0: Hvala vama.
1: Gospodine Plašić, što je vama za čini da pokušamo zaključiti?
2: Ja bih sad mogao ispravljati stvari koje je gospodin rekao krivo. Recimo da se ja predstavljao kao nekakav predstavnik. Ja sam svima rekao da sam član udruženja obrtnika Grada Zagreba i objasnio da sam bio na sastanku tamo i da sam dobio informaciju pravne službe da je ovdje grad zakonski nije u pravu. I sad mi možemo ispravljati netočne navode, ali to je gubljenje vremena, jer cilj ovog razgovora nije da svatko govori što je u pravu, što je u krivu. Mi smo se na početku složili da se ne slažemo. Ono što je, kažem, bitno je da i mene zanima kada ćemo dobiti službene odgovore grada na prigovore koje smo uložili i koja je naša pravna zaštita kad gradska institucija pogreši na našu štetu. To je cijela priča ovog razgovora. Dakle, nije ideja ispravljati ko što misli, ili u konačnici pravnu odluku donosi sud, ali je stvar u tome da ovdje ima preko 60 obrta s kojima sam ja razgovarao osobno, koji su zakinuti da sudjeluju na natječaju. Ne da im se dodijela sredstva, nego da uopće sudjeluju na natječaju zbog toga što kod provjere same dokumentacije koja se radila redom zaprimanja, dakle, danas sam zaprimio, sutra netko vidi da je zaprimljena moja dokumentacija, treba napraviti provjeru, nije im javljeno i omogućeno da naprave dopunu, što je recimo u prijašnjim godinama su bi ljudi javili. Meni, ovo što je gospođa Maroci rekla, da nije ministarstvo gospodarstva nije javljalo, to sad opet, ja mogu reći, to nije istina, jer su me zvali iz ministarstva gospodarstva, donesite ovo, i sad se mi možemo tu vrtiti u krug i prepirati se tko je u pravu, tko je u krivu, tko je šta rekao. to nije cilj, mi smo se složili da se ne slažemo, bitno je kako pravnik tumači ovaj javni natječaj, a pravnik u udruženju obrtnika grada Zagreba je meni potvrdio da ovdje pravno imam osnovu, zato što, kažem ponovo, grešku je napravila gradska institucija koja sama od sebe traži potvrdu.

0: Izdala je krivu.
1: Ispalo je da ste vi jedini, ako sam dobro shvatio, gospođo Macoko.
0: I to
1: da
0: se sad možemo prepirati. Ja imam listu i mogu vam evo poslati danas popodne listu kad dođem za računalo. Broj, na kraju krajeva taj dokument je javan i može se pogledati na stranici grada Zagreba jer je pored napisano koji od, isto tako da neki ljudi nisu predali potvrdu o zaposlenju. Ne, oni su predali potvrdu o zaposlenju. Fali im stranica B. Oni su predali izjavu, fali im potpis. Dakle, opet se vrtimo u krug oko toga da treba vrlo jasno definirati, ali to je gubljenje vremena, složili smo da se ne slažemo. Stvari u tome samo da svi trebaju biti svjesni da grad primjenjuje tu nemogućnost dopune na samoga sebe, ali onda sljedeći članak koji je piše ispod nema smisla, a pravno gledano, ako članak nema smisla i nema neku reakciju, on ne treba biti u javnom natječaju. I to je cijela priča da ovdje se radi o pravnom problemu, čiju krajnju odluku treba donijeti upravni sud, a ovaj put je preko 60 ljudi koji imaju pravo znati da li ih je grad oštetio, da sudjeluju, ne da dobiju sredstva, da sudjeluju na javnom natječaju.
1: Okay. Hvala i vama, ja se nadam da će to biti riješeno vrlo brzo, kako je gospođa Macoko Drvar i rekla, 50-ak prijava je u obradi i nadamo se raspletu vrlo skoro o kojem ćete biti obavješteni. Hvala lijepo gospodo, gospođi Macoko smo se zahvalili, ona je već na drugom sastanku. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji i slušatelji do idućeg utorka i nove emisije Gradska posla.
2: Gradska posla. Ostanite uz Radio Sljeme. 2, 3.

100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027. U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije. Hrvatski radio. Oglasi.

U 11 sati i 3,5 minuta želimo vam dobar dan u posljednjem satu jutarnjeg, odnosno prije podnevnog programa Radio Sljemena. Poseban pozdrav slušateljici Mirjani, koja podsjeća kako zagrebačko ljeto počinje u maju, kad odcvatu zadnje šestinske ciklame. A i Radojka Šverko pjeva Ništa nova. Bravo, ne treba paničariti, ali oprezan treba biti. Dakle, asfalt je asfalt, vruć topao u gradu još više pojačava dojam vrućine, pa se hidrirajmo svi skupa, slušajmo Radio Sljeme, uvijek ugostimo i stručnjake, one koji znaju najbolje. Još 6 minuta glazbe do vijesti, u ostalom čućemo što je novo u gradu. Vijesti priprema Magdalena Pongrac, a Dinko Komadina vas je rasplesao mnoge Ramonsima i Meatom Loafom razveselio ovoga jutra 26. svibnja. Dobar vam dan.

0: da slušaj Radio Sljeme.
1: Danas će gost Purgeraja Tanje Baran biti komunikacijski stručnjak gospodin Krešimir Macan. 11 je sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Nakon što je bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao krivnju u aferi Hipodrom, o slučaju se oglasio gradonačelnik Tomislav Tomašević. Rekao je da Kostanjević je na čelu ustanove bio prije njegova gradonačelničkog mandata, te da s njim nije progovorio ni riječ u proteklih godinu dana, odnosno od podizanja optužnice. Napomenuo je i da se radi na tome da se ukradeni novac vrati gradu.
3: To se u ostalom i događa. Jučer ste čuli da će, s obzirom na imovinsko-pravni zahtjev koji je USO podnio, da će se odmah 450.000 eura vratiti ustanovi vezano za Kostu Kostanjevića, s obzirom da je priznao da je ukrao taj novac, a s obzirom na 1.350.000 eura od strane Euroleksa, USO radi na parnici kojom će isto tako vratiti taj novac u gradsku ustanovu. Ono što treba tu reći isto tako je da USO, odnosno ta ustanova za upravljanje sportskim objektima, ima novog ravnatelja, ima novo upravno vijeće i ja očekujem njih da apsolutno sve raščiste i da može konačno ustanova normalno raditi svoj posao zašto i postoji.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izvijestio je da je u Državnom odvjetništvu u Šibeniku proveden nadzor rada i da su utvrđeni određeni propusti vezano uz događaj u Drnišu. Turudić smatra da je trebalo tražiti istražni zatvor za Aleksića.
4: Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Posljedica toga, sada imamo novog općinskog državnog odvjetnika koji je imenovan. Državni odvjetnik ne može odgovarati za svoje mišljenje izraženo povodom državno odvjetničke odluke, osim ako bi se radilo o kaznenom djelu u njegovom postupanju. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinio na kazneno djelo. Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog, općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjet. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo.
1: 275. je godišnjica pada Hrašćinskog meteorita. Original je u Prirodoslovnom muzeju u Beču, ali u Prirodoslovnom muzeju našega grada imaju njegov komadić i repliku u postavu. Pad obilježavaju zajedno s Danom dinosaura uz predavanje o asteroidu, koji je tako reći izbrisao dinosaure. Voditelj marketinga Branimir Ivić.
5: A zašto je to bitno? Zato što je taj pad prvi puta službeno dokumentiran. On je zabilježen, postoje očevici, postoji zapisnik i original je pohranjen u muzeju. Tada nije bilo muzeja baš na svakom koraku kod danas, pa je to završilo u Prirodoslovnom muzeju u Beču. I dan danas je, kad se gleda ovako, kad radite neke popise najznačajnijih eksponata, on se uvijek tamo nađe. A zašto je između ostalog bitan? Pa bitan je zato što je baš dokazano da je to materija vanzemaljskog porijekla.
6: Vremenska prognoza.
1: Govori dežurni sinoptičar Davor Samošćanec.
7: Na zagrebačkom području danas će biti sunčano i vruće, u slab sredinom dana i poslije podne do umjeren sjeveroistočni vjetar, te najvišu temperaturu zraka između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Magdalena Pongrac uredila je vijesti. 28,5 Celzijevih stupnjeva u 11 sati izmjereno je u Maksimiru, 27,5 na Griču, 28 na području zračne luke, na Sljemenu 22. Relativna vlažnost je 41%, tlak zraka 1026 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad bolovi ne prestaju,
2: donesite odluku.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
3: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 180 eura.
1: Odaberite termin. Radim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. U sljedećim minutama imamo nekoliko korisnih savjeta o zdravlju. Naime, govorimo o pregledima magnetskom rezonancom u Poliklinici za radiologiju i neurologiju Dijagnostika 2000. Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zahvaljujući visokoj razlučivosti, MR pomaže u ranoj dijagnozi često kad druge metode nisu dovoljne. Kako pomoći osobama koje pate od klaustrofobije? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
2: Ukoliko neka osoba ima klaustrofobiju, savjetujemo pretragu obaviti na našem uređaju većine 3 Tesla, zbog toga što ima široki otvor od 70 cm. Također može se razmotriti uzimanje lijekova koje bi mogli smiriti pacijenta, na primjer neki blagi sedativ.
1: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
0: Već od 180 eura.
1: Prevencija je pola zdravlja. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000?
2: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. Na usluzi smo našim pacijentima od davne 1997. godine u centru grada Zagreba, dostupni svima, u zoni tramvaja, uz najmoderniju opremu, očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
1: Odgovorio nam je Davor Fekeža, zamjenik ravnatelja i voditelj poslovanja i razvoja radiologije u Arsano Medical Grupi. Više informacija potražite na web stranici diagnostika2000.hr.
0: Trebate magnetsku rezonancu u Dijagnostici 2000 već od 180 eura.
1: Odaberite termin. Radim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
1: Naručite se na telefon 01 pozivni 46 40 902. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Zajednički naziv.
3: Dobro, bit će to reportersko javljanje našeg Minje, koji je i sinonim za zajednički nazivnik, pa smo tu negdje. Minja!
4: Tu smo negdje, da. E, Jelena, bok!
3: Bok.
4: Nakon svih ovih priča, ovo prije podne, ću ne biti uvrediti druge priče, ali ova mi se čini dosta važna, dosta bitna i dosta neophodna za poslušat i za... priključiti joj se. Naime, kaj? FESPA, to je Europsko udruženje Screen Printersa, to će mi moj sugovornik pojasniti točno, pokrenula je projekt Upiši grafiku, inicijativu koja okuplja grafičku industriju, obrazovne institucije i mladi s ciljem popularizacije struke i stvaranja nove generacije stručnjaka. E sad, mladi gospodin Dag Kneper je predsjednik udruge FESPA. Lijepi pozdrav, Dag, dobrodošao.
5: Dobro, bok, evo, tu sam.
4: Ajmo najprije pojasniti, ovo je evropsko udruženje kojem si predsjednik i ova inicijativa Upiši grafiku. Mora da te teška nevolja natjerala na ovu priču, zapravo da intenziviraš ovu priču.
5: Pa ne, zapravo postoji jedna federacija tiskarskih udruga u 40-ak zemalja svijeta, svaka zemlja ima svoju tiskarsku udrugu i onda smo svi dio te FESPA federacije. Ja sam predsjednik Hrvatske udruge FESPA. Nekad je davno to nastalo kao udruženje sito tiskara, istina, ali danas su to i digitalni tiskari, offset tiskari, ambalažeri i razne druge firme grafičke unutra.
4: Ovaj projekt Upiši grafiku mi izgleda malo kao vapaj.
5: Pa da, zapravo puno mojih članova, jedno 70-ak firmi su članovi FESPA Hrvatske, kontinuirano ima problem sa zapošljavanjem i nekakvom manjkom interesa javnosti za njihova postrojenja, a s druge strane jako su i profitabilni i rastu i investiraju i žao im je zapošljavati strance, a u isto vrijeme da mladi ljudi ne pronalaze svoje karijere.
4: Što se dogodilo zapravo? Otkud to, kako bih rekao, nepoznavanje grafičke struke kao takve i prilika za visoko kvalificiranim i radom i radnom snagom koja vam treba?
5: Pa tiskari su jedno od onih zanimanja koji su malo sakriveni od javnosti. Imate nekakvu halu koja je zatvorena i kad pitate susjeda, on nije siguran šta ona radi. Ne? Ali je zapravo sve prisutna jer svo uređenje interijera od velikih trgovačkih lanaca do bilo kakvih outdoor medija, do vozila, oslikavaju ti tiskari. I desio se neki taj manjak komunikacije između javnosti i tiskarstva i postepeno smo se malo odcijepili jedni od drugih.
4: Ovo je ideja sa ovim projektom da se ponovo sretnete negdje. I što je sve potrebno u cijelom tom, pretpostavljam, lancu i institucija i svega ostalog učiniti da se prepozna?
5: Pa najmanje što smo mogli je da snimimo jedan film koji je zabavan mladim ljudima i da snimimo nekakve šorce za društvene mreže, da pokažemo kako te proizvodnje izgledaju iznutra i da malo otvorimo pogled u postrojenja. A zapravo je potrebno samo malo volje od strane mladih ljudi, njihovih roditelja, isto tako i edukatora, da kažu da ima kontakata u struci koji zbilja traže ljude i spremni su ih platiti.
4: Percepcija je, pretpostavljam da je riječ o zmazanim prstima i rukavima.
5: Da, malo je ovo PR-ovski problem, ispada jer percepcija je takva. Kad, možda i kad ChatGPT-u kažete da ti generira tiskara, on bi ga napravio u manduri i sve, ali današnje tehnologije su puno modernije od toga i zapravo je pravi pogled u struku posjet nekakvom međunarodnom sajmu. Jer imao sam situacije da su studenti sa naših fakulteta poslani na sajam vani i onda su bili u šoku da je to njihova struka. To je zapravo stvarni uvid u stanje tehnologije. Ne?
4: Pretpostavljam da onda ni ovaj obrazovni sustav u Hrvatskoj ne prati za početak potrebe tvoje industrije.
5: Pa obrazovni sustav je složen na način da nema veliki incentiv da nadograđuje svoja znanja, da surađuje sa strukom, nego su poprilično zatvoreni unutar svojih tema koje su njima bitne i ne kažem da nisu bitne, ali ne usmjerava mlade ljude prema nama. Tako da evo pokušavamo to malo promijeniti.
4: Ovim projektom, što zapravo se događa u projektu? I vidim da je podrška dosta jaka, barem iznutra.
5: Pa jedna stvar je, znači, to skretanje pažnje javnosti. Napravili smo taj video i sad mi kroz razne kanale guramo škole da pokažu taj video što većim brojem mladih ljudi, da ih malo zainteresira. I ono što je zanimljivo da na kraju videa se vidi ogroman broj sponzora koji su se uključili. Sa tim smo htjeli pokazati da zapravo postoji cijelo vani tržište rada koje ih spremno čeka. I ti mladi ljudi se isto mogu nama javiti, mi možemo dati svakakve informacije u kojem kvartu, ko nekoga traži i kako karijeru nastaviti.
4: Dakle, hvala ti lijepa, puno uspjeha ti želim sa ovim. Reci, što predviđaš da će se dogoditi nakon ovog projekta, nakon ove svoje vrste, ajmo reći, kampanje?
5: Pa mi smatramo da je to samo jedan mali dio stvari i mi smo ove godine već niz projekata napravili drugačijih koji sličnu stvar rade, ali mislimo da svaki tiskar treba doprinijeti i širiti u svojoj zajednici, a ako 10 ljudi se zainteresira, mi smatramo da smo mi svoje napravili i da je to već pozitivno. Tako.
4: Ja sad bi reći, kako izgleda po tebi ovaj obrazovni sustav da usisa, dakle, te mlade ljude da im jednog dana rade kod tebe u tvojoj industriji?
5: Pa obrazovni sustav se postepeno sve više smanjuje iz tih nekakvih stručnih zanimanja i više se zasniva ili na nekakvoj znanosti ili na nekakvim apstraktnim multimedijalnim zanimanjima. Tako da zapravo postepeno kako pada interes javnosti, tako pada i opsežnost sustava koji generira mlade ljude.
4: Znači, problem će biti dalje.
5: Problem će biti dalje, ali nema smisla da mirno i jednostavno se svako bavi sa svojim temama i zapošljavamo strance u proizvodnje bez da pokušavamo objasniti da zapravo ima i bolji način.
4: Bolje, ali klince više zanima ova TikTok scena i te stvari od ovog kao malo zaziru.
5: Pa je, djeci su naravno interesantni i ti moderni medije su zasipani s njima svaki dan, ali pitanje je koliko ljudi može živjeti od te scene i da li je to realno. Tako da kad dođu do faze da moraju donijeti neke novce sebi i svoje obitelji, onda će vidjeti da zapravo stvari nisu takve. I mi smatramo da je onda bolje da to prepoznaju u drugom, trećem razredu srednje i da odmah skupljaju neke sposobnosti koji će ih činiti konkurentnima na tržištu rada, nego da utroše to vrijeme u nekakve vještine koje onda ne mogu iskoristiti u karijeri. Najsmješnije što će tiskar opet zaposliti te ljude, tiskar danas ne diskriminira, on će uzeti bilo koga ko kaže ja sam spreman učiti, ali bit će puno konkurentniji, puno brže će i bolje doprinijeti ako imaju vještine. Ne?
4: Znači ako želite gledati u ekran dok radite, odite u tiskare, zato što zapravo tako izgleda jedan tvoj radni dan, recimo.
5: Apsolutno. Na jednoj konferenciji prošle godine bila je konferencija konkretno o AI-u i to AI-u u pripremi u grafičkoj struci. Bio jedan AI stručnjak držao predavanje i pitao je koliko vas svaki dan koristi AI. I digla je skoro cijeli auditorij ruku i onda je on rekao ovo još nisam doživio, valjda je to specifično s vaše struke. Znači mi AI koristimo na nizu platformi svaki dan i iluzorno je misliti da mi nismo multimedijalna struka. Mi smo jako povezani s informatikom.
4: Da, hvala lijepa, puno uspjeha sa ovim projektom i sa svime što gurate i da jednog dana moraš odbijati radnu snagu, a ne da je tražiš.
5: Hvala, hvala. Hvala na vremenu.
4: Jelena, hvala i tebi na vremenu.
3: Da pače.
4: Meni se čini da bi od ove naše FESPE moglo nešto biti, samo će morati Dag i cijela ekipa biti puno uporniji, meni se čini, kucat na mnoga vrata. Za danas, kolega Daniel Blagic i ja i evo ga, Dag s nama, pozdrav, šaljimo svima.
3: Pozdrav, Minja, konkurentan si. Konkurentan si danas bio, kao i svaki dan. Pozdrav tebi, kolegi Blagicu, svim tvojim dragim sugovornicima. U 11.37 polako ćemo i mi zaključiti ovo današnje poglavlje. Na četvrtom katu Prisavlja u studiju Radio Sljemena, ali nismo još rekli svoje.
6: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

budete bezbrižni vam danas želimo. Može se to, samo treba dobre volje. Ima jedan simpatičan gospodin s juga Hrvatske koji kaže da treba u kantu za smeće baciti sve probleme. Pa i to je dijelom istinito. I mi se nadamo da ćete uspjeti dobrim dijelom ovaj dan preživjeti, proživjeti svježe u hladu kak smo ga i počeli. Jutarnja ekipa, Tino Baričić za tonskim stolom, će ostati još neko vrijeme. Dinko Komadina bira glazbu još 8 minuta na 881. Vijesti uređuje Magdalena Pongrac. Miljenko Cvitković, vidjeli ste i pogledajte na Facebook stranici Radio Sljemena, također traži hlad. I to je mudro. Ja sam Jelena Ucović, prepuštam vas poslije podnevnoj smjeni. Ana Lacković-Varga samo što nije stigla, ali naravno najveća hvala vama, dragi slušatelji, koji zovete od jutra, javljate, zapravo i vi nas informirate o tome što se događa. Pa smo čuli i za tu liniju 281 koja je bila grijana navodno jutros, dali ste nam posla, mi ćemo sve što ste vi nama rekli proslijediti gradu, odnosno onima kojih se to tiče, i radovati se za svaki vaš poziv, a bilo je takvih i jutros, u kojem nas obavještavate da smo uspjeli nešto skupa s vama riješiti, ostvariti neko manje ili veće postignuće, a na dobrobit naših slušatelja, zapravo građana grada Zagreba. 11 je sati, 53 su minute, dan je na vrhuncu, čuvajte se sunca, nećemo i nemojte raditi dramu od vrućine, ali s oprezom joj pristupite, i do slušanja nekom drugom prilikom uz Radio Sljeme.

Leonard Cohen uvijek paše sa svojom poetikom, pogotovo na Radio Sljemenu u ovom našem glazbenom dijelu gdje očekujete evergreene, vazda zelene hitove koji nas prate evo, kroz cijeli život, a ostaće, čini mi se, i nakon nas koji smo se sad svjesni. Točno je podne. I kreće nova priča, ne puno drugačija od ove jutarnje, ali ipak malo usporenija, možda i vama. Nadam se da ste ove glavne obaveze ostavili u jutru. Trebalo bi se malo i smiriti, zato kad je jako vruće, pa probati evo, tražiti debeli hlad i ne raditi nagle pokrete. Zato se nadam da ste obavili glavninu zahtjevnijih poslova do sada. Mi ćemo popodne po glazbenom izboru glazbene urednice Đurđice Ivanković. Tino Baričić nam je za tonskim stolom. Ja sam Ana Lacković-Varga, uzdam se i u Magdalenu Pongrac i u Nikolinu Devčić i Marija Mihaljevića. Oni će nam kreirati ovaj informativni dio. Pozivnica u 12:30, ima zgodnih kulturnih događanja, pa ćemo vas na njih podsjetiti ili vas tek uputiti ako se time niste bavili još, a možda bi bilo zgodno večeras otići nekamo gdje se okupljaju ljudi koji slično vide i razmišljaju kao vi. U replici u 13:30 Josip Periša iz stranke Drito. A u 15:30 u Purgeraju komunikacijski stručnjak i još što šta Krešimir Macan. Vijesti svaki puni sat i 10 minuta, aktualno u Zagrebu u 13:10, a još šira informativna emisija u 16 sati i 10 minuta. Drago mi je da ste tu, idemo za svaki slučaj malo iznad oblaka, možda nas to malo rashladi uz grupu Nola. 12 sati i 2 su minute, dobar vam dan.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Novi problemi u sustavu Zagrebačkog holdinga. Ostavku je podnio direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević jer je predmet izvida. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je istaknuo da Blažević nije član jedne stranke te smatra da je ispravno postupio kako ne bi bio teret tvrtki koja ide u najveće ulaganje do sad.
2: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom. I ono što moram reći da smatram da je ispravno postupio, što je podnio tu ostavku kako ne bi bio teret firmi koja pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti grada Zagreba. Znači govorimo o projektu od 500 milijuna eura koji treba sada krenuti. Znači govorimo o projektu koji se zove projekt Zagreb, znači obnova vodoopskrbe, obnova odvodnje, treći pročistač otpadnih voda, smanjenje tlakova u cijelom vodnom sustavu grada Zagreba i zato je potpuno neprimjereno da bude teret toj firmi dok traju ti izvidi.
0: Braća Martin i Valent Sinković uoči odlaska na svjetski kup u Sevilju upozorili su da je stanje na Jarunu iz godine u godinu sve gore zbog lopoča i vodenog bilja na veslačkoj stazi. No taj problem uskoro bi mogao biti riješen, gradonačelnik Tomašević.
2: Radimo sa Hrvatskim vodama, znači na tom projektu. Mi to ne možemo sami bez njihove suglasnosti, jer oni su zapravo ti koji upravljaju vodnim dijelom Jaruna, odnosno jezerom. Tu se ono rade zadnje zapravo dogovori, ono što najosjetljivije gdje će biti sediment koji se izvuče iz samog jezera i kako će se on zbrinuti. Evo kaže mi zamjenik da uskoro kreće javna nabava za građevinske radove, odnosno radove izvlačenja sedimenta koji, podsjetit ću, to nije napravljeno od kad je nastao Jarun, znači za univerzijadu.
0: Više od 160 prijava odbijeno je na javnom pozivu za dodjelu potpore za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti grada Zagreba. Obrtnik Matija Plavčić ističe da je veliki broj odbijen zbog greške u dokumentaciji. Nakon njega čujemo i vršiteljicu dužnosti pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Dunju Macoko-Drvar.
3: Da sam odbijen zato što mi je gradsko stambeno komunalno, što je to je tvrtka od grada, izdala krivu potvrdu koju sam ja poslao i oni su rekli ne, kriva vam je potvrda i odbili mi da sudjelujem u natječaju kao tako. Ono što je najbitnije, ovdje se u mom slučaju, ali i u slučaju ostalih nekih obrta, radi o grešci same gradske tvrtke koju je grad trebao ispraviti.
4: Samo jedna je bila njegova prijava, dakle u kojem je bila greška u poslovnom subjektu, dakle gdje je SKG zaista dostavio potvrdu, odnosno potvrdu za krivi poslovni subjekt. Međutim, u javnom pozivu na kojega se gospodin Plavčić poziva je isto tako nedvojbeno napisano da je isključiva odgovornost prijavitelja.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Davor Samoščanec.
6: Do kraja dana bez bitnije promjene i dalje će biti vedro i vruće u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar te najviše u poslijepodnevnu temperaturu zraka oko 31 celzijevog stupnja.
0: Magdalena Pongrac je uredila vijesti koje smo čuli. Vedro je, sunčano i vruće, 29 celzijevih stupnjeva je izmjereno u gradu, 23 na Sljemenu, relativna vlažnost 40%, tlak 1026 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu. Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam. Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: Dobar vam dan u pozivnici, mnogo je događanja danas, bilo bi dobro možda ciljati ona iza 19 sati, oko 20 kad će se malo rashladiti, ali s druge strane ako se istuširate i lagano krenete možete možda i na ove ranije događaje, kao što je predavanje izložba muzejske knjige. Održat će ga Snježana Radovanlija Mileusnić, voditeljica knjižnice Muzejskog dokumentacijskog centra u Zagrebu, a predavanje organizira radna grupa za izložbenu djelatnost Hrvatskog knjižničarskog društva u 13 sati, evo malo je na knap, ali ako ste blizu ulice Hrvatske bratske zajednice 4, gdje je Hrvatsko knjižničarsko društvo, onda možda stižete. Pozivani smo na okrugli stol arhitektura tehničke suradnje u 18 sati u Etnografskom muzeju Mažuranićev trg 14. Organiziranje uz izložbu Prostori suradnje koja se održava u ovom muzeju do 23. kolovoza. Govorit će se o tehničkoj suradnji kao obliku međunarodne komunikacije koja se pojavila u globalnim razmjerima nakon Drugog svjetskog rata u okolnostima ratom devastiranih, odnosno postkolonijalnih, materijalno i kadrovski osiromašenih resursa. U kontekstu politike nesvrstavanja, tehnička suradnja socijalističke Jugoslavije sa zemljama u razvoju uvelike je pozicionirala jugoslavensko društvo u međunarodnom okviru. Na okruglom stolu sudjeluju povjesničar i profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, dr. Tvrtko Jakovina, pa povjesničar arhitekture i profesor na Iowa State University, dr. Vladimir Kulić. Iowa State University, arhitektica i docentica na katedri za teoriju i povijest arhitekture Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, doktorica Mojca Smode Cvitanović, a moderira arhitektica i samostalna istraživačica Marina Smokvina, ulaz je slobodan. Čuli ste već, prije točno 275 godina, 1751. na današnji dan, oko 18 sati, na područje sela Domovec, nedaleko od Hrašćine u Hrvatskom Zagorju, pao je Hrašćinski meteorit, najpoznatiji meteorit koji je pao na području Hrvatske i jedan od najvažnijih u povijesti znanosti. Ima posebno mjesto jer je upravo o njegovu padu prvi put sastavljen službeni dokument s iskazima očevidaca, čime je potvrđeno da na zemlju može pasti izvanzemaljska materija, činjenica koja je u to vrijeme još uvijek bila predmet rasprava i nevjerice. Povodom velike obljetnice, muzej prirodoslovni organizira popularno znanstveno predavanje Geološki dokazi udara asteroida koji je označio kraj ere dinosaura. U 18 sati u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju ulazi slobodan. Otvorenje 31. međunarodne izložbe karikature Zagreb 2026. na temu filmski klasici TV serije U geg karikaturi je u 19 sati u kući karikature Otto Reisinger u ulici Pavla Radića 44A. Izložba ostaje otvorena do 14. lipnja, a može se razgledati svakog dana od ponedjeljka do nedjelje od 10 do 19 sati. U 14 sati u Muzeju grada Zagreba otvara se gostujuća izložba Muzeja novije povijesti Celje, Ljepota je u ženskom imenu. Izložba donosi izbor portretnih fotografija i fotografija u pokretu vrsnog slovenskog fotografa Josipa Pelikana, usmjerenih na prikaz žene u različitim životnim i društvenim ulogama. Pelikan je žene obilježio s iznimnim osjećajem za svjetlo, kompoziciju, držanje i karakter, stvarajući fotografije koje ne govore samo o ljepoti, nego i o modi, običajima te duhu vremena u kojem su nastajale. Ako možete, dođite u Muzej grada Zagreba. S početkom u 19 sati u likovnom centru grada Zagreba Rokov Perivoj 4 održat će se razgovor sa sociologom i kulturologom Hajrudinom Hromadžićem. Riječ je o trećem razgovoru u ciklusu nazvanom Slušna obmana, koji uređuje i vodi pisac, kritičar i glazbenik Vid Jeraj. U vremenu u kojem svjedočimo tihom nestajanju i urušavanju naših nacionalnih parkova umjetnosti i prostora za slobodnu misao, Likovni centar grada Zagreba i memorijalna zbirka Jozo Kljaković otvaraju prostor za javni dijalog o opstanku autentičnog duha grada nakon što se ideologija prerušila u pop kulturu. Ovogodišnji ciklus slušne obmane posvećen je Jasenki Vukelić Ćuči, legendarnoj novinarki Vjesnika, slikarici članici HDLU-a od 2008. koja je u našoj kulturi djelovala kao ženski most između Hrvatske i bijeloga svijeta. Zatim je tu i treći festival dramske pedagogije koji se održava od danas do 16. lipnja u Centru za kulturu Trešnjevka. Ponovno okuplja dramske studije, kazališne skupine i umjetničke organizacije iz cijele Hrvatske, potvrđujući važnost dramske pedagogije kao prostora kreativnosti, zajedništva i scenskog izražavanja svih generacija. Ulaz na predstave i popratne programe je slobodan. U 17.30 su Ezopove basne, Let's Play, dramski studio CKT-a. U 18.30 Sljeme, stres i školski test, Tugomil, opet dramski studio CKT-a. A u 20.30 predstava Labirint umjetničke organizacije Fronezis. Jedna od najzanimljivijih i najnagrađivanijih autorica suvremene europske književnosti, Barbi Marković, bit će u Zagrebu i u Rijeci. Danas je u Kinoteka Baru od 20 sati, gdje s autoricom razgovara književnik i urednik Marko Pogačar. Ulaz je slobodan. Crkva Svetog Franje Asiškog pak poziva na diplomski koncert pod nazivom Salve Mater Misericordie, Marijanski Gregorijanski napjevi. U 19.30 dirigentica ansambla Amalija Štuban, a Schola Cantorum Gregoriana Instituta za crkvenu glazbu je u izvedbi. Program donosi izbor marijanskih i gregorijanskih napjeva iz bogate liturgijske i glazbene baštine crkve u interpretaciji vokalnog ansambla posvećenog njegovanju gregorijanskog korala. Ulaz na koncert je slobodan. I još vas možemo pozvati na novu turu šetnje Jane's Walk, 11. u ovom ciklusu, u 17 sati uz Katarinu Fruk, naslovljenu Kad bi drveće pričalo. Trešnjevačkim ulicama i parkovima istražuju se stabla, njihove priče i važnost zelenih površina u četvrti koja ih ima najmanje u Zagrebu. Sastanak je u parku Stara Trešnjevka, centralni dio parka kod oglasne ploče. I za kraj, Ured za fotografiju najavljuje drugi razgovor u sklopu programa Razgovori o fotografiji. Razgovor se odvija u sklopu edukativno-diskurzivnog programa Spotizacija u galeriji Spot. Drugi susret održat će se s početkom u 19 sati na temu Čija je fotografija? Bilo bi dobro da se najavite, pa potražite stranice galerije Spot. Razgovor je otvorenog tipa, bez predavača i bez publike. Svi sudionici i sudionice ravnopravno sudjeluju, dijele iskustva, projekte i pitanja, a moderator razgovora je Karlo Čargonja. I to bi bilo to što nam je stiglo poštom, što smo evo pronašli još uz današnji dan kao najave, a i pozivnice kulturnih događanja u Zagrebu. Želimo vam dobru zabavu što god od spomenutog odabrali.
1: Radio Sljeme, Evergreen Radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Stigao je još jedan mail s još jednom pozivnicom da će biti koncert u crkvi Svetog Marka Evanđelista. Pa sam išla gledati jel to je crkva Svetog Marka ili nije. Pa je na trgu Svetog Marka 5. Kad ne govorimo cijeli naziv, onda u nekom trenutku više nisam sigurna. Uglavnom, Glazbeni umjetnici Zagrebu je ciklus. Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika organizira večeras od 19 sati i 30 minuta. Lucija Stilinović na flauti i Pedro Ribeiro Rodriguez na gitari. Biće tu između ostalih djela Botice, Listeša, Papandopula. Ulaz na koncert je slobodan, kao što sam rekla, u crkvi Svetog Marka Evanđelista. To je Trg Svetog Marka 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
2: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000, već od 180 eura.
1: Odaberite termin, radim danom do 21 sat, subotom do 19.
2: Martićeva Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Slušate Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Nova afera trese Zagrebački holding. Zbog izvida istražnih tijela ostavku je podnio direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević. Do izbora novog direktora na javnom natječaju upravljanje društvom preuzet će njegova zamjenica Janja Mihalić. Blažević poručuje da se ne osjeća odgovornim niti krivim za radnje koje mu se stavljaju na teret. Gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da je ispravno postupio.
2: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja i moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom. I ono što moram reći da smatram da je ispravno postupio, što je podnio tu ostavku kako ne bi bio teret firmi koja pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti grada Zagreba. Znači, govorimo o projektu od 500 milijuna eura koji treba sada krenuti. Znači, govorimo o projektu koji se zove projekt Zagreb, znači obnova vodoopskrbe, obnova odvodnje, treći pročistač otpadnih voda, smanjenje tlakova u cijelom vodnom sustavu grada Zagreba, i zato je potpuno neprimjereno da bude teret toj firmi dok traju ti izvidi.
0: Mediji pišu da se bivšeg šefa vodoopskrbe i odvodnje istražuje zbog sumnje da je u svibnju prošle godine namještao posao tvrtki IKOM. Riječ je o poslu daljinskog očitavanja vodomjera, a istražitelji sumnjaju da je Blažević ljudima iz IKOM-a davao upute kako bi zadovoljili uvjete natječaja i bili najpovoljniji. A danas je stigao i komentar gradonačelnika na veliku aferu Hipodrom, odnosno priznanje krivnje o ukradenom novcu bivšeg ravnatelja ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića. Rekao je da je Kostanjević na čelu ustanove bio prije njegova gradonačelničkog mandata, te da s njime nije progovorio ni riječ u proteklih godinu dana.
2: Kostov Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Ono što je isto tako bitno, Kostov Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. Da sam govorio da prema onom što je javno dostupno, ja nisam vidio ništa iz čega bi proizlazilo da je on kriv, i da za razliku, to isto trebam podsjetiti šta sam govorio svaki puta, da za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva, poput Beroša, poput Mikulića, poput evo sada Pavleka, curili su u javnost brojni transkripti, poruke, dokumenti, isplatne liste. U ovih više od godinu dana nije bilo ama baš ni jedne takve situacije. Svaki puta kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi, koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić jutros je izjavio da bi se određeni akteri trebali ispričati nakon nagodbe Koste Kostanjevića. Gradonačelnik pak skreće pozornost na njegovo ispitivanje uoči izbora.
2: Ja ću reći ovako, ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga. Pa sad vi mene recite, koja je bila potreba što se tiče slučaja da me se ispita baš tjedan dana prije izbora, a kažem optužnica je dignuta tek 6 mjeseci poslije. I recite mi drugu stvar, koji političar u Hrvatskoj ikada od strane i jednog glavnog državnog odvjetnika je bio ispitivan kao svjedok tjedan dana prije izbora na kojima se kandidira?
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Zagreb je domaćin međunarodne konferencije o inovativnim prometnim rješenjima europske mreže gradova Polis. Iako je tek 2 godine u članstvu Polisa, naš grad ugošćuje oko 140 sudionika iz 40 europskih gradova i regija. Konferencije su do sada održane u Glasgowu, Štokholmu, Pragu i Rimu. Razgovarat će se o održivom prometu, mikromobilnosti i drugim temama, s naglaskom na smanjenje utjecaja automobilskog prometa. Glavna tajnica europske mreže gradova Polis, Karen van Kluizen.
3: Imamo dokaz da postizanje održive mobilnosti u gradovima čini život boljim za sve građane, a ključno je da najprije ljudima osiguramo više mogućnosti. I ovdje u Zagrebu zato se radi na infrastrukturi, poboljšava javni prijevoz, omogućuje dijeljena mobilnost, razvija sustav javnih bicikala. I to će sve omogućiti izbor građanima da postanu multimodalni. Ne možemo si više priuštiti gradove za automobile, nego moramo dobiti gradove za ljude. For people.
0: Grad Zagreb planira iz gradskog proračuna financirati kupnju 20 novih dugih niskopodnih tramvaja vrijednih 75 milijuna eura, priopćili su iz gradske uprave. Ugovor o nabavi predviđen je na razdoblje od 36 mjeseci, a rok za isporuku prvog tramvaja najviše 24 mjeseca od potpisa ugovora. Ove godine stižu i 62 nova električna autobusa. Više od 160 prijava obrtnika odbijeno je na javnom pozivu za dodjelu potpore za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti grada Zagreba. Obrtnik Mantija Plavčić krivi grad i ističe da je veliki broj odbijen zbog greške u dokumentaciji. Nakon njega čujemo i vršiteljicu dužnosti pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Dunju Mazoko-Drvar.
4: Da sam odbijen zato što mi je gradsko stambeno komunalno, što je to je tvrtka od grada, izdala krivu potvrdu koju sam ja poslao i oni su rekli ne, kriva mi je potvrda i odbili mi da sudjelujem u natječaju kao tako. Ono što je najbitnije, ovdje se u mom slučaju, ali i u slučaju ostalih nekakvih nekih obrta, radi o grešci same gradske tvrtke koju je grad trebao ispraviti.
5: Samo jedna je bila njegova prijava, dakle u kojem je bila greška u poslovnom subjektu, dakle gdje GSKG zaista dostavio krivu potvrdu, odnosno potvrdu za krivi poslovni subjekt. Međutim, u javnom pozivu na kojega se gospodin Plavčić poziva je isto tako nedvojbeno napisano da je isključiva odgovornost prijavitelja.
0: Kultura. 275. je godišnjica pada Hrašćinskog meteorita. Original je u Prirodoslovnom muzeju u Beču, ali u Prirodoslovnom muzeju našega grada imaju njegov komadić i repliku u postavu. Pad obilježavaju zajedno s Danom dinosaura uz predavanje od 18 sati o asteroidu koji je izbrisao dinosaure. Voditelj marketinga Branimir Ivić.
6: A zašto je to bitno? Zato što je taj pad prvi puta službeno dokumentiran. On je zabilježen, postoje očevici, postoji zapisnik i original je pohranjen u muzeju. Tada nije bilo muzeja baš na svakom koraku kod danas, pa je to završilo u Prirodoslovnom muzeju u Beču. I dan danas je, kad se gleda ovako, kad radite neke popise najznačajnijih eksponata, on se uvijek tamo nađe. A zašto je između ostalog bitan? Pa bitan je zato što je baš dokazano da je to materija vanzemaljskog porijekla.
0: Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade ove godine je povećao broj aktivnosti, pa osim cirkoraminih cirkuskih programa koji su tamo cijelo proljeće, od travnja do sredine srpnja građanima se nudi niz radionica, susreta i javnih programa. Na ples pokraj pogona Jedinstvo na nasipu pozivaju voditeljice plesnih radionica Tamara Curić i Martina Kontošić iz centra.
7: Kad dođete k nama na nasip kraj prekrasnog pogona i ta kreativna energija jednostavno tamo pršti i sjednete na travu, sve je super, nemate problema sa skinut se bosi, uživate konačno u sat vremena za sebe, bivate da ništa ne morate, to je poanta. Samo budemo s tijelom, budemo prisutni. Iz tog prisustva se onda rodi potreba za kretanjem, jer ne moramo baš dugo biti tak na miru.
8: Svaka srijeda od 17.30 do 18.30 i tako sve do 8.7.
0: Sport. Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otputovao u Rijeku, gdje će se do 6. sljedećeg mjeseca pripremati za svjetsko prvenstvo. A na svečanoj večeri hrvatskog nogometa u našem gradu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
9: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
0: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević.
10: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda sinoptičar Davor Samoščanec.
11: Na vrijeme utječe stabilna anticiklona, tlak zraka oko 1027 hektopaskala, a i pritiče topao zrak u takvim okolnostima. Na zagrebačkom području bilo je vedro, uz temperaturu zraka sredinom dana oko 28 Celzijevih stupnjeva, na vrhu Zagrebačke gore oko 21 stupnja. Minimalna temperatura zraka bila većinom između 14 i 17 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana bez bitnije promjene i dalje će biti vedro i vruće u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar te najviše u poslijepodnevnu temperaturu zraka oko 31 celzijevog stupnja.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Nikolina Devčić je uredila emisiju koju smo čuli. U Zagrebu vedro, sunčano, 29 je celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 30 na Griču, 24 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 42%, tlak 1026 hektopaskala. 13:21, u 13:30 imamo repliku, ugošćujemo uglavnom oporbene gradske zastupnike, pa nam je danas u gostima iz stranke Drito Josip Periša. Budite s nama od 13:30 i javite se na WhatsApp 099 616 7004.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U petak 29. svibnja festival piva i barbikjua Krško, kraft pivari i rošti. Više na Vizit Krško.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Uvěk na vrchu. Radio Sljeme.
1: 13 sati i 30 minuta.
2: Replika.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji u kojoj ugošćujemo oporbene gradske zastupnike. To je nekako najkraće rečeno, a da najbolje razumijete, iako povremeno imamo i predsjednike stranaka, čiji članovi su zastupnici u Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Danas nam je u gostima gospodin Josip Periša iz stranke Drito. Dobar dan.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Susrećemo se prvi put, možda i naši slušatelji žele malo više čuti o vama, pa bih ja rado da nam se predstavite. Osim što ste relativno mlad, dakle mladi ste, a sad opet to je relativan pojam, imate 29 godina, uspješni ste, imate i znanstvenu karijeru, završili ste filozofski fakultet, filozofiju i kroatistiku.
3: Kroatistiku, da. Mm-hmm,
1: jako dobro zvuči. Predajete trenutačno na Hrvatskim studijima, na Borongaju. I smiješi vam se napredovanje, pretpostavljam, koje morate tek odraditi. Da biste doktorirali, treba napisati neke članke, neke radove. Je li to u postupku?
3: Je, u pravu ste. Sve ste više manje rekli o meni, ove najvažnije stvari, ali da, evo, članaka ima dosta, a uspio sam i u međunarodnim časopisima već objaviti, ozbiljnim A1 časopisima. Tako da, evo, nekako mi još preostaje završiti taj doktorski rad i onda će to biti neka lijepa kulminacija ovog akademskog rada na početku tih 5-6 godina, pa eto, radujem se vidjeti što će od toga ispast.
1: Kad ste odlučili se politički aktivirati, kako dugo ste u tom miljeu?
3: Pa evo, bio sam dosta dugo aktivan i kao studentski predstavnik i na Filozofskom fakultetu i na studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu, gdje smo se borili i radili na tome da poboljšamo studentski standard na svim poljima studentskog života. Sudjelovao sam i u raznim povjerenstvima za studentske projekte i tako dalje, i nekako kako mi je Marija bila profesorica na filozofiji, slušao sam kod nje dva kolegija ovako vrlo zanimljivog naziva, ontologija zla i ontologija smrti. To mi se svidjelo, tak smo neka krenuli razgovarati, to je bilo doduše sad i davno, 2017. godine, i onda nekak smo se tak spojili i krenuli zajedno u priču i to je to.
1: I sad je evo stranka Drito, djelujete već neko vrijeme, na početku kao nezavisna lista Marije Selak Raspudić, sad kao stranka. Prošli vikend je u Velikoj Gorici malo bila pompa oko stranke, jeste bili tamo?
3: Jesam, da, bilo je stvarno lijepo i svečano, to u prostorima Pučkog otvorenog učilišta gdje se inače održavaju sjednice Gradskog vijeća Velike Gorice, što je ovaj velika HDZ-ova utvrda. Tamo smo imali predstavljanje odabira predsjednice podružnice Velika Gorica, njezinog zamjenika i tajnika. Imamo u Gorici, zapravo u Zagrebačkoj županiji, imamo županijskog predstavnika, imamo i dvoje članova u vijeću Velike Gorice, i zapravo mi je vrlo drago, evo, da smo prvu podružnicu izvan Zagreba osnovali tako službenu i lijepo i svečanu u Velikoj Gorici. Kako je Marija rekla, to je zapravo smo, to je dio izborne jedinice u kojem se ona natjecala, pa smo dosta tu radili zajedno, i tako da, evo, stvarno ljudi se skupilo i bilo je lijepo druženje.
1: U ovoj našoj emisiji dajemo priliku i našim slušateljima da se uključe porukama na WhatsAppu 099-616-7004. Evo, zovemo vas i danas, dragi slušatelji, pošaljite pitanje, komentar, možda neku uputu ili nešto slično, dok nam je u gostima gospodin Josip Periša. Kako vidite gradsku politiku? Vjerujem da imate možda i u stranci, to jest vi koji ste evo u gradskoj skupštini, neka zaduženja i da pratite i da možda reagirate, kako vidite sebe u tom poslu, pa ćemo malo prokomentirati posljednje gradske aktualnosti.
3: Pa da, evo, ja sam inače član odbora za prostorno uređenje, koji je vrlo bitan u smislu generalnog urbanističkog plana i svega u vezi s time i pojedinačnih upua, dakle urbanističkih planova uređenja koji doslovno uređuju izgled blokova u gradu. I član sam odbora za obrazovanje, sport i mlade, tu sam se nekako profilirao, te teme me zaista interesiraju. I dakle, mi u skupštini, nas je 6 u klubu i dobro radimo, u smislu da radimo predano i dajemo sve od sebe za pripremu materijala za sjednice. Tu evo stvarno se jako puno trudimo oko toga, dobijemo neka zaduženja, pripremamo govore u ime klubova zastupnika, sudjelujemo u raspravama i nekako mi je drago zapravo i na čast da smo najaktivniji klub gradskih zastupnika prema statistikama i parlamentu na svim razinama, što me čini ponosnim u smislu toga da osjećam moralnu odgovornost prema radu u javnom parlamentu, kao što je drugi najveći parlament, odnosno gradska skupština, i dosta smo mi svi skupa posvećeni tome. Tako će biti i sad u četvrtak i ja vjerujem kroz cijelo mandatno razdoblje, jer nas čeka još više od 3 godine u ovom sazivu.
1: Kako inače djelujete izvan skupštine? Jeste li među ljudima? Imate li, mislim, mi povremeno dobivamo pozive kad imate konferencije za novinare i želite nešto prokomentirati, ali evo, zanima me možda izvan toga, koje su vam aktivnosti,
3: pa evo,
1: sa građanima?
3: Pa evo, ja bih tu rekao da nitko od nas ne misli da je politika i da bi političari trebali biti u nekakvim bjelokosnim kulama odvojeni od svijeta života i stvarnosti i ljudi, nedostižni običnim ljudima. Zapravo se ne vidim prvi ja tako, a ni vjerujem niti moje kolege, i zapravo smo od svih naših kampanja koje smo radili zajedno uvijek trudili biti i među ljudima i osluškivati, dostupni u svako doba dana, gledajući politiku od ozda, dakle od ulice i terena. Ja sam čak u tome smislu i stavio na stranice skupštine, osim maila, i svoj broj mobitela sam stavio javno i dobivam razno razne pozive iz raznih kvartova i Zagreba u vezi sa najsitnim problemima, ono, ne znam, da fali 2 svjetiljke na ulici prometnoj povezanosti do glavne ceste. Tako da shvaćam tako naše djelovanje i mislim da mi tako i funkcioniramo. Trudimo se imati redovito i prese, trudimo se redovito biti među ljudima, i sad je najsvježiji primjer taj da smo 4-5 sati bili u Velikoj Gorici, tamo se družili s ljudima na štandovima i odradili tu taj terenski dio koji je iznimno bitan, i mislim da će se rad tako i nastaviti u smislu proširenja po cijeloj Hrvatskoj, da budemo među ljudima i sluškujemo njihove probleme i potrebe.
1: Da, sad vas promatram, mladi ste čovjek, naočit muškarac. Danas sam to već komentirala, bila sam na prvom programu, imamo tu obavezu u tri frtalja 12. Kosta Kostanjević je svojedobno bio spasilac na Runu, a u jednom trenutku je bio i voditelj spasiocima. I ja sam jedne subote s njim razgovarala, mislim da je bio slične dobi kao vi sada, možda je bio i mrvicu mlađi, i tada mi naravno na kraj pameti nije bilo da ću ga imati u vijestima kao inkriminiranog Zagrepčanina. No evo, život donese vjerojatno neke situacije gdje se ljudi polakome i promijene. Meni je malo to žao, zato što evo, sjećam ga se iz tog jednog razgovora gdje je on zapravo bio i u određenoj misiji. Dakle, on je tamo bio spasilac koji je spašavao eventualne nevolje i ljude u nevolji, a evo sad se dogodilo to da je inkriminiran. Dakle, to je dio života i dio društva i dio funkcioniranja, ali što vi mislite o tome? Je li to nekako prečesto u našem društvu? To jest, evo, gradonačelnik je u prvo vrijeme se držao da vjeruje Kostanjeviću i dakle to je bilo prije godinu dana, ako se ne varam. Sad je rekao da u ovih godinu dana s njim nije razgovarao. Sad je retorika da je zapravo on bio zaposlenik i prije u ustanovi za upravljanje sportskim objektima. Kako to komentirate?
3: Pa evo, rekli ste i sami niz refleksija na to, pa ću se evo truditi odgovoriti na svega što sam, na sve što sam upratio. U stvari, mislim da na prvo vaše pitanje da je korupcija, ova politička korupcija, kokošarenje zapravo nažalost postalo dio javnih političkih struktura i infrastruktura u Hrvatskoj i samim time vi imate vrlo negativan predznak čak i u javnom diskurzu i u nekom običnom ljudski i odviše ljudskom diskurzu o političarima i politicama jer ih smatraju kradljivcima, lopovima i tako dalje. To je vrlo loše, vrlo loše, zato što politika treba biti u službi boljitka drugoga i to bi trebao biti njezin ideal. Sami ste spomenuli sada nekakva odricanja od svojih ljudi, ne smijemo tu zaboraviti Đulića koji još jedini nije priznao član je stranke Možemo, njegove procedure u tome svemu, s obzirom na degradiranje zviždača u firmi koji su progovarali o problemima, evo sad je glavna taj Kostanjević je to sve priznao. Meni vam tu najviše smeta to zapravo fingiranje moralne i uzvišene pozicije vladajućih koji su imuni na koruptivna djela za koje optužuju nekakve druge stranke, nekakve druge političke figure, gdje mi zapravo smo imali vrlo i nedavno u skupštini da se tek treba dokazati da je hipodrom uopće afera, da se treba sve dokazati, da se taj diskurs koji ste sami spomenuli, da se vjeruje vlastitom čovjeku i tako dalje. Dakle, a danas imamo nekakvu promjenu retorike, da se nisu poznavali, da nisu progovorili niti jednu riječ zapravo u zadnjih godinu dana. Što je čudno? Zašto je čudno? Zato što se gradonačelnik Tomašević u tim izjavama ponaša kao da je odvojen od sestrinskih firmi, holdinga, gdje svi oni sjede u izvršnim odborima ili članovi grada se biraju u upravna vijeća, pa kao i što imamo u ustanovi za upravljanje sportskim objektima, bivšu članicu skupštine iz redova SDP-a i članicu odbora za mlade, imamo dvoje ljudi, imamo i prvog predsjednika i osnivača foruma mladih SDP-a, Igora Dragomana, imamo dakle još dvoje članova koji su bili na listama Možemo u tome, dakle povezano je. Naprosto ne možemo se ponašati kao da smo mi glavni, a nismo odgovori za funkcioniranje najvećih firmi u gradu. I tu bi, pazite, tu uvijek kada vlast gradska u parlamentarnom slučaju, kada su oporba, napadaju vladajuće za koruptivne političke afere, zahtijevaju da padne vrh hobotnice. Glava. Dakle, uvijek sve počinje od vrha. A sada, kada su oni zapravo u velikoj koruptivnoj aferi, ne znam, Tomašević je danas na presici spominjao Beroša, za kojeg se teretilo za nekih 70-80 tisuća eura, ovog se tereti za više, dakle, stotina tisuća eura i ove što su priznali, dakle, za milijun i tako dalje. Dakle, onda sada nema te retorike političke odgovornosti za koruptivna djela. Mislim da su selektivni, mislim da su vrlo selektivni u pristupu zapravo istoj stvari, jer su sad oni u tom problemu. Vidjeli smo i Blaževića i tako dalje. I mislim, i žao mi je da često u javnom diskurzu se predstavljaju kao moralne političke vertikale kako trebaju djelovati. Što, nažalost, vidimo da nije slučaj. Vrlo težak.
1: Njihov stil kad su osvojili vlast u Zagrebu je bio da ne sjeku glave nužno. Mm-hmm. Sad bi zapravo bilo bolje da su imali smjene odmah. Pa i smjenu Koste Kostanjevića u ustanovi za upravljanje sportskim objektima, na primjer. A s druge strane, nismo bili sigurni da imaju dovoljno kadra koji bi zasjeo na te pozicije. Što vi mislite o tom stilu? Je li poželjno da ide odmah promjena i odmah samo tvoji ljudi i da mičeš ljude koji su bili 20 godina do duše isto u određenoj hobotnici?
3: Da.
1: Ili je ovo bio zalog da će se možda onda dobiti i drugi mandat, jer nisi sa sekirom krenuo?
3: Pa da, sad je to ono pitanje od milijun dolara. Ja mislim da bi tu, što se tiče bilo kojeg slučaja, ako imamo varijantu B da se dijele otkazi na rukovodećim pozicijama kako bi se doveli neki novi ljudi jer su ovi bili u zastarjelim strukturama koje trenutna vlast kritiziraju,
1: da.
3: Ili dakle ih ostavljamo pa vidimo kako će biti, svejedno bi kriterij trebala biti nekakva stručnost i nekakav dobar rad. Dakle, bez obzira, ja u stvari ne vidim, evo dugo sam se bavio debatom, ja u stvari ne vidim kako je argument koji spašava Tomaševića od moralnog krimena za ovu korupciju da je on bio zaposlen prije. Dakle, kakve to veze ima ako je tijekom tvog mandata počinjena iznimna financijska šteta za grad kojim ti upravljaš. Dakle, to zapravo ništa ne znači. Mora on kao gradonačelnik na vrhu, najpolitički odgovornija osoba za funkcioniranje grada, pa potom njegovi zamjenici, pa potom ljudi, nekad oni, nekad njihovi ljudi koji sjede u tim izvršnim odborima, oni moraju biti korektivni faktor i kontrolni mehanizam za funkcioniranje firma za koju su oni nadležni. Mislim, to je vrlo, vrlo jednostavno i tako bi trebalo funkcionirati u našim očima to.
1: Evo, drago mi je da sam s vama, gospodine Periša, malo to prokomentirala. Ako ste se, slušatelji dragi, uključili u međuvremenu, u gostima nam je iz stranke Drito gospodin Josip Periša, koji je gradski zastupnik. Evo, čuli smo, član Odbora za prostorno uređenje i Odbora za obrazovanje, sport i mlade. Spremate se za sjednicu preko sutra. Što nam možete otkriti od planova, kako ćete djelovati?

0: presice o tome nedavno, aktualce, evo, kao što sam i rekao u ofu, ne bih htio otkrivati, da naprosto budemo, da to bude što produktivnije na aktualnom satu, jer je to ono srži temelj, najviši interes oko toga. Predložili smo zapravo jednu točku, prijedlog zaključka o participativnom sudjelovanju građana u imenovanju novog stadiona takozvane Kranjče, što će biti dakle i sportski dom, možda i dugi niz godina Dinamu, dok se sve sa Maksimirom ne napravi, i želimo da stadion nema to nekakvo generično ime, nego da ljudi sudjeluju u tom izboru imena. Evo, to je na odboru za nekakvih 2 sata, pa onda potom i na skupštinu u četvrtak, i ja vjerujem da ćemo naići na dobre zapravo refleksije i dobru recepciju tog našeg prijedloga. Tako da, evo, to je recimo jedna od najsvježijih stvari baš za četvrtak.
1: Kako je inače atmosfera po vama u gradskoj skupštini na sjednicama, kolege? Jeste li očekivali da će biti tako aktivni, ili ste razočarani kako su slabo aktivni?
0: Pa to je zapravo dobro pitanje. Možda i najvažnije pitanje od svega, barem što se tiče grada Zagreba, jer mi na tim sjednicama odlučujemo svojim glasovanjem i svojim radom kako će živjeti svaki naš sugrađanin u bilo kojem kvartu, praktički u milijunskom gradu. Skupštine znaju biti jako zamorne, trajati po 15 sati, krenemo u 9 ujutro, završimo u 3, pola 4 ujutro, 2 ujutro i tako dalje, bude 40-ak točaka dnevnog reda. Ono što meni najviše smeta je zapravo pozicija vlasti, primarno zastupnika Možemo, koji vam oporbu tretiraju kao ljude koji ne znaju dovoljno. Kao da ne možemo mi s njima u nekakvom komparativu adekvatno raspravljati o raznim gradskim temama. Ja mislim da možemo i da smo se stvarno dokazali u tome smislu, s obzirom na to da smo najaktivniji, da smo zastupnički klub u drugom najvećem parlamentu u državi. Dakle, vi često imate nekakvu raspravu ili imate nekakav govor u ime kluba zastupnika, repliku i tako dalje, onda često dobijete odgovor: ne znate dovoljno, niste pročitali i tako dalje. Bez obzira na to što mi za svaku sjednicu sve te materijale iscrpno pripremimo i pročitamo. Dakle, stvarno ima tih, ono, pa ako smo već u toj političkoj areni, pa sukobite se s argumentima i tako dalje. Mislim, primjerice, evo, sa prošle skupštine stavimo, bio je ovaj direktor Vić Čistoće držao nekakav govor u ime Čistoće i tako dalje, i stavimo na ekrane slike prepunjenih kontejnera gdje ispada smeće po gradu. Što tu imamo ne znati? Pa suočite se s nama. Pa imate potpredsjednicu skupštine koja zarađuje preko 3.500 eura za relativno protokolarnu funkciju. Imate koja javno u skupštini obećava, recimo, da će zatvoriti Jakuševac do 2029. godine. Dakle, ono, u tom sukobu mišljenja volio bih da više uvažavaju, poštuju oporbene zastupnike koji rade, trude se i daju sve od sebe, ne zato da, ne znamo, budemo u medijima, nego zato da bilo kojem mom sugrađaninu bude bolje, ili da mu se na vrijeme odnese smeće, ili da ne zapne u gužvi u prometu sat
1: i
0: pol.
1: Ali 2-3 puta ste i bili u milosti da je prošao vaš prijedlog. To se isto računa.
0: To ste dobro primijetili. Zašto ste to dobro primijetili, zašto je to važno da ste istaknuli, i hvala vam na tome? Zato što tako vam može reći vlast da osluškuje oporbu. Kužite?
1: Da.
0: Dakle, oni vam prihvate, mi smo imali, ja mislim, najviše amandmana na proračun, 14 amandmana na proračun. Imali smo prijedloga zaključka, evo, više ih ne mogu ni izbrojiti. Baš smo sada, kako pripremamo godišnji izvještaj našeg grada u skupštini, sve to skupljamo na jedno mjesto, jako puno smo toga napravili, i sad neko kaže: joj, gle, pa niste nam nebitni, usvojili smo 3. Tako da, ono, to je subjektivna i relativna dosta pozicija, naravno da mi bi uvijek htjeli da je toga više, s druge strane hvalim što su uvažili ta tri, ali mislim da bi i na veći broj tih prijedloga koji su suvisli, dobri,

0: i tako dalje, da bi trebali osluškivati i prihvaćati, jer ne bih htio da vlast ima onaj, ne bih htio da vlast ima onu refleksiju prema oporbenim zastupnicima što će nama oporba odlučivati o upravljanju gradom. Što oni znaju? Pa oni su oporba, mi smo vlast, mi znamo bolje i tako dalje. Ako svi skupa radimo u nekom idealu dobrog funkcioniranja grada, jel? Eto, čisto ono, potičem ih da malo više se otvore prema oporbenim prijedlozima zaključka.
1: Da, mi bi nekako više htjeli da je oporba aktivnija, evo da nam i češće date povoda da vas pratimo po gradu, u vašim susretima s građanima i da možda budete i kritični prema poziciji, zato što to onda evo daje tu neku snažniji osjećaj i demokracije i djelovanja i pozicije i opozicije. Evo, mi koji pamtimo dulje, često to spominjemo u ovoj emisiji, intrigantnije su nekad bile i sjednice i možda su bili vremešni zastupnici i imali možda već neke političke utakmice iza sebe, pa su bili više šarf u gradskoj skupštini, a sad nam se nekako čini povremeno kao da je veći dio oporbe zadovoljan time kako gospodari Tomašević i njegova ekipa. Kakav vi imate osjećaj? Evo, kad govorimo i o drugim kolegama iz skupštine, o njihovoj aktivnosti. Imate i ove neke zastupnike koje zapravo zanima nacionalna politika, malo su došli se baviti politikom u gradsku skupštinu.
0: Da, gledaj to kao neku stepenicu za dalje, možda nisu dovoljno posvećeni.
1: Da.
0: A gledajte, oporba je velika, ali oporba ima, nije jedan klub, dakle njih ima, ako se ne varam, 20-25, znači nas ostaje 22, to je jako puno ljudi. Neki ne dolaze redovito, nekih uopće nema i tako dalje. Kritika sad, koliko je teška, koliko je dobra, to je opet subjektivno, iako se ja slažem s vama da žešća kritika i čvršća kritika uvijek naglašava i potencira demokratičnost, demokraciju i tako dalje. I u tom smislu se trudimo. Ja stvarno vidim kod svojih kolega dobru motivaciju za prokazivanje stvari koje ne valjaju u gradu. Tu naravno osim Marije koja je u tom smislu svog političkog iskustva već dugo na političkoj sceni i na prednosti i tako dalje. Mi smo svi novi, afirmirani smo ljudi koji smo ušli i relativno mladi u to sve i još se učimo, ali dajmo sve od sebe. Moram tu istaknuti našu Milku, Milku Rimac-Bilušić, koja je stvarno, pa ja mislim, i najžešća oporbena zastupnica i mislim da stvarno se trudi maksimalno i žestoko i tako dalje, jako je dobro upućena, nekad imam osjećaj da je perjanica u tom nastupu, tako da možemo svi skupa jedni od drugih učiti, jer smo posvećeni tome, stvarno smo posvećeni tom radu i toj kritici da bude bolje i pripravamo te točke. Dakle, ne dolazimo tamo sjediti ko Mile Gere ili nekve krede i ništa tamo ne raditi,
1: drvene marije
0: nego mi, kad pogledate sjednice skupštine, mi imamo raspravu ili govor ime kluba zastupnika, od solarnih panela do sporta, do otpada, dakle na svemu smo. Trudimo biti sve obuhvatni i sve kritizirati.
1: Radio Sljeme, jedan od rijetkih medija koji isto bude na skupštini, izvještavamo od jutra i četvrtak je pred nama, bit ćemo zajedno na istom poslu. Za kraj mi još malo o Zagrebčanima recite. Evo, vi imate i otvoren kanal zapravo prema gradskim zastupnicima. Tu je i mail josip.perisa@zagreb.hr. Imate mobitel dostupan. Kakva je njihova, jesu li oni dovoljno aktivni? To jest, je li ljudi očekuju da će stvari rješavati netko drugi, a da oni ne moraju, nego samo malo gunđati na kavicama?
0: Dobro pitanje. Ne znam, Zagreb volim onako lokal patriotski, pa vjerojatno i najviše od svih tih nekakvih čak i na metafizičkoj razini, čak i na ovoj materijalnoj razini. Nismo rekli u ovom uvodu, što je vrlo zanimljiva činjenica kod mene, ja sam 10 godina u Dinamu igrao nogomet, prošao sam sve, dakle, od limače do juniora, tu sam stekao taj identitet povezanosti sa Zagrebom. Zagrebom i tako dalje. Otišao sam u potpuno drugom smjeru, to je sada možda malo manje bitna
1: roditelji
0: priča.
1: Roditelji su rekli završiti školu pa onda igraju.
0: Završi školu, faks i tako dalje, da. Ali moja identitetska poveznica sa Zagrebom je stvarno velika i sa Zagrepčanima u tom smislu evo, stavio sam i svoj broj za razliku. Mislim da možda nema više ni jedan zastupnik javno broj i često me ljudi zovu oko raznih problema, trudim se odgovoriti, trudim se na taj mail reagirati, na poziv, sastanak, kava, bilo šta. Ovako, Zagrepčane ne volim kritizirati jer ih volim i to su moji sugrađani, zajedno živimo u ovom gradu, zajedno smo u gužvama, zajedno smo u problemima sa Jakuševcem, ja živim u Novom Zagrebu istok, dakle meni svaki drugi dan smrdi Jakuševec, nemoguće, dakle svi smo zajedno u tome. Stvar kod Zagrepčana da bih ja volio kada dođe taj period lokalnih izbora da ih bude više. Evo, samo to. Jer stvari, nisam osoba koja misli da postoji apolitičnost. Dakle, kada ti dođeš na kavu, u kafić, na terasu i kažeš, e, ne valja to, već je to politika. Ako imaš stav, dakle, ako imaš neki vrijednosni sud o nekom problemu u gradu, ti izražavaš svoj politički stav, čega je kulminacija izbori. I vidjeli smo da je bila mala izlaznost, ljudi su bili zasićeni jer smo imali 4 izbora u godinu dana, tako da ih ja potičem da svoje nezadovoljstvo, osim u tome da se aktiviraju kroz udruge, kroz neformalne organizacije, pa i na listama i tako dalje, da ta njihova kulminacija nezadovoljstva, kritike i svega što ne valja rezultira stvarno na izborima. Jer to je zapravo jedino što na kraju mijenja stvari. Evo.
1: Dopada mi se kak diplomatski odgovarate i idete afirmativno. Neću kritizirati svoje glasačko tijelo.
0: Da.
1: Dobro, evo, niste dugo u ovom poslu, ali godine se pribiru i izbori će doći, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati, kako ste djelovali evo ovih godina. Rekli ste još 3 godine, jel?
0: Još više od 3 godine nas čeka, da.
1: Dobro, ali vama koji se tek još dokazujete i trebate možda se nametnuti, to i nije puno vremena zapravo.
0: To i nije puno vremena, tako je. To je uvijek ono, tu moram reći da Marija koja nam puno pomaže u tome svemu, daje savjete i tako dalje. Marija uvijek kaže, ovo je prilika za vas. Dakle, ovo je prilika da se vi profilirate oko tema koje muče vaše sugrađane. Iskoristite tu priliku, budite aktivni, budite prisutni, budite dostupni, budite angažirani i onda će se nekako stvari i vratiti.
1: Da, evo, dobili smo neke komentare na WhatsApp, dosta su opširni. Slušateljica Nada promatra evo, listu stranke Selak Raspudić, pa sada Drito na lokalnim izborima i kaže da bi se reklo da ima stranka solidan resurs za eventualno kadroviranje ako im se posreći na sljedećim izborima. Evo, tak ćemo završiti ovu emisiju.
0: Dobro, hvala slušateljici Nadi.
1: Profesore, hvala vam da ste izdvojili vrijeme i došli. Josip Periša iz stranke Drito, gradski zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba je bio s nama. Veseli me, uglavnom su mi cure dolazile, ali evo, drago mi je da smo malo posipali testosteronom ovu našu repliku danas.
0: Da, evo, složit ću se s vama u tom smislu.
1: Hvala vam lijepa, sretno na sjednici u četvrtak i vidimo se i čujemo.
0: Hvala vama na interesu i vremenu.
1: Bio je s nama gospodin Josip Periša iz stranke Drito. Hvala vama na strpljenju i na pažnji. Sljedeća replika sljedećeg utorka od 13:30.
2: Replika. Radio Sljeme.

0: ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj, utorkom u pola četiri ide Purge Raj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme, ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.
1: Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan stiže u Purgeraj u pola četiri. Dobar vam dan, 14 sati, sad i 10 minuta. Vijesti. Nova afera trese Zagrebački holding. Zbog izvida istražnih tijela ostavku je podnio direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević. Do izbora novog direktora na javnom natječaju upravljanje društvom preuzet će njegova zamjenica Janja Mihalić. Blažević poručuje da se ne osjeća odgovornim niti krivim za radnje koje mu se stavljaju na teret. Gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da je ispravno postupio.
2: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom. I ono što moram reći da smatram da je ispravno postupio što je podnio tu ostavku kako ne bi bio teret firmi koja pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti grada Zagreba. Znači govorimo o projektu od 500 milijuna eura koji treba sada krenuti i znači govorimo o projektu koji se zove projekt Zagreb, znači obnova vodoopskrbe, obnova odvodnje, treći pročistač otpadnih voda, smanjenje tlakova u cijelom vodnom sustavu grada Zagreba i zato je potpuno neprimjereno da bude teret toj firmi dok traju ti izvidi.
1: A danas je stigao i komentar gradonačelnika na veliku aferu Hipodrom, odnosno priznanje krivnje o ukradenom novcu bivšeg ravnatelja ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića. Rekao je da je Kostanjević na čelu ustanove bio prije njegova gradonačelničkog mandata, te da s njim nije progovorio ni riječ u proteklih godinu dana.
2: Kostov Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Ono što je isto tako bitno, Kostov Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove i to jednoglasno. Da sam govorio da prema onom što je javno dostupno, ja nisam vidio ništa iz čega bi proizlazilo da je on kriv i da za razliku, to isto trebam podsjetiti šta sam govorio svaki puta, da za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva, poput Beroša, poput Mikulića, poput evo sada Pavlika, curili su u javnost brojni transkripti, poruke, dokumenti, isplatne liste. U ovih više od godinu dana nije bilo ama baš ni jedne takve situacije. Svaki puta kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi, koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
1: Grad Zagreb planira iz gradskog proračuna financirati kupnju 20 novih dugih niskopodnih tramvaja vrijednih 75 milijuna eura, priopćili su iz gradske uprave. Ugovor o nabavi predviđen je na razdoblje od 36 mjeseci, a rok za isporuku prvog tramvaja najviše 24 mjeseca od potpisa ugovora.
3: Vremenska prognoza.
1: O vremenu prognostičar Davor Samoščanec.
4: Do kraja dana bez bitnije promjene i dalje će biti vedro i vruće u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar te najvišu poslijepodnevnu temperaturu zraka oko 31 Celzijevog stupnja.

Ove vijesti uredio je Mario Mihaljević. U gradu i dalje vedro, sunčano i vruće, 30 celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 31 na Griču, 25 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost 39%, tlak 1025 hektopaskala.

Već neko vrijeme je zastoj tramvajskog prometa na Aveni Dubrovnik zbog sudara osobnih vozila u zoni stajališta Središće. Linija 6 vozi skraćeno do Zaprođa, sedmica sa Savskog mosta ulicom grada Vukovara prema Savskom mostu uobičajenom trasom, dok 14-ica vozi skraćeno do stajališta Savski gaj Rotor. Na karti se vidi ta prometna nesreća, to je na ovom dijelu gdje se iz ulice Savezne Republike Njemačke desno skreće prema istoku, tu je bila ta situacija. Inače, što se tiče još prometnih nesreća, ova karta javlja Zagrebačku aveniju u smjeru istoka i to netom nakon nadvožnjaka Selska cesta na kojem se radi i tamo je privremena regulacija prometa, tako da evo sporo i u koloni od dijela Selske, dakle od nadvožnjaka pa do Savske, to javlja karta prometnu nesreću. Nadajmo se da nije ništa strašno i da će se to brzo riješiti pa će biti protočnije. Imate li vi korisnu prometnu informaciju? I za to vas očekujemo na našem WhatsAppu 099 616 7004. Sretan vam put i slušajte radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
2: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
3: Zvijezde svjetskih pozornica u Lisinskom. 13 vrhunskih koncerata. Susreti koji se pamte. Jer glazba nije samo zvuk. To je doživljaj koji ostaje zauvijek. Budi dio naše priče. Lisinski subotom. Postani pretplatnik.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

kajkavsku Evergreen popevku. Pozdravljamo evo sve koje smo zainteresirali, a zahvaljujemo i slušateljici Eni koja se javila nakon razgovora malo prije i poželjela isto biti na manifestaciji Od kleti do kleti, pa evo šaljemo kontakte organizatoru i želimo vam dobru zabavu. A vama koji ostajete u Zagrebu, isto dobru zabavu uz Dan grada, bit će puno događanja u našem gradu za vikend, ako evo volite stanovati i biti gradski čovjek, ima ponude uvijek u Zagrebu za to, iako svakak se isplati otići u okolicu, potražiti neki debeli hlad, dobro društvo i finu kapljicu. Trenutačno u gradu bi trebalo biti u redu sve sa javnim gradskim prijevozom. Naime, iz ZET-a javljaju da je u 14.40 riješen zastoj tramvajskog prometa u Središću, pa je u tijeku normalizacija prometa, pa se evo nadamo da ćete biti zadovoljni uslugom javnog gradskog prijevoza u nastavku dana.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: me pitaš kaj? E pa dobro znaj, utorkom u pola četiri ide Burger Raj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme, ostali sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.
1: Tak je, u pola četiri Tanja Baran i Krešimir Macan, budite i tada uz nas. Dobar dan svima, 15:10.
2: Vijesti.
1: Gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je komentirao aferu Hipodrom, odnosno priznanje krivnje o ukradenom novcu bivšeg ravnatelja ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića. Rekao je da je Kostanjević na čelu ustanove bio prije njegova gradonačelničkog mandata, te da s njim nije progovorio ni riječ u proteklih godinu dana.
3: Kostav Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Ono što je isto tako bitno, Kostav Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove i to jednoglasno. Da sam govorio da prema onom što je javno dostupno, ja nisam vidio ništa iz čega bi proizlazilo da je on kriv i da za razliku, to isto trebam podsjetiti šta sam govorio svaki puta, da za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva, poput Beroša, poput Mikulića, poput evo sada Pavleka, curili su u javnost brojni transkripti, poruke, dokumenti, isplatne liste. U ovih više od godinu dana nije bilo ama baš ni jedne takve situacije. Svaki puta kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi, koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
1: A nagodbu Koste Kostanjevića s tužiteljstvom te odgovornost gradonačelnika Tomaševića komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Mislim da je tu gradonačelnik Tomašević pao na ispitu ili na testu odgovornosti, da jednostavno je ostao bez vjerodostojnosti i pokazao sve mane, sve nedostatke vlastite politike. Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, o tome da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
1: Više od 160 prijava odbijeno je na javnom pozivu za dodjelu potpore za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti grada Zagreba. Obrtnik Matija Plavčić ističe da je veliki broj odbijen zbog greške u dokumentaciji. Nakon njega govori vršiteljica dužnosti pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Dunja Mazoko Drvar.
5: Da sam odbijen zato što mi je gradsko stambeno komunalno, što je to je tvrtka od grada, izdala krivu potvrdu koju sam ja poslao i oni su rekli ne, kriva mi je potvrda i odbili mi da sudjelujem u natječaju kao tako. Ono što je najbitnije, ovdje se u mom slučaju, ali i u slučaju ostalih nekakvih od nekih obrta, radi o grešci same gradske tvrtke koju je grad trebao ispraviti.
6: Samo jedna je bila njegova prijava, dakle u kojem je bila greška u poslovnom subjektu, dakle gdje GSKG zaista dostavio krivu potvrdu, odnosno potvrdu za krivi poslovni subjekt. Međutim, u javnom pozivu na kojega se gospodin Plavčić poziva je isto tako nedvojbeno napisano da je isključiva odgovornost prijavitelja.
7: Vremenska prognoza.
1: Davor Samoščanec.
8: Do kraja dana bez bitnije promjene i dalje će biti vedro i vruće u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar te najviše u poslijepodnevnu temperaturu zraka oko 31 celzijevog stupnja.
1: Kolega Mario Mihaljević je uredio ove vijesti. 30 celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 31 na Griču, 25 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 36%, tlak 1024 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Sljeme.
4: Vidiš, prijatelju, ja pamtim sve i moram ti reći da između ove i milion drugih pjesama ne postoji razlika.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: E, tako vodim, ali s druge strane imamo fakat, mislim, imamo tu priču, imamo Lenuciju Potkovu. Ja obožavam Bukovca, Bukovac je napravio velika djela tu onda, Ivekovića. Uvijek pričam kako sad, kako mi je Iveković visio ispred kancelarije, ovaj, smrt Petra Svačića. Jer je, valjda, Sanader je potjero iz svog ureda, jer je bila zlokobna, i onda je nakroj visla u mom hodniku. I znaš kad cijeli život gledaš tog Ivekovića na onim bombonjerama i ostalo, i onda on ti stoji ispred ureda. Ono, ja sam ga sa strahopoštovanjem gledao. I bilo mi je veliko otkriće kad sam vidio koliko je mali gubec, Ivekovićev gubec, da je jako mali. Mislim, ja sam ga doživljavao da je ogroman, mislim, on je jako mali, ima drugih nekih dijela. I to mi je bila ona velika, velika ova izložba koja je, znači, volim ići Klovićeve dvore, volim ići na izložbe. Ove 1100 godina kraljestva je bila super.
1: Dotepenec.
2: Krešo, ko su za tebe dotepenci u Zagrebu?
0: Ma, svi mi koji nismo tu rođeni, šta, nema tu tople vode. Dakle, ja to tako vidim i vidim tu jasnu razliku, i to je uvijek izazov, ali u svakom gradu, bio to Zagreb ili bio Dubrovnik, uvijek ti je problem onaj ko je ostao doma i ima tu svu zaštitu i nekako se teže odlučuje nešto napraviti. A mi smo svi jednostavno bili bačeni. Dakle, on, kako sam rekao, ja sam došao 18. otišao u vojsku da bi služio sam u bivšu vojsku, dođeš tu, što, sam si, imaš kolege iz nešto što su upisali isti faks. Ja sam generacija, ne znam, s Markom Dabrovićom, s vašim Marom Marketom i tako dalje, tako da smo, ono, imaš tih tu nešto ljudi, ali si u velikom gradu, moraš se znaći. Menza, smješta, evo, izbacite gazdarica, ono, bez nekog razloga, bez ništa, kaže, nakon 3 mjeseca, snalazi se na cesti. Tako da, na brzinu odrasteš, na brzinu naučiš sve, naučiš se snalazi. Evo, mi smo sestra i ja, Katarina, tu, 91. prvi 10. napadnu Dubrovnik, mi realno nismo imali novce za stanarinu, za ništa, da smo od toga morali ovisiti, nego ja sam jednostavno krenuo raditi, i kad sam krenuo voditi turiste. Strane novinar, onda se to plaća, oni su plaćali neke dnevnice za teren, mi smo se iz toga isfinancirali. Ali, znači, može vam se dogoditi situacija da doslovce morate preko noći se, ono, snalaziti i zarađivati. I ja znam što smeta ovdje Zagrebčani. Mislim, to meni smeta u Dubrovniku. Znači, svima smeta kad dođu drugi i kad ne poštuju domaćine, običaje domaće. I kad, ja se, zato sam vjerojatno nastavim blendati, ono, nastojim i razumjeti i riječi i naučiti i ispoštovati tu kulturu i da se nastoji da ta kultura živi. Imamo dojam da ima dio ljudi koji, ono, misli da može sve pregaziti, da svijet počinje s njima, i to se ni meni ne sviđa, ali kažem, nije to samo specifično za Zagreb, to se vidi i u Dubrovniku. I
2: tak se dogodilo da su zagrebačke ulice postale tvoj dom. Odlučili si da idemo zagrebačkim ulicama, a da nas vodi Jadranko Črnko, Zaka i ta iz obilja zagrebačkih pjesama.
0: Jednostavno mi zvoni, ne znam, ja nju sam zapamtio sad, jeli, i bio sam u krivu, mislio sam da je pjeva Zvonko Spišić, ali ne, Jadranko Črnko. Jednostavno je ostala i život, kako, ono, rijeka mog života teče.
2: Tako dakle, je.
0: To je ta, znači, opisuje ono što nam se zbilja događa, svi tu, svaki nas smo na toj ulici i tu nam je, htjeli ne htjeli, evo što sam ja, 37 godina u Zagrebu.
2: Ajmo onda na zagrebačke ulice, zato kao je naš današnji gost, komunikacijski stručnjak Krešimir Macan, tak poželjel.

za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče,

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesam zlati. Kad ga očima zagrni, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama, cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju danas Krešimir Macan, komunikacijski stručnjak, gospar koji je kao klinac došel studij na Zagreb i tu je ostal. Zakaj? Zato kaj je u Zagrebu lepo. Jel uvijek žališ za Dubrovnikom ili ne?
2: Dobro je pitanje. Ne. Mislim, na jedan čudan način ne. Zato što je tu si gdje su djeca, gdje je familija, gdje si sve napravio. Dakle, odluka bi bila, moraš onda preseliti skroz dolje. Dakle, ja se volim vratiti u Dubrovnik, ali recimo ja sam iz Dubrovnika, zašto sam rekao ne? Jer sam iz Dubrovnika pobjegao na Lopud, na otok, s kojim ja u realno nemao nikakve veze, ali opet sam tamo sa toliko godina da, evo, Iva ima 26, znači da jedno 25 godina, mi dolazimo na Lopud i sad nešto mislimo tamo se skučit. Tako da odjednom ti isto nađeš neki drugi identitet, negdje gdje ti paše, a zašto nam paše? Zato što Dubrovnik ima, izgubiš prvo veze sve. Ako dolaziš samo na... Recimo, ja sam uveo jednu tradiciju i to je...
1: Makar oprosti, ja te uvijek gledam na Facebooku na Svetog Vlaha, ti se uvijek obučeš
3: to sam
1: u odjećicu
2: i
1: ti si tam, ne?
2: U monturu, što mi rekli. Recimo, to sam uspio i to je ono što bi trebali drugi raditi. Tu sam jako zahvalan Ivi što je to voljela. Ja sam shvatio da bi mi jedina veza s Dubrovnikom mogao biti taj Sveti Vlaho. Zašto? Zato što je, ono, kako padne, ali je neradni dan u Dubrovniku, onda dolaze svi. Pucam u tim trombunjerima i onda je prilika da vidiš sve te ljude u procesiji na bilo koji način ih susretneš, jer se svi slijevaju ta dva dana u grad. Onda sam rekao da idem redovno svake godine, to sam zapisao u kalendar, to mi je slobodno i moram ići. I onda se Iva meni pridružila, kćer. Iva se pridružila i Iva se obukla u župsku robu. Dakle, ona je počela se oblačiti, jer su i dvije rodice, nisu oblačili ko naočice. One su nosile grlice, one na koje se puštaju. Golubice koje se puštaju ispred Svetog Vlaha, trznice se zovu te curice, trznice koje, svako ima naziv koji u Kajkavskom, trznice nose. I čast je biti među trznicama, to si se mora izboriti. I onda je moja Iva, ja mislim, ne znam ili bila jedan put, dva put s Petrom, ali Petra je uvijek, Jana, one su uvijek išle i sad Mara, ali je Iva išla uvijek u procesiji za barjakom i ja sam bio u trombunjerima i mi smo se kao krenuli oblačiti uredno sve te godine. I Iva je, to se isto zapisala, i Iva ide bez pogovora već godinama, i onda, ali onda ti ostane običaj, onda naučiš što se radi, prenese se to, jer je baka nju, Milka, sprema i onda se prenese
1: generacije na generaciju.
2: I onda se prenese običaj, kuhinja, sve se prenese i Iva dosta dobro to pohvatala.
1: A sada čujemo Krešo Macan u Kajkavskim krajevima. Prvo je pitanje, Krešo, jel znaš kaj znači riječ kušlec?
0: Kušlec.
2: Zar nije to ona marama, ona paketić, nije?
1: Nije Krešo.
2: Nije pušlec.
1: Ne. Kušlec. Pitala sam te za kušlec, a ne za pušlec. Je li ima i pušlec?
2: Kušlec nema.
1: Ili pušlek.
2: Kušlec predajem se.
1: Nikad nisi čul za kušlec?
2: Ne.
1: Budući da si...
2: Čuo sam za Vladina kušec, ali neko za kušlec.
1: Ne, to je kušec, a ja te pitam za kušlec. Ja osobito te to pitam zato kaj veliš da govoriš puno stranih jezika, a onda možda küchen, njemački.
2: Što je kuhinja? Ne, küchen, što su? Ne, nisam, njemački mi naloš. Ja sam engleski, francuski, italijanski, španjolski.
1: Onda nema šanse da rešiš kušlec.
2: Ne mogu reći.
1: Poljubac. Küchen.
2: Küchen. Kušlec je poljubac, ne? Imam pojma, evo, da sam ono za milijun, da je pitanje za milijun naša tu bio izgubio.
1: Da. A kad su kvartet Gubec pjevali spoved, na primjer, ak sam ti kušleca dali, prešel u kvar.
2: Aha, nisam ti to čuo.
1: Pobeglo ti je. Dobro, onda niš, za početak kušlec nije prešel, ali da čujemo kak buš prešel vezano uz kajkavštinu inače. Kako doživljavaš kajkavski jezik, kajkavske onariječe, kajkavske dijalekte?
0: Kaj naj.
2: Meni je super zabavan, dinamičan. Mislim, možda su to oni, uvijek je bio taj smijeh od Gruntovčana i svega, pa onda nekako uvijek je da su svi ti ljudi, ko god se živi, nekako teško opet da su veseli i da su uvijek, mislim, meni tako zvuči onako veselo, bez obzira na ono sve bum vas tužil, ne? Što isto nešto što svi spominju. Nekako mi je i uvijek bio taj smijeh. Ja uvijek neko imam asocijaciju, ne samo zbog Gruntovčana, nego imao sam. Imam i prijatelje i ljudi koji ideš u Zagor i uvijek je to bilo nekako veselo, ne možeš ti reći.
1: Jel si čuo neke u Kajkavskom kaj ti se osobito dopada?
2: Ma ona, ju je, neko je to objasnio, ja to ne znam ponoviti, ali meni to tako dobro fora. Jesi, ju jesam, ne? Ju jesam i onda kako, jesi, ju jesam. I onda još ima nešto, jesam. Kad ti nekome trećem kažeš da ti jesi nju i tako dalje, nešto.
1: Aha, to je zapravo igra malo riječi, jel da?
2: Igra riječi, ali je super. Da, ali moram priznati da, kako ja do sad radim u regiji, onda shvatim što je to bogatstvo i kajkavskog, pa i čakavskog, dole i svih naših ovih dijalekata, da recimo pustiš klape da sviraju, onda ljudi pitaju da prevedeš, on ništa ne razumije. Ne? Ovo fora, kad sam ja prvi put čuo to jesi, ju jesam, i onda sam išao to ponavljati, jer mi je neko to, bila je neka televizijska, neki show, nešto neko to rekao, svi se valjali od smijeha, tako bilo to dobro. I onda shvatiš da su ta bogatstvo kad ljudi kao ne smiju nešto reći, pa kažu, pa zezaju se s time, smiju se, pa možeš shvatiti kako hoćeš, on ima dvostruka mišljenja, a u ništa, evo, ništa riječi, ne.
1: Čuj, nisi nikad imali priliku brandirati nekog kajkavca?
2: Nisam.
1: Krešo, to ne bi biti, gle. Ti to moraš probati, Krešo. Pa to nije u redu da ne bi neko kajkavca prvo brandirati, ha? E ti znaš iz tvojih krajeva rodnih, koliki su, na primjer, glazbenici, koliki su se ostvarili kroz kajkavštinu?
2: Je li Vice Vukovar, tako bio? Ili Vico...
1: Šibenčanac.
2: Ali ima super pjesme.
1: Naravno da je.
2: Krapinu,
1: naravno, tako, evo zadnji put je bilo u emisiji Džani Stipaničev, pjevale Hrvatski kraj. Skrivečki sem došel na zaj.
2: Ma dobra, ali zato što je, mislim da je Krapina festival napravio veliku stvar i vi u stvari skupa sa
1: Ma niš, ja to ne velim, nego hoću reći i sad ću ipak si tu u Zagrebu.
2: Kada ti popevan, ne?
1: Ipak si u Zagrebu, ipak si komunikacijski stručnjak, pa navijam da napraviš nekakvu kajkavsku zvezdu, ne? Evo, to je bila moja misla.
2: Ja, nek se javi ako ima potencijalni, pa da vidimo da vidimo nešto što bi se, ja ću uvijek ću radit, i meni je to izazov kad moraš naučiti. Jedna dobra stvar u PR-u da uvijek učiš nešto novo, i to bi bilo onda uči jednu posvet, ono, igranje s riječima.
1: Dobro, ali ljudi vole regionalni pristup, jel da?
2: Vole.
1: Ljudi vole originale.
2: Pa i to nam je bogatstvo i ove riječi zagrebačke koje pomalo nestaju, koje su ono mješavina ono njemačkog.
1: Krešo, kako bi se čuvali kajkavske zagrebačke riječi?
2: Pa tako da se i u školama. Znači, imam veliki problem da prvo treba imati više programa koji bi morali, i javni servis bi morao, dakle, koliko da mora govoriti standard, javni servis bi morao imati te prostore za dijalekte, i morao bi imati takve likove. Ja mogu primijetiti, sam mi je bilo napaviti, sinkronizacija crtanih filmova. Ja bi znam, uopće kajkavski likova tamo nema. Uvijek su Dalmatinci.
1: Ima ponekad, ali i kajkavac je Dalmatinaca, i onda obično se Dalmatinci ljute kad krenu kajkavci. A kajkavci se u pravilu ne ljute kad krenu Dalmatinci.
2: Da, ali su više ima...
1: Pa se to uvijek čudim kak nemamo jednaki tretman i pristup.
2: Ma, trebali imati jedan, ali možda im je ovo teže razumjeti, ne znam, ali uvijek imam dojam da ipak da su prolazili bolje ti dalmatinski likovi, kao jednostavno su češće ih uzimali kao neku alternativu kad je trebalo onom standard zamijeniti, i recimo tu da ima više kajkavštine bi sigurno ostalo nešto djeci, ne? Ali to opet mora biti ono i specijalitet de facto ove regije. Dakle, oni bi morali kroz ove, od Krapine, Zagorja, mislim svi ovi sjeverno-zapadna Hrvatska gdje se to govori, bi morali jednostavno raditi da u standard živi i ovo. Mislim da su Istrijani napravili tu dobru stvar. Istrijani ti nemaju problem ti govoriti isključivo istarski s tobom. Oni su se, možda zato što su imali ono i Vitasoviću, što se malo prije smo se ono pospominjali, da imaš te neke pjesme koje ono dignu ti to, da želiš razumjeti što je to je rekao, pa onda ostane popularno, a nekako ove, recimo kajkavske ne možeš čuti u tom modernom izričaju.
1: Krešo, evo, detektiral si problematiku, treba razmišljati kako to rešiti, a dok to razmišljamo, ja te svakako još hoću pitati pri kraju Purgeraja, kaj bi ti izmenjalo u Zagrebu da imaš priliku? Kaj Zagrebu fali? Kaj ti kao komunikator vidiš da bi Zagrebu trebalo?
0: Se razme.
2: Ja se zalažem sa ovom cijelom ekipom koja je to pokrenula, fakat da mi napravimo taj centar kako treba. Dakle, nekad je taj glavni kolodvor bio na periferiji, sad je došao u centar. Da bi grad zaživio, moramo dići prugu, to je samo 2 km, tu nema rasprave, 2 km se treba dići ili dignuta s jedne i s druge strane, treba cijeli taj teretni promet baciti okolo Zagreba, i to se nešto radi sad, i onda u principu nastaniti taj gredelj, koji je ogroman, ne znam, ako, ja bih svima preporučio da odete u Neboder u Strojarsku da vidite to kako to izgleda, i onda ostanete, pa što je ovo? Ogromna rupa usred grada i blokirana sa svih strana. Mi samo vidimo onaj zid, tu Marko jako dobro, Dabrović, arhitekt iz Trijaha, da je dobro kaže da se u Branimiru onaj zid koji gledamo sa grafitima, koji je kao vrhunac svega toga, tamo stane 7 zgrada pošte uz onaj zid. Znači, još onakih kao zgrada pošte, u Branimiru još 7 komada stane. A još da ne kažemo s druge strane sve što može. Tako da bi Zagreb bi trebao, ajme, ako što imamo viziju iskoračiti preko Save, Holjeva, sad bi neko trebao imati viziju to vratiti u centar, jer što nam je problem? Zagreb je prerijedak. I onda u principu, kako smo otišli na periferiju, onda imamo i probleme s prometom. Jer se svi vozimo s nekim autima u taj centar, umjesto da centar živi. I tu bi trebalo napraviti jedan dobar miks i tu bi se moglo...
1: Znam, mislim, nekim... Ti si zapravo rijetki čovjek kaj sam čula da hoće napučiti centar. Uglavnom svi pripovedaju ipak periferija.
2: Evo,
1: a ti objašnjavaš neke skroz drugačije.
2: To je jedino rješenje. Znači morate imati tu neku viziju ko što je imao Lenući kad je radio Potkovu i općenito kad su uređivali ovaj dio grada i što se promijenilo, jer sad smo mi otišli predaleko i to grad ne može jednostavno izdržati tu infrastrukturu tog grada. A ovdje sve postoji, ovdje sve je riješeno, a tu je ogromna rupa, evo, jer je niko ne vidi.
1: Krešo, kad bi to bilo napučeno?
2: Vrlo brzo, igrom slučaja se dogodilo da su jučer rekli da ide pruga gore, ili neko je ovih dana najavio iz grada da pruga ipak, da su donijeli odluku da pruga ide gore, i tu ako Tomašević napravi, on ko što je Holjevac napravio sebi spomenik tako da je prekoračio Savu, a ko god napuči taj Gredelj će napravi sebi spomenik. I to za vek, na veke vekova, ne?
1: Dimnjačari su uvijek po gradu imali posla, nekad, danas, imali budu i sutra, u Gredelju i svugdje drugde, jel da, Krešo?
2: Da, uvijek.
1: Ti si odlučil da bu dimnjačar za kraj?
2: Ma, Jimmy je legenda, tako da...
1: Jimmy i Barbara.
2: Jimmy Stanić je neka legenda, da on je jedan nekako rijetki ljudi, prvo uvijek nastupa, još je vitalan, no, i sve, nego ja sam njega doživljavao kao zvijezdu, ali on je bio nevjerojatno pristupačan. Dakle, on je uvijek ono, na cesti bi te pozdravio, ono, baš je bio taj pravi zagrebački gospodin, gosom.
1: Dobro, onda idu Jimmy i Barbara za kraj, zato kad je naš Krešo Macan tak poželjel. Naš komunikacijski stručnjak, evo, je bil odvažan i rekel je javun kao rođeni gospar došel u taj pulgeraj, pa bu. Krešo, tu i tam si rekel jedno, bum. Može jedno, 2, 3, 4 riječi si kajkavski probal reći.
2: Bum je bilo.
1: To je uspjeh za početak.
2: Uspjeh za početak,
1: da. I neki si malo probal ju i je.
2: Ja. Ti rekao, ja sam tu neka mješavina čudna i nadam se da do neke sljedeće prilike ću ipak nešto više reći. Riječi nauči, ali kažem, ali moraš mu utopiti onda, daj mi posao nekog kajkavskog, pa onda ćeš vidjeti da...
1: Ajde, bumo vidjeli kaj život nosi. Uglavnom, hvala ti kaj si bil gost Burgeraja Radio Sljemena.
2: Hvala na prilici.
0: S vama je bila Burgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli.
3: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
4: Da, ko telefona?
3: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
4: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
3: U Vlašku ulicu.
4: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
3: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
4: Aha.
3: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
4: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Istražitelji ušli u vodoopskrbu i odvodnju. Direktor Marko Blažević podnio ostavku.
3: Zbog afere Hipodrom oporba gradonačelnika poziva na političku odgovornost. Tomašević odgovara da nema nikakve veze s Tom Kostanjevićem.
2: DORH utvrdio propuste šibenskog tužiteljstva u slučaju Aleksić.
3: Zagreb domaćin međunarodne konferencije, kako ublažiti sve veće prometne gužve.
1: Zagrebački dnevnik, informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, urednica Zagrebačkog dnevnika je Nikolina Devčić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nova afera trese Zagrebački holding. Zbog izvida istražnih tijela ostavku je podnio direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević. Do izbora novog direktora na javnom natječaju upravljanje društvom preuzet će njegova zamjenica Janja Mihalić. Blažević poručuje da se ne osjeća odgovornim niti krivim za radnje koje mu se stavljaju na teret. Gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da je ispravno postupio.
4: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom. I ono što moram reći, da smatram da je ispravno postupio, što je podnio tu ostavku, kako ne bi bio teret firmi koja pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti grada Zagreba. Znači, govorimo o projektu od 500 milijuna eura koji treba sada krenuti. Znači, govorimo o projektu koji se zove Projekt Zagreb, znači obnova vodoopskrbe, obnova odvodnje, treći pročistač otpadnih voda, smanjenje tlakova u cijelom vodnom sustavu grada Zagreba, i zato je potpuno neprimjereno da bude teret toj firmi dok traju ti izvidi.
3: Mediji pišu da se bivšeg šefa vodoopskrbe i odvodnje istražuje zbog sumnje da je u svibnju prošle godine namještao posao tvrtki IKOM. Riječ je o poslu daljinskog očitovanja vodomjera, a istražitelji sumnjaju da je Blažević ljudima iz IKOM-a davao upute kako bi zadovoljili uvjete natječaja i bili najpovoljniji.
2: Ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje nedjela. Iz Sabora stižu prozivke zagrebačkom gradonačelniku na političku odgovornost, a Tomašević odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego li je on izabran, te da nije član Možemo. Aleksandra Funes.
5: Vladajuća stranka zbog nagodbe kojom je Kosta Kostanjević priznao krivnju i time potvrdio da je osobno u ruke primio 450 tisuća eura, za što je dobio 2,5 godine zatvora, stranku Možemo ocjenjuje licemjernom. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
6: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
5: Nadovezali su se nezavisna Marija Selak Raspudić i mostovac Nikola Grmoja.
7: Čestitam što ste ovime ušli u prvu političku ligu, onu za koju su kvalifikacije podrazumijevale ozbiljnu koruptivnu aferu u vlastitim redovima i neizostavno odricanje od svake odgovornosti za nju. HDZ je ta pravila skrojio, a vi ih prihvatili i po njima zaslužili prolazak skupine. Bravo Možemo.
8: Isti su po mentalitetu, isti su po korupcijskim aferama.
5: Kakve su maske pale, odgovara protupitanjem Damir Bakić iz Možemo.
9: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti jedan član stranke Možemo. I dajte, molim vas, sad usporedite to, kako to izgleda, naspram činjenica da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, pa sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, pa kakvu vrstu onda političke odgovornosti bi trebao snositi HDZ. Pa pazite, to nisu neki slučajni mali HDZ-ovci koji su se eto našli pokupiti mrvice sa švedskog stola koji HDZ ima.
5: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe kako je gradonačelnik Tomašević pao na ispitu odgovornosti i vjerodostojnosti, te pokazao sve mane i nedostatke vlastite politike.
10: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, o tome da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
4: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji je najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
5: Komentar je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, a odgovorio je i glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, koji je zadovoljan raspletom, posebno kaže nakon uvreda koje su upućene na njegov i račun državnog odvjetništva.
11: Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju, oni moraju, to se nas zapravo. Istina, to ne znači mi smo svoju satisfakciju dobili, dobili smo potvrdu od samog okrivljenika, samih okrivljenika, da smo radili stručno, pošteno i po zakonu.
4: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga. Koji političar u Hrvatskoj ikada od strane i jednog glavnog državnog odvjetnika je bio ispitivan kao svjedok tjedan dana prije izbora na kojima se kandidirao?
5: Istaknuo je gradonačelnik.
3: U radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku utvrđene su nepravilnosti još prije 2 godine, izjavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Komentirajući odluku o neodređivanju istražnog zatvora za Kristijana Aleksića, rekao je da je to bila autonomna odluka tadašnje zamjenice Općinskog državnog odvjetnika, te je nazvao pogreškom.
11: Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog, općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kaznenu djelu. Sankcije su, mi smo zapravo postupili 2024. godine. Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora, kad su predočeni rezultati rada, podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj je isticao mandat, imala je pravo javiti se na još jedan mandat, nije se javila.
2: Policija je prema nalogu USKOK-a uhitila više osoba koje tereti za zločinačko udruženje povezano s nedozvoljenom trgovinom duhana, izvijestio je USKOK. Akciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Ono što bih htio reći da se ovdje ne radi o nekom malom švercu, ovdje se radi o ozbiljnim štetama za državni proračun. 2025. državni proračun je izgubio desetke milijuna eura upravo na ovoj vrsti šverca, odnosno nedozvoljenoj proizvodnji i trgovine duhanom.
3: U Bilišanima kod Obrovca 6 je osoba ozlijeđeno u slijetanju minibusa koji je prevozio učenike. U Zadarsku bolnicu dovezane su 4 djevojčice, 2 imaju teške tjelesne ozljede.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zagreb je domaćin međunarodne konferencije o inovativnim prometnim rješenjima Europske mreže gradova Polis. Iako je tek 2 godine u članstvu Polisa, naš grad ugošćuje oko 140 sudionika iz 40 europskih gradova i regija. Opširnije Ivan Hlupić.
12: Konferencije Europske mreže gradova Polis do sada su održane u Glasgowu, Stockholmu, Pragu i Rimu. Jasno, prometne perspektive europskih metropola bitno se razlikuju, no ciljevi su uglavnom isti. Održivi promet, mikromobilnost i naglasak na smanjenju utjecaja automobilskog prometa. Glavna tajnica Polisa Karen Van Kluizen.
13: Imamo dokaz da postizanje održive mobilnosti u gradovima čini život boljim za sve građane, a ključno je da najprije ljudima osiguramo više mogućnosti. I ovdje u Zagrebu zato se radi na infrastrukturi, poboljšava javni prijevoz, omogućuje dijeljena mobilnost, razvija sustav javnih bicikala. I to će sve omogućiti izbor građanima da postanu multimodalni. Ne možemo si više priuštiti gradove za automobile, nego moramo dobiti gradove za ljude. For
12: people. Van Kluizen je rekla ponešto i o političkim kvalitetama nužnim za normalizaciju prometne slike modernih gradova.
13: Zaista trebamo dobre lidere koji će se uhvatiti u koštac s ovim izazovima. Trebamo političku hrabrost da popravimo urbanu mobilnost i to je prijeko potrebno jer svjedočimo lošim posljedicama današnjeg prometa, zagađenju zraka, prekomjernoj buci, gužvama, nesigurnosti. A znamo da je puno prostora za napredak kada se radi o sigurnosti na hrvatskim cestama.
12: Domaćin konferencije gradonačelnik Tomislav Tomašević na otvorenju je govorio o projektima kojima Zagreb pokušava ublažiti posljedice sve većeg broja automobila na cestama.
4: Uskoro ćemo imati Sarajevsku prvu, znači tramvajsku prugu, novu nakon proširenja tramvajske mreže nakon više od 20 godina. Kao što znate, ulažemo u biciklističku, pješačku infrastrukturu, u razvoj sustava javnih bicikala BICE, ali isto tako ono što je ključno je bolje povezivanje između tramvajskog, autobusnog, željezničkog i biciklističkog prijevoza. Znači bez te intermodalnosti, bez te bolje povezanosti različitih vidova zapravo prometa, nećemo imati bolju prometnu situaciju u gradu Zagrebu.
12: Europska mreža gradova nastoji nametnuti mikromobilnost kao jedno od rješenja prometnih problema. Ona se odnosi na dostupnost malih i laganih prijevoznih sredstava poput e-bicikala i e-skutera. Širenje staza za takva vozila na uštrb automobila budućnost je koju zagovara organizacija poput ove.
3: Grad planira financirati kupnju 20 novih dugih niskopodnih tramvaja vrijednih 75 milijuna eura, priopćili su iz gradske uprave. Novi tramvaji bit će većeg kapaciteta u usporedbi s dosadašnjima, i duži i širi, a svaki će moći prevesti najmanje 180 putnika. Ove godine stižu i 62 nova električna autobusa.
2: Na redovnoj konferenciji za medije gradonačelnik Tomislav Tomašević, osim afera, komentirao je i druge aktualne gradske teme poput ovotjedne sjednice gradske skupštine i program obilježavanja Dana grada. Sažetak je pripremio Damon Balenović.
14: Ovog četvrtka na sjednici gradske skupštine zastupnici će raspravljati oko načina i uvjeta davanja na korištenje prostora mjesne samouprave u vlasništvu grada Zagreba za različite namjene. Najviše je prijepora oko visine naknade za korištenje tih prostora, rekao je gradonačelnik Tomašević.
4: Kad govorimo o komercijalnom korištenju za nekakve rođendane, krstitke, svadbe, nemam pojma što, onda govorimo o cijenama za komercijalno korištenje i bila je rasprava koliko te cijene trebaju biti. Mi smo u javnom savjetovanju imali jedan prijedlog, na kraju smo smanjili te cijene jer mislimo da oni trebaju imati i neku takvu funkciju, posebice kad govorimo o prostorima mjesne samouprave koje su u perifernim, ajmo reći, četvrtima.
14: Gradska skupština sastaće se i ove nedjelje i to na svečanoj sjednici jer tada se obilježava Dan grada Zagreba.
4: Biće svečana sjednica gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godina dana u različitim poljima i djelatnostima. Dan ranije ćemo imati podsjećanje na Dan državnosti i Dan branitelja grada Zagreba. Tako da ćemo imati tradicionalni prijem, to je praksa koju sam uveo uvijek na Dan branitelja grada Zagreba u Dvercu, u Palači Dverci primamo udruge koje su proistekle iz Domovinskog rata, hrvatskih branitelja. Međutim, osim toga, s obzirom da je 35. godišnjica ove godine, ćemo u Lisinskom u subotu u 17 sati imati svečanu akademiju zajedno sa pričuvnim brigadama grada Zagreba.
14: Najavio je Tomašević, te se osvrnuo i na komentar braća Martina i Valenta Sinkovića, koji su uoči odlaska na svjetski kup u Sevilju upozorili da je stanje na Jarunu iz godine u godinu sve gore zbog lopoča i vodenog bilja na veslačkoj stazi.
4: Radimo sa Hrvatskim vodama, znači na tom projektu, mi to ne možemo sami bez njihove suglasnosti, jer oni su zapravo ti koji upravljaju vodnim dijelom Jaruna, odnosno jezerom. Tu se ono rade zadnje zapravo dogovori, ono što najosjetljivije, gdje će biti sediment koji se izvuče iz samog jezera i kako će se on zbrinuti. Evo, kaže mi zamjenik da uskoro kreće javna nabava za građevinske radove, odnosno radove izvlačenja sedimenta, koji, podsjetit ću, nije napravljeno od kad je nastao Jarun, znači za univerzijatu.
14: Na Jarunu uskoro počinje sezona kupanja, a ovog ljeta kupanje će biti moguće i u jezeru Bundek, no pojavio se stari problem.
4: Najveći problem s kojim se nose već godinama su spasioci, kojih nedostaje, posebice u ljetnim mjesecima, jer svi odu onda na more i to su uvijek problemi onda sa zapošljavanjem.
14: Sezona kupanja trebala bi početi prvog dana lipnja, o čemu će odlučivati skupština za dva dana. Na Jarunu kupanje će biti moguće na plažama Malo jezero i otok Veslača, dok ćemo se na Bundeku osvježavati na istočnoj, zapadnoj i južnoj obali Velikog jezera.
3: Dio obrtnika se pobunio jer nisu dobili gradske potpore. Naime, na popisu potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti odbijeno je 160 prijava. Smatraju da je razlog loša komunikacija vezana uz dokumentaciju koja se tražila za prijavu. Opširnije Petra Halar.
15: Dio obrtnika je ostao bez gradske potpore, a za to krive gradsko stambeno komunalno gospodarstvo. Naime, prijave na javni poziv za dodjelu potpore za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti su im odbijene zbog krivih potvrda koje im je izdao GSKG. Obrtnik Matija Plavčić.
16: Cijela logika ovog natječaja je ne da se odbijaju obrti koji nisu kvalitetni obrti, nego se jednostavno radi raspodjela tko je položio ispit predaje dokumenata od 100%, 100% bodova od 100% bodova. Ti su prošli na natječaju, kojom fali bilo kakva mala stvar, ti nisu odbijeni natječaj, iako, kažem, grad u novom sustavu online, što je i tvrtka na pismenom i potvrdila, koja je izradila sustav, omogućuje da se traži dopuna.
15: VD pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Dunja Macoko-Drvar je pojasnila da se sustav koristi za više natječaja, ali da se dopunjavanje ne dopušta na svakome. Međutim, obrtnicima je ponuđena samo korisnička podrška, ali ne i mogućnost provjere dokumentacije.
16: Ono što je, ovo sam ja cijelu priču pokrenuo, čisto iz razloga što sam razgovarao sa svih tih preko 60 obrtnika koji su svi zapravo vrlo ljuti i tužni jer su odbijeni, jer im fali stranica B, jer nisu potpisali izjavu, jer im je GSKG izdao krivu potvrdu, jer nisu stavili ispis maila. Dakle, sve nekakve takve jednostavne stvari koje je grad trebao po meni zatražiti dopunu.
15: U javnom pozivu je bilo napisano da je isključivo svaka odgovornost prijavitelja za svu dokumentaciju, navodi pročelnica Macoko-Drvar. Dodala je da su u procesu obrađivanja pritužbi.
7: Tih pritužbi je stiglo 50, znači od ukupno 200 odbijenih 50 ih je dostavilo pritužbe i trebam reći da od tih 50 pritužbi 45 je prijavitelja koji su prijašnjih godina uredno dobivali ovu potporu. Dakle, ne radi se o nekom administrativnom procesu koji jednostavno nije moguće zadovoljiti jer su se evo ove godine dogodile takvi administrativni propusti koje su isti ti subjekti mogli ostvariti prošle godine.
15: Obrtnici smatraju da grad treba bolje definirati koji su sve koraci potrebni u natječaju, te da bi se problem izbjegao da im je dozvoljena opcija dopune.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Od 1. siječnja sljedeće godine ukida se porez na sve mirovine. Trenutačno porez plaća 530 tisuća umirovljenika koji imaju mirovinu veću od 600 eura. Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda odbacuje kritike da će koristi imati samo oni s velikim mirovinama. Nakon njega poslušajmo zastupnicu u Zagrebačkoj skupštini Emu Culi.
17: Onaj koji uplaćivao više, taj ima veću mirovinu. I to je logično. Onaj koji uplaćivao manje i koji ima manje staž, on ima manju mirovinu. Ovaj do 600 eura nikad nisu plaćali. Sad od 600 eura svima se ukida, veliko neko nezadovoljstvo od nekih udruga dolazi. I zašto? Šta imaju ovi najmanje od toga? Pa nemaju ništa. Nisu ništa ni plaćali.
7: Koliko to umirovljenika u gradu Zagrebu plaća porez na svoje mirovine? Negdje preko 150 tisuća. Na godišnjoj razini to je 60 milijuna eura. A šta umirovljenici dobiju za tih 60 milijuna eura? Što se tiče domova za starije kojih kronično nedostaje, u prvom mandatu i sad već u drugom otvoren je samo jedan dom, niti jedan više.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Istražitelji ušli u vodoopskrbu i odvodnju. Direktor Marko Blažević podnio ostavku.
2: Zbog afere Hipodrom oporba gradonačelnika Tomaševića poziva na političku odgovornost. Tomašević odgovara da nema nikakve veze s Kostom Kostanjevićem.
3: DORH utvrdio propuste šibenskog tužiteljstva u slučaju Aleksić.
2: Kultura.
3: 275. godišnjica pada Hrašćinskog meteorita. Original je u Prirodoslovnom muzeju u Beču, ali u Prirodoslovnom muzeju našega grada imaju njegov komadić i repliku u postavu. Pad obilježavaju zajedno s Danom dinosaura uz predavanje od 18 sati o asteroidu koji je izbrisao dinosaure. Voditelj marketinga Branimir Ivić.
18: A zašto je to bitno? Zato što je taj pad prvi puta službeno dokumentiran. On je zabilježen, a postoje očevici, postoji zapisnik i original je pohranjen u muzeju. Tada nije bilo muzeja baš na svakom koraku kod danas, pa je to završilo u Prirodoslovnom muzeju u Beču. I dan danas je, kad se gleda ovako, kad radite neke popise s to najznačajnijih eksponata, on se uvijek tamo nađe. A zašto je između ostalog bitan? Pa bitan je zato što je baš dokazano da je to materija vanzemaljskog porijekla.
2: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu na zagrebačkom području Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe anticiklon Poljet, tlak zraka uglavnom između 1025 i 1027 hektopaskala, a priteče je vrlo topao zrak u takvim okolnostima. Danas je bilo vedro, uz temperaturu zraka u rano poslije podne oko 30 ili 31 celzijus stupanj. Do kraja dana bez bitnije promjene i dalje će biti pretežno vedro i vruće uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, te najviše u poslije podne u temperaturu zraka oko 31 celzijevog stupnja. I sutra u većem dijelu dana pretežno sunčano i vruće. No ipak tijekom poslije podneva i večeri na širem području grada uz porast na oblake, lokalno se očekuje i pljuskove s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, no uz nestabilnosti prolazno može biti i vrlo jakog sjeverozapadnjaka. Najniža temperatura zraka bit će većinom između 15 i 17 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna slična ili čak i malo više od današnjih vrijednosti i bit će oko 32 Celzijeva stupnja.
3: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 30 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 26, relativna vlažnost zraka 38% i tlak 1024 hektopaskala.
2: Pola pet je, čuli ste Zagrebački dnevnik, Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije, tonska realizacija Marijan Čagalj.
3: Čitala Ana Lacković-Varga i urednica emisije Nikolina Devčić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu. Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu. Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
3: Zagrebu za rođendan pjevaju Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar i mnogi drugi uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Alana Bjelinskog. Koncert To je moj Zagreb 31. svibnja u Lisinskom.
4: Festival piva i barbikjua Krško. U petak 29. svibnja Kraft pivari i roštilj. Big Band Krško s Anjom Kramar i DJ Sandy. Više na Visit Krško.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ovo je Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zvijezde svjetskih pozornica u Lisinskom. 13 vrhunskih koncerata. Susreti koji se pamte. Jer glazba nije samo zvuk. To je doživljaj koji ostaje zauvijek. Budi dio naše priče. Lisinski subotom. Postani pretplatnik.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Sjeme.

0: Radio Sljeme. Evergreen Radio. HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 180 eura.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Radio Sljeme.

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: Nova afera trese Zagrebački holding. Zbog izvida istražnih tijela ostavku je podnio direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević. Do izbora novog direktora na javnom natječaju upravljanje društvom preuzet će njegova zamjenica Janja Mihalić. Blažević poručuje da se ne osjeća odgovornim niti krivim za radnje koje mu se stavljaju na teret. Gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da je ispravno postupio.
2: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom. I ono što moram reći da smatram da je ispravno postupio što je podnio tu ostavku kako ne bi bio teret firmi koja pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti grada Zagreba. Znači govorimo o projektu od 500 milijuna eura koji treba sada krenuti i znači govorimo o projektu koji se zove projekt Zagreb, znači obnova vodoopskrbe, obnova odvodnje, treći pročistač otpadnih voda, smanjenje tlakova u cijelom vodnom sustavu grada Zagreba i zato je potpuno neprimjereno da bude teret toj firmi dok traju ti izvidi.
0: Gradonačelnik Tomašević danas je komentirao aferu Hipodrom, odnosno priznanje krivnje o ukradenom novcu bivšeg ravnatelja ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića. Rekao je da je Kostanjević na čelu ustanove bio prije njegova gradonačelničkog mandata, te da s njim nije progovorio ni riječ u proteklih godinu dana.
2: Kostad Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Ono što je isto tako bitno, Kostad Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove i to jednoglasno. Da sam govorio da prema onom što je javno dostupno, ja nisam vidio ništa iz čega bi proizlazilo da je on kriv i da za razliku, to isto trebam podsjetiti šta sam govorio svaki puta, da za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva, poput Beroša, poput Mikulića, poput evo sada Pavleka, curili su u javnost brojni transkripti, poruke, dokumenti, isplatne liste. U ovih više od godinu dana nije bilo ama baš ni jedne takve situacije. Svaki puta kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi, koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
0: A nagodbu Koste Kostanjevića s tužiteljstvom te odgovornost gradonačelnika Tomaševića komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Mislim da je tu gradonačelnik Tomašević pao na ispitu ili na testu odgovornosti, da jednostavno je ostao bez vjerodostojnosti i pokazao sve mane, sve nedostatke vlastite politike. Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, o tome da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Davor Samoščanec.
5: Sutra će osobito u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano. Poslije podne na širem području grada uz porast na oblake očekuje se lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 17, a najviša dnevno čak i malo više od današnjih vrijednosti i bit će oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Vijest je uredio kolega Mario Mihaljević. Gledam ima li kakvih novosti u prometu. Osim povećane gustoće na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzini i čvora Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, nema nekih drugih dojava. Sretan vam put, drago nam je što slušate Radio Sljeme. A onima koji su izvan rashlađenog vozila ili doma ili posla, je vruće, temperatura zraka je 30 stupnjeva, ali u hladu i na određenoj metraži iznad zemlje u Maksimiru. Na Sljemenu je 25, relativna vlažnost 38%, tlak 1024 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Slušate Radio Sljeme.

Orku i Bodlera, kažu indeksi u pjesmi Voljela je sjaj u travi. Ne znam kad ste zadnji put imali zbirku pjesama Lorke ili Bodlera, ali možda je prilika za to ovo ljeto kad posegnete za nekim knjigama, jer ćete konačno imati vremena i vratiti se lektiri iz četvrtog srednje, ako se ne varam. 2 su minute do 5:30. Tko zna gdje ste i tko zna čime se bavite. Razmišljate li možda o tome kako se rashladiti, što učiniti da si ugodite danas? Sigurno znate dobre načine. Ima vas koji ćete se zaputiti na kulturna događanja u gradu i to isto nije loše. A neki se vraćaju doma, obavljaju dnevnu migraciju i jedva čekaju dočepati se zelenila svoga dvorišta negdje u okolici Zagreba, pa zbog toga je gust promet na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzini, čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane. To je ujedno i jedina opaska Hrvatskog autokluba što se tiče blizine Zagreba. Inače ima jedna prometna nesreća na A6 na 20. kilometru između čvora Ravna Gora i čvora Vrbovsko u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Evo, teško da vas se to tiče, ali ako nas slušate, a baš sad tamo krećete prema Zagrebu, znajte da i mi znamo kaj vas čeka na putu. Javni gradski prijevoz štima. Na stranicama grada nema oprečnih informacija, a što se tiče vodoopskrbe i odvodnje, osim što ju danas provlačimo kroz vijesti, pokvario se zasun, kvar na zasunu, pa je bez vode dio potrošača u ulici Jazbina, planira se raditi do 21 sat. Evo, direktor VIA je dao ostavku, ali život ide dalje, radovi idu dalje, rasporeda se i dalje treba tamo držati, tako da je poslana i autocisterna s oznakom voda za piće. Stanujete li u ulici Jazbina, računajte na to ako u vašem domaćinstvu nema vode. To su te neke obavijesti koje možda vam dobro dođu, informacije o njima. Mi sviramo još 5 sata, pa ostavljamo poslijepodnevni program iza sebe, a vas u dobrim rukama večernje ekipe. Zato ostanite na 88.

9 minuta do 18 sati, s obzirom na to da je Nevena došla, već je tu neko vrijeme u redakciji, ja ću polako ići ispitivati situaciju izvan zidova zgrade HRT-a na Prisavlju, da vidim kak je to na suncu 30 stupnjeva koji su izmjereni u ipak nekim pitomijim okolnostima. Vjerujem da je puno više baš na direktno izloženosti sunčevim zrakama. Hvala vam lijepa za poslijepodne, za to kad smo bili skupa i uz emisije i uz naš informativni program vijesti i Zagrebački dnevnik. U nastavku također vijesti do onih u 8:10. Nevena stiže s emisijama, pa bit će tu i dalje puno glazbe, zato vas zovemo da ostanete uz Radio Sljeme. Đurđica Ivanković bira još jednu do dvije. Uređivala nam je glazbeni program sve od podneva. Marijan Čagalj ostaje za tonskim stolom i Mario na vijestima. Ja sam Ana Lacković-Varga i želim vam mirnu, laku i ugodnu i večer i noć i da ste dobro, pa se čujemo neki drugi put. Hvala vam, bok.

Joe Cocker pjevao Ljubomori, a ja sam ljubomorna na Anu. Ona će nekako iskoristiti ovaj lijepi dan još malo, a iskoristit ću ga u stvari ja. Volim evo biti uz vas. Dobar vam dan, dobro nam došli ako ste se tek sada pridružili. Puno toga zanimljivoga pripremamo za večeras. U 18.30 predstavljamo dobitnike 59. književne i ilustratorske nagrade Grigor Vitez u emisiji Ono nešto. U 20.30 u Partituri predstavljamo novi samostalni album Mirele Priselac Remi, a radi se o zbilja intimnom i u stvari najosobnijem projektu do sada pjevačice grupe Elemental, ali i pjesnikinje, pa ćemo večeras i o poeziji i o emocijama i o društvu i najviše naravno o glazbi. Slušat ćemo taj novi album pa mu se jako veselim. Kronika dana Hrvatskog radija počinje u 22 sata, Mjesečeve sjene u 23, naša glazbena emisija, onak za laku noć. To je ono što do kraja ove večeri pripremamo. Vijesti svaki puni sat i 10 minuta uređuje Mariju Mihaljević, tonski realizator je Marin Čagalj, glazbeni urednik Robert Urlić i ja sam Nevena Saraga. Želimo vam dobrodošlicu na 88.1.

0: 18 je sati i 10 minuta. Vijesti. Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. godine. Tada je optužen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, ali za njega nije zatražen istražni zatvor. Utvrđeni su propusti općinske državne odvjetnice i njezine zamjenice koje više ne rade na tim dužnostima. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su zakonske izmjene, među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je komentirao aferu Hipodrom, odnosno priznanje krivnje o ukradenom novcu bivšeg ravnatelja ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića. Rekao je da je Kostanjević na čelu ustanove bio prije njegova gradonačelničkog mandata, te da s njim nije progovorio ni riječ u proteklih godinu dana.
2: Kosta Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Ono što je isto tako bitno, Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. Da sam govorio da prema onom što je javno dostupno, ja nisam vidio ništa iz čega bi proizlazilo da je on kriv, i da za razliku, to isto trebam podsjetiti šta sam govorio svaki puta, da za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva, poput Beroša, poput Mikulića, poput evo sada Pavleka, curili su u javnost brojni transkripti, poruke, dokumenti, isplatne liste. U ovih više od godinu dana nije bilo ama baš ni jedne takve situacije. Svaki puta kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio je da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi, koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
0: Petero učenika i vozač ozlijeđeno je u prevrtanju minibusa u Bilišanima u okolici Obrovca. Policija je objavila da je 62-godišnji vozač iz zasad neutvrđenih razloga na uzbrdici izgubio nadzor nad vozilom i sletio s ceste, a minibus se prevrnuo na bočnu stranu. Dvije djevojčice od 9 godina teže su ozlijeđene. Točne okolnosti nesreće još se utvrđuju.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Davor Samoščanec.
4: Sutra će osobito u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano. Poslije podne na širem području grada uz porast na oblake očekuje se lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 17, a najviša dnevno čak i malo više od današnjih vrijednosti i bit će oko 32 Celzijeva stupnja.

Mario Mihaljević je uredio ove vijesti. 29 je stupnjeva sada u gradu, 24 su izmjerena na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 38%, tlak je 1023 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad bolovi ne prestaju,
2: donesite odluku.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Više na aritera.hr.
3: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 88,1 Radio Sljeme.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Ono nešto.
0: Dobar vam dan. Želim najstarija organizacija za djecu u Hrvatskoj, Savez društava Naša djeca, 59. put dodjeljuje nagradu Grigor Vite za dječju književnost i ilustraciju. Dodjela nagrada bit će sutra u 19 sati u prostoru Uranije, Kvaternikov trg 3, i to u sklopu prvog izdanja festivala dječje književnosti O zvjezdani dani. S nama je glavna tajnica Saveza društava Naša djeca Hrvatske, gospođa Snježana Krpec. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Hvala na pozivu i dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Ovogodišnje izdanje ima i novu kategoriju. Prvi put dodijelit će se nagrada Grigor Vite za najbolji književni prijevod za djecu i mlade u partnerstvu s Društvom hrvatskih književnih prevodilaca, a s nama je i predsjednica Društva hrvatskih književnih prevodilaca, doktorica znanosti Snježana Husić. I vama želim dobar dan, dobrodošli.
3: Hvala vam, dobar dan.
0: Gospođo Krpec, festival okuplja i autore i ilustratore i prevoditelje, stručnjake i mladu publiku, otvara prostor za razgovore o važnosti književnosti i umjetnosti u odrastanju djece i mladih, i to kroz bogat program. Vi ste započeli jučer, održana su dva zanimljiva panela, niz radionica danas. Evo, što se upravo zbiva i kako je bilo jučer?
2: Pa evo, prvi festival dječje književnosti Ozvjezdani dani u novom formatu. Ja bih rekla, slušatelji, mnogi od njih znaju i prepoznaju najstariju dječju ovoga nagradu za književnost, nagrada Grigor Vitez, koja datira od 67. I nekako je festival i forma festivala bila jedna prirodna slijed. Okupili smo autore, nakladnike i ovoga, od ove godine i prevoditelje, okupili smo djecu. Zato što od 67. u stvari svi oni zajedno odrastaju s nagradom Grigor Vitez. Željeli smo osuvremeniti nagradu, pretvoriti u formu festivala, evo trodnevni festival u prostoru Uranije. Jučerašnji dan smo započeli sa dva vrlo odlična panela, zanimljiva panela. Prvi panel je bio posvećen upravo o tome kako nagrade i nagrada Grigor Vitez i općenito nagrade za dječju književnost utječu na to da se stvaraju i kanoni, ali da se i djeca uključuju kao čitateljska publika. Što ona znači za izdavače, što za autore, koji su sve izazovi. I drugi panel je bio posvećen prevoditeljskoj kategoriji i značaju prijevoda u dječjoj književnosti. Danas smo nastavili, mi volimo reći, sa najveselijim danom. Danas je održano tri radionice za djecu, radionica ilustracije, zatim stvaranja književnog teksta, naravno sa dobitnicama nagrade Grigor Vitez, vrlo kreativnim autoricama. I treća radionica je u stvari radionica isto vezana uz novu kategoriju, prevoditeljsku, radionica kineskog pisma. A sutra finale dodjele 59. nagrade Grigor Vitez.
0: Sutra će biti posebno svečani dan. Ovo je dakle prvo izdanje festivala dječje književnosti Ozvjezdani dani. Sutra će dakle na večer biti ta dodjela. Gospođo Husić, sudjelovali ste u pripremi dodjele nove kategorije za najbolji književni prijevod za djecu i mlade, kao naravno predsjednica Društva hrvatskih književnih prevodilaca. Književni prijevodi, ja to nekako uvijek volim istaknuti, da su presudni za svakog autora koji se želi probiti i na druga tržišta, i ako želi da ga se čita u drugim državama. Često su nekako prevoditelji onako u sjeni. Nekako dosta su, ne ističu se kao posebno umjetničko djelo. Jer jedan dobar prijevod je zaista jedno pravo umjetničko djelo.
3: Pa po zakonu to i jest. U Republici Hrvatskoj je književno prevođenje umjetnička grana, priznato je kao takvo. A književni prijevod, osim što je važan za autora književnog djela, beskrajno je važan za čitatelje. Većina onoga što pročitamo književnih djela koja pročitamo u životu zapravo su književni prijevodi. I književni prijevodi su dio nacionalne kulture jednako koliko su dio strane kulture. Tako da mi volimo reći da mi stvaramo na hrvatskom jeziku, mi stvaramo hrvatsku književnost. Zbog toga nam je bilo jako važno da se uvede ta nova kategorija i da se na taj način također prizna doprinos književnih prevodilaca stvaranju nacionalne književnosti i nacionalne kulture. A posebno nam je bilo važno da se to dogodi unutar nagrade Grigor Vitez kao najstarije, a ja bih rekla i najvažnije nagrade koja se u Hrvatskoj dodjeljuje za književnost, za ilustraciju i sada i za književno prevođenje, koje u ostalom jest dio književnosti.
0: Kako je bilo jučer na vašem panelu, odnosno panelu koji ste vi organizirali?
3: Bilo je odlično. Panel je moderirala naša članica Lana Momirski, a sudjelovale su također naše članice, književne prevoditeljice Lara Helbling-Matković, Svetlana Grubić-Samaržija i Anda Bukvić-Pažin. Počele su od vlastitih čitateljskih iskustava da bi zatim prešle na iskustvo stvaranja književnih prijevoda, ali i na recepciju književnih prijevoda koja se zatim događa među malenima. Neke su prenijele i svoja majčinska iskustva koja su utjecala na to da se više bave književnim prevođenjem za djecu i mlade. Ono što je najvažnije istaknuto, što Društvo hrvatskih književnih prevodilaca uporno promovira, to je da prevođenje književnosti za djecu i mlade nipošto nije dječja igra i da je krajnje ozbiljan posao i da je to zapravo možda najozbiljniji posao kojega se mi možemo prihvatiti, jer oblikujemo buduće čitatelje, utječemo bitno na razvoj njihovih jezičnih vještina, posebno zato što, eto, najmanje pola svih književnih djela koja svi mi pročitamo u životu jesu prijevodi.
0: Da, jako je važna, evo, upravo ova nagrada. Nekako, evo, ja se sjećam kad su mi djeca bila mala, kad bi pronašla nekakvu naljepnicu ili oznaku na knjizi dobitnik nagrade Grigor Vitez, znala sam da se radi o jako dobrom dijelu. Jako, jako dobro filtrirate, dakle, sve ove nagrađene, odnosno sve ove koji se prijavljuju kategorije nagrade Grigor Vitez za najbolje književne tekstove i ilustracije u knjigama za djecu za 2025. Prijavljeno je rekordnih 145 knjiga i slikovnica, dok su u književno-prevodilačkoj kategoriji pristigle 32 kandidature. To je, evo, rekordan broj do sada. Što to znači da se knjiga ipak čita, da se knjiga stvara, da se knjiga prodaje?
2: Ja ću se samo malo osvrnuti na ovo, komentirati ovo što ste rekli. Nagrada Grigor Vitez, ona je te davne 67. kad je osnovana, ona je upravo osnovana s tim ciljem da afirmira kvalitetnu dječju knjigu. Tadašnji stručnjaci, pedagozi, autori, isto izdavači, umjetnici koji su se okupljali oko tadašnjeg dječjeg centra za knjigu pri Savezu društva Naša djeca, išli su s tom namjerom. Oni su već tada radili kriterije što je to kvalitetna dječja knjiga i slikovnica. Ti kriteriji, te preporuke, preporučavali su ih tadašnjim narodnim knjižnicama. One su putovale po, ono, može se reći, najmanjim zaseocima u tadašnjoj državi. Taj kontinuitet i ta želja da imamo jedan stručno povjerenstvo koje daje vrednovanje najviših umjetničkih vrijednosti u knjigama za djecu. S druge strane, posebnost naše nagrade je što imamo i djecu, dječji žiri koji ocjenjuje. Dovelo je do toga da ovo što je i kolegica Snježana rekla, nagrada Grigor Vitez ne samo da je najpoznatija, nego ona je gotovo nekakva vrsta institucije u nagrađivanju dječje književnosti, u ovom filtriranju od toga da roditelj kad vidi naslovnicu na kojoj piše dobitnik nagrade Grigor Vitez, može biti siguran da dijete ovoga čita kvalitetnu i dobru knjigu. Isto tako, sudjelovanje djece u žiriju, evo sad već 9. godinu za redom, dovodi do toga da mi imamo jednu posebnost, evo, od 20 država u svijetu jedina ima dječje žirije. Hrvatska ima čak 2 dječja žirija u nagradama za dječju književnost, to je naša nagrada Grigor Vitez i Ovca u kutiji. Tako da ovoga sve je dovelo do toga da nagrada naravno i kanonizira, evo, i ugledne umjetnike, pa dolazimo i do ove produkcije. Kad je prva nagrada Grigor Vitez, bilo je prijavljenih 8 knjiga. Danas imamo 145, rekordno. Što nam to pokazuje? To nam pokazuje s jedne strane, što je jako pozitivno, da hiperprodukcija je rezultat i toga što je, evo, ovom prilikom i zahvaljujemo Ministarstvu kulture i medija, što je zadnjih 10 godina puno ulagala i ulaže u dječju knjigu i izdavaštvo, ali prije 10 godina to nije bilo tako. Tako da su se nekako afirmirali i manji izdavači. Nekada su dječju književnost isključivo izdavali veliki izdavači. Međutim, s druge strane, ta hiperprodukcija može i pokazati upravo i to, da se dosta piše za djecu, odnosno da se puno piše za djecu, ali da u svemu tome treba isfiltrirati ono što je najkvalitetnije. Evo, i ove godine ove nagrade koje dodjeljujemo su pokazali da su najbolje knjige nagrađene. Čak je možda jako važno za naglasiti, ove godine nije dodijeljena nagrada u kategoriji ilustracija za mlađu dob djece. Jednostavno, povjerenstvo je odlučilo da u toj hiperprodukciji nijedna knjiga nije zavrijedila godišnju nagradu u toj kategoriji.
0: Pa eto, nek to bude poticaj za iduću dodjelu, jubilarnu 60. Književno prevodilačkoj kategoriji pristigle su, kao što sam rekla, 32 kandidature. Isto je jedan jako lijepi broj.
3: Pa mi smo jako zadovoljni u Društvu hrvatskih književnih prevodilaca na taj odaziv. Sigurna sam da dobrih prijevoda za djecu i mlade u Hrvatskoj koji su objavljeni 2025. ima i mnogo više od ta 32. Koristim priliku da ponovno čestitam Krešimiru Krnicu, članu Društva hrvatskih književnih prevodilaca, koji je prvi dobitnik nagrade Grigor Vitez u kategoriji književnog prijevoda za djecu i mlade. To je za prijevod s engleskog slikovnice Zelena jaja, Zelena šunka, doktora Sojsa ili Susa, ne možemo se složiti oko toga kako mu se izgovara ime. Vrlo zahtjevan tekst i stoga vrlo zahtjevno prevođenje. Naime, to je duga pjesma ili kratka poema u kojoj je upotrijebljeno samo 50 riječi. I Krešimir Krnic je morao ispoštovati tu neobičnost originalnog teksta, dakle upotrijebiti 50 riječi rimovanog teksta koji se k tome morao podudarati s ilustracijama. A to je zapravo jedan od najvećih izazova kad se slikovnice prevode i čestitam od sveg srca kolegi Krešimiru Krnicu.
0: Eto, on je prvi dobitnik nagrade Grigor Vitez. Pristigle su, kao što sam rekla, 32 kandidature, vjerujem da će ih biti još, kako se to bude, kako se ono kolokvijalno kaže, zakoturalo. Evo, ja sam dobila popis, vi ste ih već objavili, a i vi ste, evo, upravo rekli tko je dobitnik nagrade za prijevod. Vi ste objavili i dobitnike, bit će naravno svečano sutra u 19 sati kada im te nagrade budu dodijeljene, ali evo, ja bih vas molila da kažete tko je nagrađen, tko je sve dobitnik, voljela bih, evo, da se to čuje javno.
2: Da pače, evo, po izboru stručnog povjerenstva za 2025. godinu, nagradu za najbolji tekst za djecu dobio je Darko Macan, spisatelj Darko Macan, prepoznatljiv autor, i ovo je njemu treći po redu Grigor Vitez. Zatim, za najbolji tekst za mlade u slikovnici Kofer dijete dobila je spisateljica Tamara Labas. Onda imamo ovu kategoriju za ilustracije za stariju dob djece u slikovnicama Dom i Ljubimac. Dobitnica je Maja Bjondić. I što se tiče nagrade Ptičica po izboru dječjeg žirija, spisateljica Melita Rundek osvojila je nagradu Ptičica u kategoriji najbolja prozna pjesnička ili dramska knjiga za roman Tri tanjura plus dva. A spisatelj Zoran Pongrašić i ilustratorica Nina Ivanović osvojili su nagradu Ptičica u kategoriji za najbolju slikovnicu Mali i Veliki. Nagrada Grigor Vite specifična je po tome što dodjeljuje i posebna priznanja nagrade Grigor Vite. Ove godine posebno priznanje se dodijelilo umjetniku Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivog vizualnog svijeta te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji u knjigama, stripovima, časopisima i animiranom filmu za djecu i mlade. Dodjeljujemo i pohvale, evo ja ću samo na brzinu pročitati. Ani Petrović za oblikovanje knjige Kamelija Leona, Ivi Bezinović Hajdon i Tej Ivković za slikovnicu Bit ćemo okej, okay. Almi Pongrašić i Viboru Juhasu za slikovnicu Moja sestra Tratinčica i Nini Ivanović za autorsku slikovnicu Pingvinić i ljudsko carstvo. Ove godine imali smo, kao i svake godine, vrlo ugledno, snažno, stručno povjerenstvo. Uvijek ga sastavljamo da su u povjerenstvu ljudi dobitnici nagrade Grigor Vite, znači autori, dječji teoretičari književnosti, zatim književni kritičari, tako da smo imali sreće okupiti stvarno jako dobru ekipu. Na čelu je bila izvanredna profesorica doktorica znanosti Lana Molvarec, predsjednica stručnog povjerenstva, zatim Davor Pavelić, ilustrator i vizualni umjetnik, Morea Baničević, književnica i višestruka dobitnica nagrade Grigor Vitez, profesorica doktorica znanosti Nataša Govedić i doktorica znanosti Olga Majcen, viša knjižničarka kustosica i likovna kritičarka.
0: Tko je ocjenjivao prijevode?
3: Pa mi nismo u književno-prevodilačkom povjerenstvu mogli imati više strukove dobitnike nagrade Grigor Vitez zato što je za književni prijevod tek uspostavljena, ali predsjednica povjerenstva je bila doktorica znanosti Anda Bukvić Pažin, dobitnica nagrade za kategoriju prijevoda za djecu i mlade Društva hrvatskih književnih prevodilaca, nagrada Josip Tabak. Druga članica žirija je bila Ana Badurina, također nagrađena nagradom Josip Tabak za prijevod dječje književnosti, i treća članica je Nataša Govidić, profesorica s Akademije dramskih umjetnosti koja je bila poveznica između dvaju povjerenstava.
0: Bila je u ovom stručnom povjerenstvu nagrade, ali evo i ovdje za prijevode. I na kraju, dječji žiri jako važan koji je dodijelio nagrade Ptičica. Djeca su, eto, bila vrijedna i imali su jako puno posla.
2: Djeca su i ove godine, evo ponavljam, deveti put za redom. Dječji žiri organiziramo u suradnji sa Hrvatskim centrom za dječju knjigu knjižnica Grada Zagreba i njihovom voditeljicom Izabelom Mauro. Ovogodišnji članovi dječjeg žirija, to su uvijek najčitatelji po izboru knjižnica Grada Zagreba, bila je djevojčica Frida Anković iz 7. razreda koja je najčitateljica pri gradskoj knjižnici, zatim Marija Čehil 7. razred knjižnica Špansko Sjever, Lenard Foretić 5. razred knjižnica Jelkovec, Mara Kontrec 6. razred knjižnica Špansko Jug i Tomislav Markezić 6. razred knjižnica Selčina. Ono što je jako zanimljivo, vrlo slično kao i veliko, odraslo stručno povjerenstvo i djeca u dječjem žiriju znaju se vrlo onako kritički, žustro međusobno dogovarati, nadglasavati u dodjeli. I ono što je isto jako zanimljivo, često puta se vrednovanje stručnog povjerenstva naravno ne poklapa sa vrednovanjem dječjeg povjerenstva, a jako rijetko se dogodi da se u stvari nagrade poklope. To smo baš i jučer raspravljali. Djeca, za razliku od odraslih, za njih je kvalitetna i njima dobra dječja knjiga. To je ona knjiga koja govori o njihovoj svakodnevnici, koja u stvari je dio njih, koja ih zabavlja, koja ih ili odvodi u neki ljepši svijet, u maštu. Nekako vole se udaljiti od nekakvih svakodnevnih problema, a dok odrasli vole nekako aktualizirati i kroz svoju umjetnost i u dječjoj književnosti svakodnevnu problematiku.
0: Eto, baš lijepo da ste onda ptičicu uveli, pa evo možemo, što je jako bitno, čuti njihov glas. Središnji događaj festivala bit će, eto, svečana dodjela 59. nagrade Grigor Vitez,

0: S nama je bila glavna tajnica Saveza društava Naša djeca, gospođa Snježana Krpes, i predsjednica Društva hrvatskih književnih prevodilaca, doktorica znanosti Snježana Husić. Ja sam vas evo malo omela, moram reći da kad smo se čule, bile ste stvarno jako zauzete u ova dva dana, negdje usred festivala sam vas malo otela iz Uranije, tako da vam puno hvala na večerašnjem dolasku. Evo, bilo mi je važno da čujemo tko su dobitnici. Hvala puno.
1: Hvala vama na pozivu i odvojiti vrijeme za promovirati dječja prava, dječju knjigu, nikad nije izgubljeno vrijeme, da pače.
0: Eto, hvala vam puno.
2: Neka ste vi nas oteli, hvala vam na tome.
0: I činit ću to i na sljedećoj dodjeli, 60. jubilarnoj.
1: Pripremamo iznenađenje.
0: O, super, hvala vam puno.
2: Hvala vama.
1: Hvala.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INOM i plinskim poslovanjem kompanije, koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INOM. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE, zbog čega je tražio više milijunsku odštetu. Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. godine. Tada je optužen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, ali za njega nije zatražen istražni zatvor. Utvrđeni su propusti općinske državne odvjetnice i njezine zamjenice koje više ne rade na tim dužnostima. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su zakonske izmjene, među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
0: Nova afera trese Zagrebački holding. Zbog izvida istražnih tijela ostavku je podnio direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević. Do izbora novog direktora na javnom natječaju upravljanje društvom preuzet će njegova zamjenica Janja Mihalić. Blažević poručuje da se ne osjeća odgovornim niti krivim za radnje koje mu se stavljaju na teret. Gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da je ispravno postupio.
3: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici, jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane sa tom tvrtkom, sa vodoopskrbom i odvodnjom. I ono što moram reći, da smatram da je ispravno postupio što je podnio tu ostavku, kako ne bi bio teret firmi koja pokreće najveći kapitalni projekt u povijesti grada Zagreba. Znači, govorimo o projektu od 500 milijuna eura koji treba sada krenuti. Znači, govorimo o projektu koji se zove projekt Zagreb, znači obnova vodoopskrbe, obnova odvodnje, treći pročistač otpadnih voda, smanjenje tlakova u cijelom vodnom sustavu grada Zagreba, i zato je potpuno neprimjereno da bude teret toj firmi dok traju ti izvidi.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Davor Samoščanec.
5: Sutra će osobito u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano. Poslije podne na širem području grada uz porast na oblake očekuje se lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 17, a najviša dnevno čak i malo više od današnjih vrijednosti i bit će oko 32 Celzijeva stupnja.

Mariju Mihaljević uredio je i ove vijesti. 29 je stupnjeva u Zagrebu, 22 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 37%, tlak je 1023 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 20 sati i 10 minuta. Vijesti. MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INOM i plinskim poslovanjem kompanije koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INOM. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE, zbog čega je tražio više milijunsku odštetu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je komentirao aferu Hipodrom, odnosno priznanje krivnje o ukradenom novcu bivšeg ravnatelja ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića. Rekao je da je Kostanjević na čelu ustanove bio prije njegova gradonačelničkog mandata, te da s njim nije progovorio ni riječ u proteklih godinu dana.
1: Kostav Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Ono što je isto tako bitno, Kostav Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. Da sam govorio da prema onom što je javno dostupno, ja nisam vidio ništa iz čega bi proizlazilo da je on kriv, i da za razliku, to isto trebam podsjetiti šta sam govorio svaki puta, da za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva, poput Beroša, poput Mikulića, poput evo sada Pavleka, curili su u javnost brojni transkripti, poruke, dokumenti, isplatne liste. U ovih više od godinu dana nije bilo ama baš ni jedne takve situacije. Svaki puta kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi, koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
0: A nagodbu Koste Kostanjevića s tužiteljstvom te odgovornost gradonačelnika Tomaševića komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Mislim da je tu gradonačelnik Tomašević pao na ispitu ili na testu odgovornosti, da jednostavno je ostao bez vjerodostojnosti i pokazao sve mane, sve nedostatke vlastite politike. Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, o tome da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognosičar je Davor Samoščanec.
4: Sutra će osobito u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano. Poslije podne na širem području grada uz porast na oblake očekuje se lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 17, a najviša dnevno čak i malo više od današnjih vrijednosti i bit će oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti u Radio Mariju Mihaljević. 26 je stupnjeva u Zagrebu, 21 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 53%, tlak je 1023 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi. 88,1 Radio Sljeme.

0: 20:30.
1: Partitura. Partitura.
0: Dobra vam večer. Kad ti u emisiju dođe netko na čije koncerte odlaziš, čije pjesme redovito i to već godinama, možda i desetljeće koje slušaš, nije baš jednostavno sakriti emocije, a ja to ni neću danas, tako sam odlučila. Uz dugogodišnju karijeru i prepoznatljiv autorski potpis u sastavu Elemental, Mirela Priselac-Remi prvi put izlazi pred publiku i sa samostalnim albumom Gola, objavila ga je, a mi ga danas evo s radošću donosimo, pa kad se već ona tako iskrena kakva uvijek i je bacila na snimanje potpuno, kao što sam rekla, intimnog albuma, mogu si eto i ja dozvoliti malo osjećaja. Remi, jako mi je drago vidjeti te i u stvari upoznati večeras, dobro nam došla.
2: Hvala ti puno na pozivu, baš mi je lijepo, ovaj uvod je bio prekrasan.
0: Hvala ti.
2: Baš dirljivo. Tu ćemo stati onda.
0: Tu ćemo stati, ćemo se rasplakati, da. I hvala ti, evo, na ti smo, nekako
2: naravno.
0: Prirodno smo odmah kliknule i rekle jedno drugoj, pa hajdemo biti na ti. Nekako, kroz tvoje pjesme čini mi se da smo frendice već dugo. Tako da, evo, tvoja glazba nekako dotiče ljude.
2: Pa hvala ti na tome. To je možda najljepši kompliment zapravo koji autor može dobiti, a to je da njegove pjesme ili njezine pjesme u ovom slučaju žive i da nisu samo to neko suho slovo na papiru. To je ono čemu se nadaš kada pišeš, kada skladaš, kada sjediš u studiju i kada preispituješ sam sebe, jesam li ja na dobrom putu, hoće li ovo ljudima sjesti, hoće li ovo doći do tog uha pravoga. Tako da to je možda zapravo onaj neki cilj kojem svi težimo. Osim naravno toga da eto ono, možeš i te pjesme zasvirati na pozornici, što je, ali ja to nekako uvijek odvajam, to je kao neki taj izvedbeni dio koji je kasnije. Ovo je sve neki ovaj mali, intimni tvoj posao, unutarnji posao koji eto nosi tu neku slatkoću kad shvatiš da se netko poistovjeti s tvojom pjesmom.
0: Da, bitan je, to je u stvari nekakav stvaralački proces, to je ono što te drži. Prije 3 godine, evo kad sam totalno, kao što je tvoj album Gola, pa onda se ogoljujem i ja, prije 3 godine odvela sam svoju kćer na vaš slavljenički koncert na Šalati. 25 godina ste slavili. Moram ti reći da još uvijek često nosim majicu Elementala i slušam tvoju glazbu. Evo, nekako mi je to važno usaditi svoje djeci, u stvari taj urbani nekakav ritam i tu urbanu nekakvu glazbu koju eto i ti donosiš. Tvoja glazba, tvoji tekstovi, tvoja poezija, evo, voljela bih da danas i o tome razgovaramo, kao što sam rekla, dotiče ljude i kad nekako ne znamo kako reći ono što mislimo, ono što želimo, pronađemo se u tvojim tekstovima i onda nekako si mislim, to je to što ja mislim. Dosta si društveno angažirana.
2: Yes.
0: I kroz Elemental, dobro, preslušala sam ovaj album, tu je više nekako došla tvoja intima.
2: Tu je intimni rad, tu je, ima u pjesmi Samo nježno prema sebi, baš govorim o tom najtežem od svih radova, a to je taj rad na sebi, jer... Ne znam, evo, ovaj album samostalni je nastao zapravo u toj nekoj vrlo osamljeničkoj atmosferi, ja sama sa gitarom, gdje sam zapravo nekako postavila nacrte za većinu pjesama. Vratila sam se gitari nakon dugo, dugo godina. Ja sam završila osnovnu muzičku, svirala sam tad gitaru, išla sam paralelno prvi osnovne i prvi muzičke. I u principu kad je tih 6 godina završilo, ja sam tu gitaru nekako stavila gore na najviši ormar u sobi i nisam ju dirala. Ja sam onda kasnije nekako pjevala sam po raznim zborovima, od crkvenih, školskih, razno raznih. Tako da uvijek nekako sam se odavala tom nekom pjevačkom momentu, a ovom sviračkom nikako. I onda kasnije kad smo zapravo napravili Elemental, opet sam ja tu bila kao vokal, ne kao instrumentalistica. Za instrumentaliste smo zapravo našli druge ljude koji su nam onda svirali i onda postali zapravo punopravni članovi benda. Jer u principu Elemental kad smo napravili 98. onda smo tu bili samo Shat, Ink i ja, i opet tu su samo vokali, ne? Znači nikakve da tu gitaru ja više skinem s tog ormara. I onda negdje 2018. Sam se preselila u jedan mali stančić na Selskoj i ponijela gitaru i kao daj da vidimo šta se tu može. I nekako, ma ne znam, valjda tijelo pamti i mišićna memorija se dosta brzo vratila. I sad tu je bilo nekih dobrih ljudi koji su mi pomagali u smislu kao davali su mi neke savjete što se tiče akorda, sviranja, svega toga. Morala sam nokte odrezati i sve ostalo. I tu negdje u toj intimi i u suradnji sa tim nekim najbližim ljudima su se rodili prvi nacrti za ovaj album. E onda kasnije je tu u priču došao moj kolega iz Elementala, gitarist Erol Zajnilović, koji je poslušao to što sam ja napravila, jer naime, kako sam nemušto svirala tu gitaru, koliko god se trudila, onda sam ja njega zamolila: Erole, molim te dođi pa da mi ufino odsviramo te pjesme, da ja to snimim na mobitel, da imam bar neku snimku, nešto što ću moći dalje onda eksploatirati. Onda je on došao do mene, presvirali smo te pjesme, on je rekao: meni je ovo super. I onda mi je rekao: imam ti ja još neke instrumentale, neke rifove koje vrtim, i kao ajde evo da ću ti to poslat pa ti probaj komponirat na to pjesme. I tako smo nas dvoje došli do brojke od 12 pjesama. I tu smo shvatili da zapravo imamo album, i tu sam ja zapravo shvatila da ova priča će biti podijeljena sa Erolom, jednostavno zbog njegovog tog briljantnog gitarskog inputa. E onda u kasniju priču je ušao iz te neke samoće, onda smo kao proširila sam prvo na Erola, a onda kasnije sam zapravo proširila i na Edija Cukerića, producenta, koji je prepoznao čak i u tim nemuštim snimkama vokal i gitara, prepoznao je neki potencijal, i onda smo krenuli tako dalje kopkati i raditi album. I eto, to ti je, znači od 2018. su neke prve skice nastale. A ja bih rekla negdje, tu se svašta se prepriječilo na putu, korona 2020. Onda sam zatrudnila pa mi nekako to bilo više u fokusu. A ne možeš ni gitaru držati sa velikim trbuhom, tako da.
0: Jako me, evo, moram reći našim dragim slušateljima, jako mi iznenadilo to, evo kad spominješ svoje dijete, svoju kćer, nekako sam si mislila: aha, evo sad je izašla ovaj album Gola. Kad sam ga preslušavala, nekako, aha, dobro, to je posveta kćeri, to je album za kćer. Ne, nije, nastao je prije nego što se ona rodila, iako je uspavanka baš, evo, njezina pjesma, posvećena je njoj. Zanimljivo je to kako, nekako kao da si osjećala da ćeš postati majkom. Ovo je zaista jedan ono osnaživački album baš za, evo, za djevojke, za žene.
2: Pa je, za djevojke i za žene. Možda mi je to prvenstveno zato što to je tema, znači tema osnaživanja žene je nešto što je meni jako bitno i u Elementalu, i cijelo vrijeme pokušavam imputirati te svoje teme na ostatak benda. I neki put mi uspije, neki put ne. I baš sam osjetila da recimo ove pjesme kad sam ih pisala, da će biti baš više za mene nego što će biti za cijeli band. Jer mi u Elementalu, naime, kad se rade pjesme, onda moramo imati konsenzus. Dakle, moraju se svi poklopiti oko tih pjesama, oko tematika, oko svih rifova i svega što se čuje na Elementalu. Svi moramo stajati tu kako bi svojim imenom i prezimenom mogli to potpisati. A ovdje tu nekako sam osjetila da, ma zapravo mi se možda nije ni dalo njima sad overexplainati i podcrtavati šta sam ja htjela tu reći s tim pjesmama, nego sam rekla: ma ne, ajde, to ću ja negdje sa strane u ladicu, jer zaista ja nisam mislila da će iz ovoga nastati album. Ja sam mislila da će to biti neke moje male vinjete koje ću ja negdje bubnuti na internet, kao što sam i svoju poeziju stavljala na svoj page, i kao neka bude, evo, da ne stoji u ladici, I to će biti to. I onda isto kako što mi zapravo, kao što me iznenadila odluka same sebe da objavim zbirku poezije, nisam mislila da ću imati zbirku poezije u životu, evo tako i ovaj samostalni album, nekako sam se u jednom trenutku okuražila i to sam baš razmišljala, kako me dosta to često pitaju na intervjuu, ja mislim da je tu bila stvar da sam jednostavno prestala se smanjivati. Mm-hmm. Dosta mi je bilo toga više da se smanjujem, da nekako, ne mislim sad na element, ali ja se tamo nemam šta smanjivati, to je moj men, mislim, to su moji ljudi, moja familija, ali jednostavno...
0: Pred samom sobom
2: tako
0: možda.
2: Tako je, možda pred samom sobom, da prestanem sebi govoriti, to će biti neke male vinjete, mirelice, to ćeš ti neke male pikturesne pjesmice. Ne, neka to ide van, pa onda ako se ljudi s time poistovete, sjajno, ako ne... Za tebe ima tvoju neku vrijednost i to će onda biti samo tvoje.
0: Ajmo onda krenuti i zagrebati malo po tom albumu. Ako se slažeš, ja bih počela sa pjesmom Djevojke. Uz album je došao i novi single i spot. Dakle, Djevojke je pjesma koja u stvari nosi jednu od ključnih poruka ovog albuma. Kao što si rekla, žena je ženi krug.
2: Da.
0: To je ne vuk, nego krug. Da,
2: da ne, to je toliko je toksična ta rečenica i toliko je, pa baš grebe dušu. Žena je ženi vuk. Ja nisam susretala u svom životu neke žene koje su mi podmetale noge, što više. Uvijek su me nekako, su mi puhale u jedra i onda mi je baš bilo teško nekako da ostavim da ta rečenica egzistira u našem prostoru, da ne ponudim neku alternativu. I zato je tu nastao taj moj žena je ženi krug, jer zaista mislim, i to sam shvatila i u ovim prijateljskim krugovima, i obiteljskim krugovima, i u majčinskim krugovima, mame koje se nađu na igralištu dječje, bože, te žene mogu sve, znači to je nevjerojatno, kakav network, koja je to mreža. I onda sam tu zapravo shvatila, ti naši ženski krugovi često bivaju nekako malo i stavljeni u drugi plan i često nas se nekako to ono smanjuje, omalovažava i sve, a zapravo imamo takvu snagu u sebi, toliko smo fascinantne i u krajnjem slučaju ono, donosimo život na ovaj svijet, što ima jače i ljepše od toga. Tako da definitivno rađe krug nego vuk.
0: Sigurno, slažem se s tobom. Idemo slušati onda Djevojke.
2: Može.

0: Partitura.
1: Partitura.
2: Partitura nas čeka, vještice, glasovi otpora, evo da se nadovežem na ove djevojke. Tribina koja u fokus stavlja vještice danas i progone nekad, u četvrtak će se održati 28. svibnja u 20 sati u Buksi. Tribina je to Hrvatskog PEN centra, važna tema, opet osnaživanje žena. Evo, pitanja su, na primjer, tko je vještica danas, je li to i dalje žena koja odbija poslušnost, ona koja izlazi iz zadanih normi, odbija nametnute rodne uloge, inzistira na autonomiji vlastitog tijela, znanja i glasa. Naravno da ti sudjeluješ, evo, i nisi samo ti, sudjeluje i Arijana Lekić-Fridrih, umjetnica, redateljica, isto tako aktivistica čiji je rad posvećen borbi za autonomiju ženskog tijela. Razgovor će moderirati Monika Herceg. Rado si se odazvala.
3: Jesam. Uh-huh. Čim je Monika bila pozvala, odmah sam samoj sebi narasla u oči.
2: Da.
3: Ne, baš meni to kao studentici, to jest profesorici književnosti dva jezika, meni je jako velika čast i baš mi je lijepo kad me pozovu na književne tribine. I moram priznati da sam ovu knjigu Spaliti sve, o kojoj ćemo zapravo pričati na toj tribini, koja će nam zapravo biti povod za razgovor, prvi put nakon fakulteta sam čitala nešto na način na koji smo čitali na fakultetu. Znači, vrlo onako kritički, analitički, sa olovkom u ruci, sa, ja sebi na marginama postavljam pitanja, postavljam neki talking points, to, znači neke teme razgovora o kojima bi voljela da se na toj tribini porazgovara, tako da jako se veselim tome i možda i ova studentica književnosti se u meni se veseli jako o ovom četvrtku, tako da jedva čekam.
2: Da, eto, profesorica. Točnije. Eto, svi ste pozvani na tribinu u Buksi u četvrtak, ovoga četvrtka u 20 sati. Gotovo 6 godina od zadnjeg albuma Ilica, to je album koji je 20. izašao tijekom korone ili nešto prije.
3: Taman smo ga završili.
2: Taman ste ga završili,
3: u drugom mjesecu, uh-huh, 2020.
2: I sve je krenulo
3: trećem. Je ono, otišlo sve vrit. Uh-huh. I mi smo ti čak razmišljali da ga ne pustimo tada, a onda smo rekli, Bože, šta ćemo mi u ladici s tim albumom? Dokad ćemo mi čekat? Ne znamo kao šta nas sutra.
2: I to je samo u digitalnom obliku.
3: Je. Ja se nadam, neko ćemo pričekat, ćemo recimo 10-godišnjicu albuma i onda ćemo izbaciti neki vinil ili nešto tog tipa. Jer, a šta ja znam, evo, danas smo se, svi smo se prebacili to digitalno, nema više CD-e, kazete, čisto iz papazjanije, eto, vinili nešto. Makar dobro, evo, možda griješim. Mislim da se vinili još uvijek slušaju poprilično, ali recimo ove kazete i CD-i još možda nekim starijim modelima auta. Ja znam da je moj tata u svom škodilaku uvijek imao još uvijek je imao kazete i to je bio poseban jedan ritual koji smo imali sa tim kazetama, ali on bi sad bio danas hipster. To bi se treniralo kao najveći hipster.
2: Evo, ja sam našla nekoliko dragih mi CD-a i moram ti reći da sam u našoj redakciji tražila.
3: Gdje
2: ću ih preslušati? Imamo
3: neki
2: jedan
3: laptop,
2: jedan komp
3: doma,
2: na kojem možemo slušati. Da, šteta, treba ih nekako vratiti, jer puno je toga, to je blago, bogatstvo, iako mi naravno imamo tu na Hrvatskom radiju dobru arhivu i možemo to prenositi. Imamo, dakle, bogatu arhivu glazbenih albuma. Objavili ste, evo, prije ovog tvog samostalnog, 2 mjeseca prije otprilike, album Dobra djeca, to je 9. studijski. I taj sam album, evo, nekako preslušala pripremajući se za ovaj naš razgovor. Donosi nekakav presjek i osobnih, ima tu i dosta osobnih priča i društvenih priča. U stvari, nekako sam se prisjetila naše generacije i onog doba kako smo mi odrastali i kako smo mi razmišljali, i nekako ste povezali

0: ukucalo ovaj Zeitgeist naš u album, ali ja moram iskreno priznat da mi kad smo radili album nismo uopće toliko bili opterećeni što se sad događa, nego čisto smo nekako valjda iznosili neke svoje stavove i neke teme koje nas žuljaju i to kako smo ga evo radili od, pa ja vam reći da smo ga aktivno počeli raditi 2022. do 2026. A to nam samo onda govori koliko u zadnje, evo recimo 4 godine se stvari nisu baš nešto promijenile. Ali onda opet, znaš, imaš i pjesme s naših albuma, na primjer iz 2004. iz dana u dan, koja je još i danas priča o aktualnoj stvari. Znači, kod nas tu više manje vrijeme stoji ili nekako, ne znam, napravimo jedan korak naprijed pa dva unatrag. I onda tako te neke naše pjesme koje su društveno angažirane, kao da su konstantno aktualne. Čak i kad ne želiš napisati društveno angažiranu pjesmu, opet nekako valjda učitaš u to. Negdje se to potkrade i onda ovi evo naši kritičari, baš smo se i Šat i ja smo se bili nekako iščuđavali kako su oni sad tu uspjeli u ovoj nekoj pjesmi naći neki
1: poveznicu
0: koja je kao za sad in this day and age, kao u ovom trenutku trenutačno nešto se događa i u kakvom okolišu živimo i djelujemo. Kako kad smo mi tu pjesmu napisali prije 4 godine, znaš, tako da neke se stvari, eto, šta ja znam, valjda ili se poklope, ili je ta sad neka tu ono, ma ne znam, neću možda ići predaleko kao da anticipiraš ili da osjetiš kako bi se stvari kao mogle odvijati, nemam pojma, to sad pokušavam spojiti s ovim što si rekla, kao da sam ja imala osjećaj da ću postati mama u nekom trenutku, pa sam napravila takav jedan album koji je, ali znaš, ja da više imam osjećaj kao da je taj moj album Gola nastao tako nježan i polagan, zato što sam nemušto svirala gitaru i onda nisam mogla brzo ustopiti.
1: A ne znam, ja
0: i pogotovo ne da si repati.
1: Da.
0: Ali da, evo, dobre djeca su tu, naravno mi, kako to obično biva, ništa i onda na jedan put sve. Tako je Elemental, evo, novi album, Dobra djeca se zove, i moj solo 2 mjeseca poslije, ali moram priznat da mi je baš to nekako lijepo leglo, jer kako bi ti rekla, sve to ide iz istog izvora, ne ide to, nije sad da smo mi Elemental, da nam je pisao neko drugi, a moj samostalni da su sad neki drugi autori, to smo sve ono, znači sve je to ista ekipa, znači evo, Erol Zenilović u Elementalu svira i sa mnom komponira tamo, komponirali smo i za ovaj moj solo, Šat, na primjer, koji je u Elementalu i tekstopisac i autor i producent. Za moj album je zapravo zadužen bio za usnimavanje sve, za mix i master. Znači, ne mogu bez svoje ekipe jednostavno, a da ne pričam ti o tome koliko sam ja puta u kombiju, u hotelskim sobama, njima puštala te svoje info snimke, preslušavali to, dajte recite šta mislite, jel vam se ovo čini okej. I tako da to je premreženo. Je.
1: Pa
0: tako
1: to je nekako bitno, ta sloboda u stvari, sloboda izražavanja, sloboda kreativnosti.
0: Apsolutno.
1: Da imaš podršku,
0: apsolutno,
1: zaista, da se izraziš i da se ne osjećaš loše
0: da.
1: U stvari, nego da baš ono, kao što si rekla, kao što si u tim nekakvim žensko-ženskim odnosima, pa evo i u ovim kreativnim odnosima, oni ti daju vjetar u leđa, vjetar u jedra, rekla si,
0: pa
1: baš
0: je.
1: Lijepo, da. Da. Album se zove Dobra djeca, provlači se nekako kroz sve te pjesme. Jeste li istraumatizirani, jer smo bili stvarno onako posebno dobra djeca nekad, morali smo biti onako jako, jako poslušni, nismo baš previše propitkivali.
0: No.
1: Mislim da su današnje djeca puno hrabrija i nekako sam baš onako, mogu ti reći, evo, gledam svoje mlade ljude, tineđere, evo do jučer tineđere, danas već mogu reći mlade ljude, baš su onako hrabri.
0: Jesu.
1: Da.
0: Jesu i to uljeva nadu. Čak je bio sad neki festival prije par dana u Vintage-u za mlade bendove. Mislim da se, da li se zove Ima nade ili tako, znači predivno. Ali da, ja isto vjerujem da ima nade i da mlade generacije, koliko god da stari im dosta znaju prigovarati da su preosjećajni, preosjetljivi, prenježni. Ali meni je to baš lijepo, ja mislim da toliko smo dugo zapravo

0: kontinuirali te transgeneracijske traume, da je vrijeme da dođe ta jedna generacija, taj Gen Z, i da napokon kaže basta. I ja mislim da je strašno bitno da i pričamo o mentalnom zdravlju, da pričamo o tome kako se osjećamo, pričamo o svojim osjećajima, i da napokon neke kategorije, kao na primjer muškarci ne smiju plakati, da te kategorije zauvijek izbrišemo i da zapravo dopustimo i klincima i klincezama da oslobode svoje osjećaje i da ih nekako nježno štitimo u tome svemu skupa. Naravno da ih ne možemo zaštititi od svijeta i naravno da neki će reći da im radimo medvjeđu uslugu time što ih kao nekako nježno im pristupamo tom odgoju, ali ja mislim da nikoga neće oštetiti to što beba spava sa roditeljima u krevetu, nikoga neće oštetiti to što se beba kad plaće se uzima na ruke, što je prije recimo bilo sve, nemoj ju na ruke, naučit ćeš ju na ruke, i to. Tako da ja nekako više gledam da smo mi možda bili malo više dresirani, da budemo nasmiješani kad nam se nije smješkalo, da kažemo zagrli tetu, a tebi se baš ne da grli tu tetu, jer znaš, nekako malo mi se čini da ove male generacije koje dolaze neće imati toliko invazivno roditeljstvo na pameti, nego podržavajuće. Mm-hmm. E sad, vrijeme će pokazati da li smo u tome možda otišli predaleko ili treba naći neki balans, ali kažem ti, ja svakako ne mislim da nježnost, zagrljaj i razgovor može biti nešto loše.
1: Iskazivanje emocija.
0: Pa, apsolutno.
1: Da, da. Idemo slušati onda dobru djecu.
0: Hajde.

Oprostite što nismo mi. O vama će se pričati dugo.

0: Voice.
1: Evo kakav svijet vam ostavljamo, vi niste to zaslužili. Umjesto da svoje greške ispravljamo, vas smo njima zadužili. Ali u tom je vaša snaga, zato bolji ste od nas. To što dajemo vam mijenjate po sebi. Kad zatvorimo

0: Govorimo i pričamo nas dvije o 10 temama. Vratimo se mi malo na glazbu i na tvoj samostalni album. S nama je večeras Mirela Priselac Remi, a predstavljamo prvi njezin solo album Gola. Usput spominjemo naravno i Elementalov novi album Dobra djeca, koji eto je isto friški, izašao je evo prije koji mjesec. U ovom samostalnom albumu nekako sam naziv Gola sugerira da si se, da si nekako ranjiva, da si se da si nekako ponudila ogoljavanje totalno i da si onako nekakve najintimnije svoje misli i nekakve svoje teme iznjela. Je li ti to u stvari bila nekakva nit vodilja da jednostavno doneseš tu svoju poetiku evo na svjetlo dana?
1: Je, zapravo je točno to bilo. Znači, ja sam ti to nekako gledala i sebi u glavi objasnila kao sa nekim ljuskama. Dakle, naravno da kad pišem za Elemental i kad pišem sa Elementalom, naravno da opet nudim tu neki taj svoj iskreni glas jer nemam drugi. I onda nekako kad je 2020. došla ta zbirka poezije Masarikova, tu kao da sam još jedan sloj otpustila i otišla malo dublje. I onda zapravo kad sam počela raditi ove pjesme za album Gola, koje su zapravo dosta se naslonile na moju tu zbirku poezije što se tiče tematika ili nekih inspirativnih motiva koje sam onda eksploatirala i napisala cijele pjesme iz toga, tu sam opet otišla jedan korak dublje, još jedan sloj oljuštila i zapravo ne znam, evo, ne znam di ću dalje sad. To mi je problematično. Kako sad sljedeći album napraviti? Morat ću nešto dobro smisliti. Ali zapravo sam htjela dati do znanja da možeš biti istovremeno nježan i snažan. Jer obično kad ljudi govore o ogoljivanju, onda obično nekako je tu postoji pretpostavka da kada si gol, onda si ranjiv, onda si izložen na vjetrometini i to. A ja mislim da baš u tome što se ogoliš i što kažeš evo, to sam ja, da zapravo dobiješ neku snagu u toj, baš u toj nekom, u tom nekom ogoljivanju. Tako da eto, moja deviza bi zapravo išla u tom smjeru nježno, a snažno. Eto.
0: Da, dobiješ nekako samopouzdanje jednostavno tako kad evo daješ
1: pa kao to sam
0: ono
1: ja
0: najintimnije.
1: Nemam. Da,
0: da.
1: Kao...
0: I to je to.
1: Da, to
0: prihvatite
1: to, ono...
0: me takvu kakva jesam.
1: Pa da, mislim, da. Ne mora nužno ne mora nužno, to smo vidjeli, biti prihvaćanje, ali u smislu to sam ja. Ja zaista nemam dva života i vrlo sam svjesna prolaznosti ovoga i kratkoće ovoga u kojem jesam i zaista mi se ne da glumatati, ne da mi se biti neko ko nisam i raditi pjesme o emocijama koje ne doživljavam dubinski i to je naprosto to, ono, ja kako razmišljam, ono o čemu razmišljam, o tome pišem, o tome pjevam, to onda kasnije iznosim na pozornici ili na nekoj javnoj pozornici u smislu kao javnog diskursa u javnom prostoru i to je to, ono, nema tu puno filozofije, nema tu sad da sam htjela glumiti, išla bi na Adu i slavno propala jer glumiti ne znam.
0: Da, jesi li danas možda nekako emotivnija, iako je to tako bedasto nekako imati skalu emocija i sad smo mi sada emotivni, a nismo bili prije ili ne znam šta, ali jesi li sada možda pa reći ću mirnija nego u ono doba kad su nastajali Elementalovi u stvari najžešći i nekakvi najangažiraniji tekstovi? Je li taj tvoj nekakav bunt sada prošao ili je možda baš,
1: ne daj Bože,
0: ili je možda baš ovaj album potaknuo jednu novo nekako buntovništvo tvoje?
1: A znaš šta, buntovništvo, a kad ga ne bi bilo, to bi značilo da sam prestala kritički razmišljati. Uh-huh. Znači, dok god ću ja moći nešto pogledati, ovo nešto što se događa oko mene, život, ljudi i politika i socijalna politika i svašta nešto, i dok god ću ja moći reći ma nemoj, i nešto kao kritički promišljati, tu će biti i mog bunta. Samo što se kako ja zapravo odrastam kroz Elemental i kroz cijelu tu muziku, nemojmo zaboraviti da sam ja napravila band kad sam imala 17 godina. Dakle, ja sam odrasla s tim Elementalom, mi ćemo sad uskoro puniti 30-taču. I nekako se možda samo način na koji artikuliraš svoja mišljenja malo drugačije postavlja i drugačije izlazi van. U krajnjem slučaju, ne bih rekla da me vrijeme i da su me godine nekako učinile da budem mlaka, ili da ne budem toliko gorljiva, jer ja zaista za neke stvari baš jako, jako gorim i dan danas. Samo odlučujem birati svoju tu pozornicu. Na ovom samostalnom albumu je moj fokus bio na tom ženskom glasu. Na albumu sa Elementalom imamo itekako borbenih i angažiranih pjesama. Tako da, eto, sad sam si možda otvorila još jednu tu pozornicu gdje mogu biti još nešto, još malo drugačija. Sad ćemo vidjeti kako će to ljudi prihvatiti, da li će moći razlikovati dvije. Ja još uvijek, evo jučer baš sam se tu bila vozila pored ove nacionalne knjižnice, i neki frajer na biciklu mi je dobacio: ej, super ti album! I ja ovak, joj, hvala! I kao odmah smo prošli jedno pored drugoga s tim biciklima. I ja si mislim, ali koji?
0: da.
1: Znači, na koji je mislio? Ne znam, kuži, kako ćemo to i da li ćemo moći odvojiti, vidjet ćemo. Ja sam naime skupila još jedan bend s kojim ću svirati ove pjesme sa albuma Gola. Tako da, evo, pokušat ću nekako napraviti najbolje što znam. Pa eto, vidjet ćemo kud će me to odvesti. Ono, voljela bi napraviti još koji samostalni album prije nego kaj odem na Mirogoj.
0: O Bože, sačuvaj.
1: Tako da, još koji album, a sa Elementalom, eto, tu smo, radimo, deveti je, tek je nam je deveti album.
0: Kako ćeš onda to uskladiti? Hoćeš li na koncertima svirati i s vaših albuma Elementala pjesme?
1: Ne.
0: I s ovog solo? Ne.
1: Neću, odvojit ću to. Tu bi baš napravila jedan onako drastičan rez, zato što, pa sa Elementalom sviram te pjesme Elementala, onda malo bi to bilo kao ponavljajuće. Plus, u Elementalu smo zapravo svi potpisani kao autori, i onda bi mi nekako bilo malo šašavo kao da moram sad svakog od njih pitati: ej, jel mogu ja, jel mogu Malenu, jel mogu Goli u Bosi? Mislim, to su pjesme Elementala. Tako da za ovaj svoj samostalni ću prvenstveno, dakle, sad svirati ovo sve što imam na albumu. Nešto malo čitanja poezije, nešto malo nekih možda pjesama koje meni znače i koje su meni bile, ajmo reći, formativne u nastanku ovog albuma. Tu su neki autori koji su me jako inspirirali, tipa Darko Rundek, Vlada Divljan, naravno Arsen Dedić, ne može se bez njega nigdje, pa čak i Lebi Sol. Uglavnom su to bile zapravo ove neke sa ovih naših prostora autori i autorice. Voland Lemat, recimo, isto divan autor. Tako da možda bi negdje radije napravila svoju rendiciju tih nekih njihovih pjesama i to uklopila onda u taj svoj novi koncept koncerta. Eto. Ali dobro, o tom potom.
0: Najavit ćemo mi i koncerte koji slijede. Voljela bih, evo, sa ovog tvog albuma čuti pjesmu Sloboda. Ako se slažeš, nekako,
1: hajde,
0: evo, krenimo redom sa slušanjem tvog i proslušavanjem, kao što sam rekla na početku, tvog albuma.

0: Predstavljamo večeras novi samostalni album Remi, naziva Gola. Evo, odabrali smo još nekoliko pjesama koje ćemo, nadam se, uspjeti odsvirati.
1: Kako smo krenuli ovako blagoglagoljivo?
0: Da, da. 12 pjesama. Ja sam stvarno onako nadobudno ti rekla, predstavit ćemo cijeli album. Ali evo, ugodno je s tobom razgovarati i drago mi je, pa bit će naravno prilike u programu Radio Sljemena.
1: Samo ti meni reci da ja skratim
0: slušati. Ne, divno, divno pričaš, tako da evo samo naprijed. Eto, Gola je nekakva tvoja intimna priča. Kako je do sada, evo, makar je tek evo nekako objavljen, kako je do sada prihvaćen? Imaš li nekakve povratne informacije?
1: Pa evo, imamo od ovog frajera na biciklu. A zapravo ne znam na koji album je mislio, zeznam se.
0: Oprosti, ali za Elemental je nekako sve jasno. Dakle, svaki novi album i nova oduševljena publika, nekako je to zaista ste band koji je dugo, dugo godina, evo gotovo tri desetljeća na sceni, i to je već onako uigrana ekipa i to je jasno kako će biti prihvaćen. Bit će prihvaćen dobro. Yes. Svaki album donosi nešto novo, ali je uvijek dobar. A ovaj tvoj album je nešto novo, nešto tvoje, nešto intimno, nešto ranjivo. Pa me baš zanima, evo, kakve su reakcije onih koji su ga slušali do sada.
1: Jako puno. Prvo ću ti reći onaj službeni dio. Dakle, puno muzičkih kritičara je baš jako lijepo napisalo o albumu i dalo visoke ocjene, i premda je jako je teško muziku ocjenjivati, ja baš imam problem s tim ocjenjivanjem muzike i muzička natjecanja. To, mislim, kako ćemo validirati od 1 do 10 umjetnički doživ, mislim, ne znam, ali dobro, ajde, nema veze, to je sad skroz jedna druga tema.
0: Da.
1: Hoću ti reći da dosta muzičkih kritičara je baš lijepo napisalo o albumu i to me baš nekako usrećilo, jer su to mahom dečki. I onda mi se svidjelo kako su nekako nježno pisali o tom albumu.
0: Pa znači da si jednostavno potaknula,
1: pa da, i njihov
0: upravo
1: narativ,
0: ono što si htjela,
1: koji je taj
0: da.
1: Rough and tough neki da, muzički da. Kritičari koje vrlo malo što može izbaciti iz cipela i pomaknuti. Oni su najedanput počeli u tim svojim kritikama mog albuma primjenjivati taj neki nježni, intimni, noir, melankolični narativ. Mm-hmm. I to mi je bilo kao, opa, vidi dečke, bravo dečki, svaka čast, kao super, super. Tako da baš mi nekako to bilo lijepo. Naravno da, naravno da ja imam svoj jedan krug onih ljudi do čijih mišljenja mi je zaista stalo. I znaš, nije kao što ti kaže, nego ko ti kaže. Uh-huh. I ja to zaista primjenjam. Ja imam svoj taj jedan krug intimisima mojih koji mi kažu iskreno i do čijeg mišljenja mi je stalo i do čijeg suda mi je stalo. Ali lijepo je uvijek kad te muzička kritika, koja je zapravo nekakav službeni, ajmo reći, glas muzičke industrije, počasti sa tako lijepim kritikama. A onda sad da se maknemo od službenog dijela, ovaj privatni neki dio, ja ti ne mogu opisati koliko meni žena dolazi na cesti, nepoznatih žena. Uh-huh. Kad idem pomalu u vrtić, kad idem, ne znam, u dućan, kad stojim na semaforu s biciklom, kaj god, mi dođe i kaže, e, slušala sam album, trebalo nam je to, hvala ti. I sam ode dalje.
0: Uh-huh.
1: I meni je to... Znači, ja sam u tom trenutku, to je to. Lijepo mi je to čut, naravno da mi je lijepo čut, pogotovo nakon svega što mi se događalo prošle godine. Baš mi je lijepo čut dobiti tu neku potvrdu da nisam sama, uh-huh. da to što sam napisala se ljudi poistovjećuju. Ono čega smo zapravo nas dvije krenule na samom startu. Uh-huh. Puno to znači. Puno to znači od osobe koja ti kaže da ono sluša tvoju muziku, da se tu negdje prepoznala, da je to lijepo. A pogotovo zato što je toliko žena mi je to reklo, onda valjda nisam falila cijeli balun, jel tako?
0: Nisi, nisi sigurna sam
1: i,
0: u to.
1: I to ti je onaj feedback koji ti ja trenutno mogu dati jer nemam još uvijek ovaj koncertni. Mm-hmm. Samo ovaj neki intimni i evo ovaj službeni od muzičkih kritičara.
0: Da, bojim se da ti neće kazalište biti dovoljno da primiš sve ljude.
1: Ma je.
0: Pa željni su ljudi, evo, dobrih koncerata. Kakva je situacija na glazbenoj sceni? Jesi li zadovoljna i publikom i odazivom i jednostavno, ne znam, vrte li se dovoljno dobre stvari?
1: Znaš, ovisno na kojem radiju, kako bi ti rekla, znači ovo su vrlo rijetki petki kao što je ovdje na Sljemenu i zapravo na Hrvatskom radiju i ti imaš zapravo prostor, imaš prostor u eteru da predstaviš svoj album ovako u tančine. Obično se to ne događa, imaš ono 30 sekundi između dvije najave i zum, zum, zum, idemo dalje jer takav je život danas, sve je zum, zum, zum. Tako da ovo je, dakle, format koji je, mislim, meni kao muzičarki je, mislim, ovo je luksuz zapravo, nemaš inače gdje ovako predstaviti svoj album u tančine. Tako da, što se tiče scene, stanja na sceni, koncertno i to, da li ljudi dolaze na koncerte, pa mislim da da. Mm-hmm. Doduše, malo nas inflacija ovo sve guši u smislu kulturni sadržaj je zapravo sadržaj koji danas postaje luksuzni sadržaj i onda je dosta zapravo čovjek, znaš, pogotovo ako si u nekom egzistencijalnom škripcu, nećeš odvojiti za kulturni sadržaj. Nažalost će kulturni sadržaj prvi otpasti. Tu ćemo se onda više morati nekako osvrtati radio i televiziji da nam nudi možda to što ne možemo na te koncerte, neke koji su nam preskupi. Mi smo sa Elementalom uvijek se trudili nekako da cijene naših karata budu za studentski džep. To nam je uvijek bilo deviza s kojom smo se vodili, zato što smatramo da su nam studenti primarna publika, nego smo smatrali da je to neka cijena koja treba biti za kartu za jedan koncert. Tako da, što se tiče svirki, mi, evo, srećom, mi imamo svirke jer sviramo cijelu regiju i evo sad smo nešto počeli malo to načimati i ovu našu Europsku uniju koju smo dijelom, tako da, šta ja znam, ono, svirki ima, dobro je, ne bunim se. Mislim, ja živim od toga i dobro, pišem nešto za druge ljude, ali to pod pseudonimima. Ali zapravo da, ono, živim od muzike, no? Tako da, što se mene tiče, ok je situacija sad, ono, 2020 i 2021, mislim da želimo svi koji smo bili u izvedbenim umjetnicima, izvedbenim umjetnostima zaboraviti, ali ono, eto, sad je ok, pa eto, nadamo se da nas neće popapati inflacija.
0: Da, kultura nekako uvijek, kak se ono veli, nadrapa.
1: Pa je uvijek nadrapa, ono, i to kad je bila korona, prve su nestajali te i koncerti, predstave, kazališta su se zatvarala, zapravo nemoguće uvjeti za izvodit bilo šta, non. Plus mi se oslanjamo na taj jedan ljudski feedback neposredni, oslanjamo se na tu kemiju koja se događa u publici, bilo da ta publika sjedi u kazalištu i gleda predstavu ili da je stoji jedni pored drugih na koncertu. Nama taj ljudska blizina je nešto što zapravo definira atmosferu i doživljaj koncerta, i posljednji smo se vratili zapravo. Tako da, ne znam, eto, to zaboraviti možda najbolje bi bilo.
0: Pa najbolje da ne ponovilo se više. Evo, najavila se ova tri koncerta, što je sa ljetom? Hoćete li svirati?
1: Jao, da, ljeto sviramo zaista posvuda, ali kad kažem posvuda, zbilja mislim. Znači, neka mjesta koja nismo nikad svirali su ove godine na tapeti. Naprimjer, nismo nikad svirali u Čačku. Ove godine sviramo neki festival u Čačku. Tako da, ja zbilja, doslovno, kad kažem od Vardara do Trigla, zbilja smo sve presvirali tu kod nas i išli na neka mjesta koje, ono, možda čak ni ovi domoroci tih država nisu posjetili. Tako da, ono, baš se, ono, lijepo se svira ove godine, festivala ima puno. Biće nešto i obale, A nas da ćemo uspjeti odvojiti 2 tjedna da se malo odmorimo i negdje ono brčkamo, makar to za nas muzičare ti je godišnji u prvom mjesecu, u siječnju mi idemo na godišnji i onda se negdje smrznemo. Ali ne, svirke su, znaš, ljeto je tad kad se svira najviše i, a nekako nam je to i najljepše.
0: Da, pa dobro, jel se
1: samo nek nam je dobra klima u kombi.
0: Da, da, jel se uštipne kakvo vrijeme između koncerata ili je to ono tempo opasan za nekakve gušte, za nekakvu večericu, za nekakav odlazak šetnicu ili za nekakav kupanac.
1: Ma znaš šta, kad se hoće onda se uvijek nešto može. Ma, tako, znaš, pa se makar dok se čeka trajekt se bacimo, ne, nismo jednom, da. Ali mi ti kao bend imamo svoj praznik. Zove se Sveto Hedonimovo.
0: I... Kaži to. Svaki tjedan.
1: Ne.
0: Nije svaki tjedan.
1: To je negdje, obično ovako, stavimo ga kraj 6. mjeseca, početak 7. I onda imamo jedan dan kad cijeli bend ode i baš je to Sveto Hedonimovo, jer tada se podržava hedonizam u punom smislu te riječi. Odemo negdje, izguštamo se svi zajedno. Neki bi to nazvali team building, neki bi
0: super,
1: to nazvali,
0: da.
1: Ne znam, evo, ono kao family and friends, piknik, vikend, šta god. To je naše Sveto Hedonimovo. I to mi se veseli.
0: Ajde, sretno vam onda Sveto Hedonimovo uskoro, za kojih mjesec dana odbrojavat ćeš, pretpostavljam. Evo, do kraja ovog našeg druženja voljela bih evo poslušati ipak neke pjesme s ovog novog albuma. Slušamo sada pjesmu Mirna. O čemu se radi?
1: Inspiracija je moja prijateljica Mirna, koja ima tetovažu na desnoj podlaktici, sebe sam čekala.
0: Divno.
1: Ja kad sam to vidjela, sve su mi se čakre ove pisačke otvorile. Eto.
0: Super, slušamo onda pjesmu o Mirni.

0: pjesma posvećena prijateljici Mirni.
1: Inspirirana Mirnom.
0: Da, inspirirana Mirnom. Nije to jedina tvoja prijateljica na ovom albumu.
1: E, nije.
0: Da.
1: Ima na, zapravo, na Samo nježno prema sebi ovaj refren je inspiracija bila moja, znači moje srce, moja sestra, frendica moja Sanja, koja je imala taj, ima zapravo taj svoj pametni savjet koji je meni uvijek govorila, ono, kada puhne, onda ti samo kao travka, samo se povi, izdrži to i onda nakon toga se opet vrati natrag, stresi se i ideš dalje. I sad taj naš kao, i to sam ja stavila na refren, to vrlo jednostavno, samo sam te njezine riječi preobličila u refren i to je to. Hvala Sanja.
0: Divno, da, to mi je, moram ti reći, evo, posebna nekakva pjesma, Samo nježno prema sebi, čućemo je malo kasnije, slušamo sada još dvije pjesme, evo, koje si odabrala, Igramo i Mjesec. Samo nježno prema sebi je, pa mogu reći, baš onako prava.
1: Reci to.
0: Da, pjesma za nas koji smo tako negdje pet banki i koji smo bili dobra djeca.
1: E, da.
0: Jel da?
1: Je. A znaš što je interesantno, je da sam ja počela, bila je samo ta misao koja je tada je bila oblikovana kao budi nježna prema sebi. I to je taj neka misao koja je još davnih dana bila zapisana u neke stare bilježnice i nisam se ja bila time bavila i onda kad sam se počela baviti tom temom, skužila sam, ma ne želim ja da to bude samo za žene, nego želim da bude i za žene i muškarce, jer sam, tu sam negdje ja počela baš intenzivno razmišljati o tome kakav je ovo svijet koji ne podržava mušku suzu i ne podržava mušku emotivnost, ne podržava mušku otvorenost, ne podržava to da budu ranjivi, da, i stalno nešto moraju izdržavati, biti neki strašni, snažni, držati četiri kuta, raditi ovo, ono, šutiti i trpiti. Zašto? Dopustimo muškarcima da osjete, ono, ne, prestanimo na njih stalno stavljati ono takve, ono, ogromne terete i da to sve moraju podnositi i raditi šutke. I nakon ovog mini renta, samo sam htjela zapravo reći da sam napravila pjesmu koja je fluidna u smislu da se može iščitati i kao za ženu i za muškarca. I zato ni u jednom trenutku pjesme nema rodno određenoga, nego je pisana je osobi i želim da se tako i sluša. Bilo bi mi drago kad bi se tako eto slušala. Tako da eto sad ja nastavila ovome Samo nježno prema sebi. A znaš što sam zapravo zaboravila? Osim Medija Cukerića i Jerola, ja zapravo nisam spomenula svoje suradnike na albumu koji mi život znače, jer su oni zapravo ukucali. Evo, imali smo tu na ovoj pjesmi Mirna, imali smo Lea Beslača na flauti. Mislim, on je jedan fenomenalan, fascinantan muzičar, multi-instrumentalist. E, takvi su ti najopasniji, koji znaju svirati sve. I onda zapravo, evo, ja sam ga bila zamolila da mi dođe na ovu pjesmu jer nam je falio jedan puhači moment i ta njegova flauta se savršeno uklopila jer je dovoljno prljava, a dovoljno lebdeća. Onda Ivan Arnold, koji je zapravo napravio klavijature i sintesajzere za cijeli album, taj čovjek, znači on iz Poreča, to je jedan izvanzemaljac iz Istre. Mislim, Edi je iz Pule isto, ali ovo iz Poreča, ja ne znam šta je u toj istarskoj vodi, ali to muzičari iz Istre su baš ono posebni. I toliko mi je drago da smo uspjeli se nekako združiti. E, onda opet se vraćamo u Zagrebu, bubnjeve i udaraljke Nenad Kovačić, čovjek koji je baš ono institucija što se tiče i bubnja, udaraljki, ono, milijun bendova, milijun projekata, i filmske glazbe i kazališne glazbe. Jedan ono, baš ono divan, zaokružen muzičar. Onda Aldo Foško, koji je zapravo sa svojim klarinetom obogatio nekoliko pjesama. Onda tu je jedan dio zbora Partizanke iz Pule, koje su pjevale bekove na slobodi, što mi isto baš bilo prelijepo. Tako da eto, to je ta bila neka ekipa koja je ukucala svoje srce i glas i talent u ovaj album. Nisam tu samo ja, ovo je moj solistički album, ali bez tih suradnika to bi završilo na tome da ja Erola zovem na telefon i govorim, brate, dođi meni odsvirat ovo ufino.
0: Super,
1: tako da bez njih ono definitivno to ne bi zvučalo ovako kako danas zvuči.
0: Da, rekla si, žena je ženi krug, bio je to onako jedan lijepi krug dobrih ljudi.
1: Je, baš je.
0: Da. Slušamo s tog tvog novog albuma još dvije pjesme, Igramo i Mjesec, a onda ćemo nekako zaključiti sa Samo nježno prema sebi. Slažeš li se?
1: Može, apsolutno. Uh-huh.

0: Ovo je, evo sad si mi rekla, prva i jedina obrada.
1: Prva u životu mome.
0: U životu. Dakle, pjesma Mjesec.
2: Da, sa Elementalom zbilja nismo nikad ništa obrađivali ili to objavili. Jesmo obrađivali, tipa kad bi gostovali u nekom radiju ili tako nešto, onda su nas znali zamoliti kao da nešto obradimo, pa kao da bude fora, i to smo napravili, ali da smo objavili službeno, nikad nijednu obradu. I sad evo, ovo je prvi put u životu, ono, zato što baš mi je impresivna pjesma i ne znam, u tom, to je pjesma iz filma Crna Marija, koja je iz 80-ih, i ona u originalu baš ima jedan specifičan 80s zvuk, ono, sa tim električnim bubnjem koji onako toš, ima neki taj, ono, specifično baš za 80-te. I u tom filmu glume Sonja Savić, Milan Mladenović, i Milan Mladenović je pisao zapravo i dosta pjesama za soundtrack tog filma,

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji, direktor dao ostavku.
2: MOL izgubio na arbitražnom sudu, Hrvatskoj mora isplatiti 775.000 eura troškova s kamatama.
0: Predstavljen registar stanovništva, klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775.000 eura troškova s kamatama, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INA-om i plinskim poslovanjem kompanije, koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INA-om. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e, zbog čega je tražio višemilijunsku odštetu. Presudu je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
0: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Kronika dana.
0: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnji na namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe zbog jučerašnjeg raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
3: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević, kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
4: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Podsjećam, znači, da imamo u Zagrebačkom holdingu 18 direktora tvrtki kćeri ili voditelja podružnica, da uprava holdinga ih bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića, i da isto tako, da odmah to kažem, da prekinemo bilo kakve spekulacije oko toga da Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
3: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
5: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podružnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
3: Kako se doznaje, sumnja se na namještanje posla daljinskog očitanja vodomjera, a dok se izvidi provode, pljušte reakcije na ishod slučaja Hipodrom, koji je završio nagodbom i priznanjem bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića za nezakonito izvlačenje 450.000 eura iz gradske tvrtke. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
6: Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih ureda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
4: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
3: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
7: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića. Bandića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju, umjesto da i danas objasni kako je moguće da je čovjek kojeg je toliko dugo branio priznao krivnju, drugim riječima priznao krađu javnog novca.
3: Tomaševića pak brani od HDZ-ovih prozivanja Damir Bakić iz Možemo.
8: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, triumfalizam kojim su i premijer Plenković i svi ostali članovi HDZ-a govorili o tome, samo govori o njihovoj očajničkoj težnji da se iskopaju iz tog koruptivnog blata ili, budući da to ne mogu, da tim blatom onda okaljaju druge ljude.
9: Da je političkog poštenja, Tomislav Tomašević danas bi dao ostavku. U čaši vode utopili bi institucije i grad i državu kada se radi o spašavanju vlastite kože. Oni razvaljuju sve pred sobom kada se osjete ugroženim i to je njihovo pravo lice. Sve su proglasili osovinom zla, a u suštini oni su štitili notorni kriminal.
3: Komentirala je Marija Selak Raspudić iz stranke Drito.
2: Još prije 2 godine utvrđene su nepravilnosti u radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, a odluka da se Kristijanu Aleksiću 2023. ne odredi istražni zatvor bila je pogrešna, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, predstavljajući rezultate rada državnih odvjetništava. Osvrnuo se i na slučaj odbjeglog Vedrana Pavleka te Zlatka Mateše. Više Marin Erak.
10: Šibensko općinsko državno odvjetništvo trebalo je tražiti istražni zatvor za ubojicu Kristijana Aleksića, koji je još 2023. bio optužen zbog ilegalnog oružja. Tadašnja zamjenica državnog odvjetnika smatrala je da nema uvjeta.
11: Da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo.
10: Ustvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
11: Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora kad su predočeni rezultati rada podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj isticao mandat.
10: Ubojstvo 19-godišnjaka potaknulo je odluku da se izmjene određene odredbe Kaznenog zakona, Zakona o izvršenju kaznenih sankcija i Zakona o kaznenom postupku. Najviše se govori o doživotnom zatvoru.
11: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
10: Što se tiče slučaja Vedrana Pavleka, Turudić smatra da će proces izvršenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu kaže da će ga DORH, ako bude potrebe, zvati.
11: Gospodin Pavlek je odlučio da neće dobrovoljno se predati nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, ono vodi tamo pravnu bitku. Mi ne možemo ni na koji način utisniti. Raspisali smo tjeralicu, tražili smo izručenje, izdali smo europski uhidbeni nalog koji je bio na području Europske unije i to je to. Mi smo sve svoje napravili, apsolutno sve. Mogu reći da mi u tom kaznenom postupku dobro stojimo.
10: O istragama ratnih zločina, iako se pronalaze masovne grobnice, obavljaju ekshumacije i identifikacije, sa Srbijom, kaže Turudić, i dalje nema nikakve suradnje. Ne žele ni uručiti pozive za rasprave za suđenje u odsudstvu, zaključio je Turudić.
2: Policija je prema nalogu USKOK-a uhitila više osoba koje se tereti za zločinačko udruživanje povezano s nedopuštenom trgovinom duhana. Akciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Uhićene su 4 osobe u sastavu zločinačkog udruženja, kolokvijalno za šverc duhanom. Radile su 3 policijske uprave, Karlovačka, Istarska i Zagrebačka. Ono što bih htio reći da se ovdje ne radi o nekom malom švercu, ovdje se radi o ozbiljnim štetama za državni proračun. 2025. državni proračun je izgubio 10 milijuna eura upravo na ovoj vrsti šverca.
2: Na obrovačkom području jutros teška prometna nesreća. Prevrnuo se minibus koji je prevozio školsku djecu. Vozač je iz zasad neutvrđenih razloga na uzbrdici izgubio nadzor te sletio s ceste, pri čemu se vozilo prevrnulo na bočnu stranu. Ozlijeđene su 4 djevojčice, a jedna je operirana. Tijekom dana u Zadarsku bolnicu roditelji su doveli još 4 djece, rekao je za HTV liječnik Nediljko Jović.
12: Djevojčice koje su jutros zbrinute na odjelu dječje kirurgije opće bolnice Zadar su stabilno, uključivo i djevojčicu koja je operirana. U međuvremenu roditelji su doveli još 4 djece. Uglavnom se radi o ozljedama, posljedica nagnječenja raznih dijelova tijela. Ovako preliminarno radi se o lakšim tjelesnim ozljedama.
2: I dalje tinjaju napetosti vezane za hormuški tjesnac. Iran je optužio SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz tjesnac. Amerikanci odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način. Poslije izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana, cijena nafte na evropskom tržištu nakratko je pala, a zbog napada drži se na oko $100 po barelu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju 5 do 10 km unutar te zemlje. Danja Dubravac.
13: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
14: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
13: Glavni iranski pregovarač Mohamed Galibaf vratio se s razgovora iz Dohe, a iranski mediji pišu kako je posrednicima prenio da Teheran uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponovio da hormuški tjesnac mora biti otvoren.
15: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
13: Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
16: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
17: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
13: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
0: NATO će ojačati obranu svojega istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brzo raspoređivanje snaga u Latviji i Estoniji, razbuktali se rat s Rusijom, prenosi Reuters. NATO-ve snage u svim trima baltičkim zemljama, kao i sjevernoj Poljskoj, sada su pod zapovjedništvom jednoga multinacionalnog stožera u Poljskoj. Planiranom promjenom ističe se strateška važnost Baltika koji je u središtu pozornosti od ruske invazije na Ukrajinu. Tragedija u Belgiji. U sudaru vlaka i školskog autobusa u gradu Buchenhoutu u istočnoj Flandriji poginule su najmanje 4 osobe, a 5 ih je teško ozlijeđeno. Na vozilo u kojem je bilo 7 učenika s teškoćama, pratitelj i vozač, naletio je vlak. Istraga je u tijeku.
2: A u Ohridu je potpisan sporazum o strateškoj suradnji Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Riječ je o dokumentu koji dvije vlade obvezuje na suradnju u području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Sve je pratila Jelena Maštruk.
18: Potpisivanjem dviju dokumenata, sporazuma o strateškoj suradnji i memoranduma koji predviđa razvijanje odnosa na području energetike, postavljaju se temelji za rast i širenje već dobrih partnerskih odnosa između dviju zemalja, zaključak je dvojice predsjednika vlade Andreja Plenkovića i njegova domaćina Kristijana Mickovskog. Najvažnija tema razgovora bila je makedonski pristupni proces koji trenutačno blokira Bugarska, zahtijevajući od Skoplja između ostalog ustavne promjene vezane za status bugarskog naroda, istaknuo je premijer Mickovski.
19: Tema razgovora bile su europske integracije. Hrvatska je zemlja koja je uspješno prošla put od kandidatkinje do punopravne članice Europske unije, iako smo taj put počeli zajedno. Zato hrvatsko iskustvo za nas ima posebnu težinu i značaj. Za nas europske integracije nisu samo vanjsko-politički cilj. To je proces institucionalnog sazrijevanja, vladavine prava, gospodarskog razvoja, modernizacije i stvaranja boljih životnih uvjeta za naše građane.
18: Premijer Plenković je ustvrdio kako je položaj u koji je blokadama prije grčkim, a trenutačno bugarskim dovedena Sjeverna Makedonija duboko nepravedan, te obećao pomoć kao i razmjenu iskustava.
20: Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana. Nastojat ćemo vam pomoći u tome, već idućeg tjedna je u Tiftu u Crnoj Gori. Idući sastanak na vrhu između članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, pa i vjerujem da ćemo zajednički artikulirati nužnost da se ti procesi odblokiraju.
18: Danas potpisani dokument o strateškoj suradnji dvije će zemlje obvezati na suradnju na području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Dijelom ta strategija predviđa i potencijalno uključivanje Sjeverne Makedonije u regionalne tokove plina koji se oslanjaju na kapacitete LNG-a na Krku, jer kako je istaknuto, zbog aktualnih globalnih nesigurnosti, sektor energetike postaje i sigurnosno pitanje. Gospodarski odnosi dviju zemalja dosežu razinu od oko 300 milijuna eura. Ukupne robne razmjene godišnje, ustvrdio je Plenković, dodajući kako je u izaslanstvu koje je sudjelovalo na zajedničkom poslovnom forumu bio cijeli niz hrvatskih tvrtki koje su zainteresirane biti zastupljene na makedonskom tržištu u zone koje su već prisutne desetljećima, većinom iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te strojogradnje. Od hrvatskih su tvrtki na poslovni forum na Ohrid stigli uz Podravku i Končari predstavnici tvrtki iz vojnog sektora Orka, Docking i HS Product zbog članstva Sjeverne Makedonije u NATO-u i potrebe modernizacije vojne opreme prema savezničkim standardima.
17: Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima hrvatske zajednice. U organizaciji hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj Stolici i Republici Italiji održan je i svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručio je predsjednik Sabora, koji će se sutra u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Na rodnoj kući Bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu osvanuje prijeteći grafit "I Zagreb će jedne noći u četničke ruke doći". Poruka je na zaštićenom spomeniku kulture ispisana u noći s nedjelje na ponedjeljak, a slučaj je prijavljen policiji. Rodnu kuću Bana Jelačića hrvatska zajednica u Srbiji smatra jednim od svojih najvažnijih identitetskih mjesta. Izgred se dogodio u osjetljivom trenutku hrvatsko-srpskih odnosa koje opterećuju međusobne političke optužbe. Posljednja je bila predsjednica Srbijanske skupštine Ane Brnabić da Hrvatska potiče prosvjede u toj zemlji.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
21: Moći će pristupiti tim podacima 0,24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i slično. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i slično, naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
2: Dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinosti je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
1: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 miliona eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 miliona.
2: Sabor je raspravljao o razrješenju guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurtu. Njegova nasljednika ili nasljednicu Sabor tek treba imenovati. Više, Kristijan Pelc.
5: Odmah na početku saborske rasprave sukobili su se mostovac Miro Bulj i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
22: Politika globalizma koja je dovela hrvatski narod da imamo danas nagradu za Borisa Vujčića, koji treba biti suđen zbog veleizdaje. Krivac da je Hrvatska narodna banka bila sve osim narodna. I vi ste sudionik ove veleizdaje.
23: Završili ste sa svojim izlaganjem, pritom optužili više od 50% građana Republike Hrvatske da su veleizdajnici. Jer ova vlada i ova parlamentarna većina rezultat je parlamentarnih izbora.
5: Zastupnik SDP-a Boris Lalovac pak ističe.
24: Čovjek koji je ovdje biran, jel, dok smo prišli u ovu zgradu, nije ni jednom došao raspraviti ovdje na govornicu i reći o inflaciji. Jel. Što članak 3 zakona o HNB-u isključivo kaže, to je njegova dužnost.
5: Iz HDZ-a ponavljaju što Vučićeva nova dužnost znači za Hrvatsku, zastupnik Marin Piletić.
25: Hrvatska neće u Europskoj uniji biti iza vrata nego za stolom. Kako u Europskom parlamentu, kako u Europskoj komisiji, kako u Vijeću, tako i u ostalim međunarodnim institucijama, a posebice Europskoj središnjoj banci.
5: Vujčić dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke preuzima u ponedjeljak, a do tada bi se trebalo znati i tko će ga naslijediti na čelu HNB-a.
2: Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika, a zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja. Igor Okičić.
26: Svi pacijenti koji su morali na transplantaciju organa taj dan smatraju svojim drugim rođendanom. 25-godišnji Leo Lipovac bio je 2001. godine prvo dijete u Hrvatskoj kojem je presađena jetra u KBC u Zagreb. Sada živi kao zdrava odrasla osoba.
27: Teško o tome pričati, evo iskreno, evo kad se toga sjetim svega što sam proživio, mislim, ja se toga ne sjećam ko mali, ali po pričama je ono dosta kaotično bilo, ali evo, hvala Bogu i timu KBC-u kompletnom i svim ostalima na upornosti.
26: Moniki Guardian prije 9 godina presađena su pluća zbog dijagnoze plućne hipertenzije. Danas je teške trenutke ostavila iza sebe.
28: Neke osnovne funkcije su bile teško izvedive, hodanje je bilo vrlo, vrlo polako, nekada je bilo teško ustati s kreveta, no međutim, nakon transplantacije život je napokon krenuo.
26: Hrvatska je godinama u vrhu po broju uspješno izvedenih transplantacija. Poboljšali smo sustav donošenjem novog pravilnika kojim se uvodi dopuna medicinskih kriterija. Istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
29: Gdje smo povećali potencijalnu mogućnost osoba koji mogu biti darivatelji organa. Time smo se približili ostalim zemljama Europe.
26: Svatko može za vrijeme života potpisati donorsku karticu, nastavlja ministrica Hrstić.
29: Donorska kartica podrazumijeva da za života pristaju biti potencijalni darivatelji organa, s time da u situaciji preminule osobe bolnički koordinatori obavljaju redovne razgovore i sa članovima obitelji.
26: Darivanje organa plemenit je čin, a jedna osoba darivatelj organa može spasiti čak 8 života.
2: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
30: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene prati Ivan Ribarić.
31: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon što je jučer na terenu bilo samo 9 igrača, danas su se momčadi priključili još i Josip Šutalo i Marko Pašalić. Iako će se reprezentacija kompletirati tek u idućim danima, izbornik Zlatko Dalić ne očekuje da će to poremetiti plan priprema.
32: Neću biti zabrinut, neću biti negativan, želim biti pozitivan, želim stvoriti takvu priču, atmosferu
3: ne razmišljati o tim stvarima koje su možda bile malo problematične. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
31: U odnosu na prvenstvo u Kataru, Dalić je zvao znatno manje novih lica, pa bi po tome sadašnji roster trebao biti još bolji i iskusniji.
3: Pa u Kataru je bilo 18 novih igrača koji su bili zaista na svom početku i vi dobro govorite sa realno škoda će oni sad nakon 4 godine biti još u boljoj formi, još u boljem stanju, još iskusniji, sa puno više utakmica u svojim nogama, ali ovi su stariji. Tako da opet neka miks. Zaista evo sad ovaj put možda i trebamo očekivati još više od njih da oni budu glavni nositelji. Govorimo o Guardiolu, o Sučiću, o ovima koji dolaze, Uškoviću, tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave.
31: Dodatni pritisak preko medija o tome što je uspjeh na ovom prvenstvu neće se postavljati. Ističe izbornik koji i dalje radi na tome da u svoj stožer za Ameriku uključi i izbornika mlade reprezentacije Ivicu Olića. Podsjetimo, Hrvatska će na dvotjednim pripremama u Rijeci odigrati jednu utakmicu, idućeg utorka protiv Belgije na Rujevici.
30: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila Francuskinju Tubelio 6-3, 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj Japanka Naomi Osaka. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2 i za treće kolo igraće protiv Amerikanke Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. U parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2 put po 6-4. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa.
4: Vremenska prognoza.
2: Govori prognostičar Davor Samoščanec.
6: Na vrijeme danas u Hrvatskoj utjecala anticiklona koja je ipak postupno slabila, tako je tlak zraka ujutro bio oko 1027 hektopaskala, prema kraju dana pao na 1023. U takvim okolnostima posvuda je prevladalo vedro i u poslijepodnevnim satima vruće, tako da je temperatura zraka bila uglavnom između 28 i 32 celziva stupnja, ponegdje na sjevernom Jadranu čak i do 34. Vrijeme sutra bit će dalje pretežno sunčano i vrućeno tijekom poslijepodneva i večeri unutrašnjosti uz porast na oblake. Lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, no valja naglasiti da uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti vrlo jakog na udara i olujnog sjeverozapadnjaka. Na Jadranu će tijekom noći i jutra te ponovno na večer puhati umjerena bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 24 celzijeva stupnja. Sutra najviša dnevna, uglavnom između 29 i 33, a krajem dana na sjeveru zapadu bit će malo svježije. Tijekom četvrtka i petka unutrašnjosti uglavnom suho i djelomice sunčano, a ponegdje pljusak moguće uglavnom u gorskim predjelima. Na Jadranu će se dalje zadržati pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu i jaku buru.
4: Kronika dana.
2: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
7: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji, direktor dao ostavku. MOL izgubio na arbitražnom sudu, Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Predstavljen registar stanovništva, klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost. I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Kristina Bokanić.
4: Radio Sljeme.
0: 22 su sata, 29 minuta. Nakon kronike dana, evo i aktualnih podataka. 21 je stupanj u gradu, 18 na Sljemenu, relativno vlažnost zraka 66%, tlak je 1023 hektopaskala.

22 su sata 54 su minute. Marijan Čagalj bio je za tonskim stolom, Mario Mihaljević uređivao vijesti, Robert Urlić birao glazbu. S vama sam bila i ja, Nevena Saraga. Ako još uvijek niste jako umorni, ako ćete još malo ostati budni uz Radio Sljeme, ostanite uz našu emisiju Mjesečeve sjene, našu glazbenu emisiju koja počinje točno u 23 sata. Večeras glazbu toj emisiji bira Jelena Balent. Uživajte i želim vam laku i ugodnu noć.

0: nad Sljemenom.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer na početku još jednih mjesečevih sjena. Kao što možda i znate, u ovoj emisiji družimo se uz lagane teme popularnih glazbenih stilova i razdoblja po odabiru vaših glazbenih urednika. Večeras nam je stilska odrednica indie pop, a bendovi koje slušamo su Belle and Sebastian, Decemberists, Jan Slackman i grupa Tennis. Indie pop je žanr alternativnog roka koji je nastao u Ujedinjenom Kraljevstvu još 80-ih godina prošloga stoljeća. Termin indie koristio se za sastave koji su objavljivali glazbu za nezavisne izdavače. Ali tih 80-ih na scenu dolaze i rock bendovi s pop usmjerenjima. Oni pak preferiraju jednostavan zvuk gitare umjesto synth popa toga vremena. No u novom stoljeću bilježimo povratak tih utjecaja uz naravno nove fuzije, pa večeras slušamo popularne indie sastave ovog novog vala 21. stoljeća. Krećemo uz Belle and Sebastian, sastav iz Glasgowa, to jest Škotske, koji je osnovao kantautor Stuart Murdoch, inspiriran folk rockom, pop glazbom iz 60-ih te chamber pop stilom. Mi slušamo Paper Boat, The Boy with the Arab Strap, Another Sunny Day i Nobody's Empire.

0: Mjesečeve sjene.
1: Bio je to škotski sastav Belen Sebastian u večerašnjim indie pop mjesečevim sjenama. Ovaj slijed nastavljamo u sastav osnovan 2000. u Portlandu. The Decemberists su zapravo folk rock sastav kojeg vodi pjevač i tekstopisac Colin Malloy. Mi slušamo teme Why Would I Know, This Is Why We Fight, Rocks in the Box i The Wrong Year.

0: Mjesečeve sjene.
1: The Wrong Year i američki indie rock sastav Decemberists. Večera su u mjesečevim sjenama ovaj indie stil s početka stoljeća. Nastavljamo uz švedskog kantautora Jensa Martina Lekmana, čiju glazbu možemo opisati kao gitaristički pop, miješan sa sintetskim semplovima i gudačkim dionicama uz često duhovite, ali i romantične tekstove. Slušamo ga u četiri teme. How We Met, What That Perfume That You Wear, I Know What Love Isn't i Evening

0: Mjesečeve sjene.
1: Večeras u Mjesečevim sjenama bavimo se indie pop sastavima i kantautorima popularnim na svjetskoj alternativnoj sceni ovoga stoljeća. Slušali smo do sada švedskog kantautora Jensa Lekmana, američki indie rock sastav Decemberists i škotski duo Bell & Sebastian. Do kraja termina eter prepuštamo jednom bračnom paru. Oni su Patrick Riley i Elena Moore, a njihovo je glazbeno ime Tennis. Ideja za ovaj zajednički projekt započela je još na koleđu. Godinu dana nakon završenog školovanja, pobjegli su iz svog rodnog grada Denvera i proveli 8 mjeseci plovidbe istražujući sjevernoatlantsku obalu. Tijekom svoje avanture, Patrick i Elena započeli su pisati glazbu zajedno dokumentirajući ta svoja iskustva. Album Cape Dory objavljen je 2011. pa tako govori o vremenu na moru, a većina pjesama o poteškoćama koje su imali tijekom toga putovanja. S tog albuma slušamo pjesmu Pigeon. Sljedeće godine, 2012. Tennis su objavili album Young and Old, s kojeg slušamo My Better Self, a 2014. objavljen je i album Ritual in Repeat, s kojeg slušamo I'm Calling. I to je ono što slušamo do kraja večerašnjeg druženja u Mjesečevim sjenama. A do sljedećega utorka i neke druge teme, laku vam noć i pozdrave šalju snimatelj Renato Drvodelić i urednica Jelena Balent. We'll be right back.

3.

slab sam ko kula od pjeska. Čekam ko dijete bez smješka, zadnji tvoj, joj, joj.